קולפליי 107.6 FM.

מפחדות ואותן ולדות שואלת הגמרא שלאחר פדיונן מה תאה עליהם? אותן ולדות שנלו לאחר פדיון אימם ונתעברו בהם לפני הפדיון, מה תאה עליהם? איך אנחנו נוהגים בהם? הרי הם לא רואים לא להקרבה ולא לאם אחר שיקנו קורבן בדמיהם. עונה הגמרא, לפני פדיונם מפלג פליגי באו, על זה נחנקו במסכת תמורה האמוראים, ששם ראינו מהפסוק אם זכר זה בא לרבות ולדות של בעלי מומים שהם קדושים, איקה למנדה אמר קדשה לקרב ואיקה למנדה אמר קדשה לראייה, לאחר פדיונן מה תאה עליהם. לפני פדיונן אמרנו שמפלג פליג, יש בזה מחלוקת. יש מי שסובר שהוולדות שנתקדשו בקדושה גמורה רואים אפילו להקרבה, כיוון שהם עצמם אין בהם מום. הקדושה הגיעה מכוח קדושת הגוף, והיא כדאמרי, יש מי שסובר שהוולדות עצמם לא רואים להקרבה, היות והקדושה באה מכוח קדושת האימהות, לכן היא לא יכולה להיות יותר חמורה מקדושת האימהות. כלפי זה, באופן כזה, הם כן יראו עד שיפול בהם מום. אבל כל המחלוקת הזו רבותיי היא דווקא כאשר נתעברו ונולדו לפני שפדו את האימא. אבל לאחר פדיונם, דיינו אותן ולדות של בהמות בעלי מום שנתעברו קודם הפדיון ונולדו לאחר הפדיון, מה תאה עליהם? אומרת על זה הגמרא, אמר רבונה קונסן לכיפה והן מתים, כיוון שאין להם תקנה. והגמרא ממשיכה ומרחיבה בכך, דאחי לעביד, אם לי קריבינו, אלו מכוח קדושה דחויה, קעתו. הקדושה הגיעה רק מכוח הקדושה הדחויה. גם קודם הפדיון הייתה קדושת אמהם דחויה מחמת המום, וגם הופקעה לגמר קדושת אמהם אחרי שהם נולדו. ואם לפריקינו, לא הלים אלה מתפס פדיונם. הקדושה שלהם רבותיי, היא לא חזקה כדי שיתפס הפדיון שלהם, כיוון שהיא מדין תורה, כבר פקעה קדושת הוולד על ידי פדיון האם. מביאה הגמרא שיטה שחולקת אמרי במערב המשמד רבי חנינא. אומרת הגמרא, סמוך לפדיונן מדפיסם לשם אותו זבח. פירוש הדבר, רגע לפני שהוא בא לבדות את הוולדות, הוא מקדיש אותם לשם קדושה, בשמה שהתקדשה בה האמא עצמה. יוצא שעל ידי זה כן תחול על הוולד קדושה מכוח המקדיש, ולכן הוא גם ראוי להיפדות. רגע, סמוך לפדיונן תמאה הגמרא, לממרה דבני פדיונן, בדיה נינו, וכי אפשר לבדות, הרי אמרת כבר מקודם מספר רגעים שקדושתם חלשה, אלא אמא סמוך לפדיון אימן מדפיסם לשם אותו זבח, הועיל ועכשיו הקדושה היא מחמת המקדיש, אז כבר לא פוקע יותר, ולכן כשייוולד ממתין שיפול בו מום ופודה אותו. ולמה באמת הוולדות שנולדו לאחר הפדיון הסורין טעמה מהי? מה הסיבה שהם אסורים? למה בקדושת הגוף הוולדות לא יוצאים לחולין בפדיון האם? עונה על זה הגמרא, אמר רבי לוי, גזרה, זה רק גזרה, כי באמת מדין תורה בוולדות שנולדו לאחר הפדיון אין שום קדושה, הם יוצאים לחולין, רק חכמים, כן כן רבותיי, חכמים תקנו שיהיו אסורים. למה? גזרה שמא יגדל מהם עדרים עדרים, כי אם הם היו מותרים אז הם יתרבו ברשותו, ואז הוא לא ירצה לשוחתם, רק להשאיר אותם חיים כדי שיוולדו מהם הרבה ולדות, ואז תבוא לידי תקלה, כיוון שהוא גוזז את צמרן ועושה בהם עבודה. לכן חכמים גזרו שהוולדות יהיו אסורים, באופן כזה הוא לא יקיים את האמא, אלא הוא ישחט אותם ולא יבוא לידי תקלה. בא מיני רבינה מרב ששת, מהו שמדפיסן לכל זבח שירצה? זאת אומרת, הוולדות שנמצאות במעי, פסולי המוקדשים, אם הוא רוצה להדפיס אותם לקדושה לפני שהוא פודה את האמא, האם הוא יכול להדפיס אותם לשם איזה קורבן שירצה? אפילו גם קורבן שונה מהקורבן שלשמו הוקדשה האמא? אמר לה, אין מדפיסן, אלא דווקא לשם אותו קורבן שהאמא הוקדשה. מה איתה מה שהוא לא יכול? אמר לה, גמר בשעריך, בשעריך מבכור. גם אצל פסולי המוקדשים וגם אצל בכור נאמר, בשעריך תוכלנו בכל שעריך. מה בכור אנחנו דורשים? אין מדפיסין לכל זבח שירצה. דכתיב, אך בכור שור אשר יבוקר לשם בבהמה, לא יקדיש איש אותו. אף הנה, אין מדפיסן לכל
זבח שהרצם. מביא הגמרא ראיה נוספת, הנקבה תדי רב ששת, שהוא לא יכול להקדיש את הולדות לקדושה אחרת. קדשים שקדם מום קבוע להקדשן, ולכן כאשר הוא יקדיש, חל הקדושה רק על דמיהם, לכן צריך שיבדה אותם, ויביא בדמיהם קורבן למזבח. והם נבדו, אומרת הגמרא, שימו לב לפרטים שהגמרא מביאה כרגע לפנינו, לכן חייבים בבחורה. אם אחרי שנבדו נולד להם בן זכר, שזה בעצם בבהמה פטר רחם, קדוש בבחורה וגם במתנות. בין לפני פדיונם, בין לאחר פדיונם, הגוזז והעובד בהם, אינו סופג את הארבעים, למרות שהוא עובר בזה על איסור דרבנן, כמו שראינו ממש בדף הקודם, בזה הוא לא עובר על איסור. בין לפני פדיונם, בין לאחר פדיונן, אינו עושין תמורה, לא נתפס התמורה בבהמות האחרות, ולפני פדיונן כן מועלים בהם ממי שנהנה, אם זה היה במזיד או לוקה, אם היה שוגג, משלם קרן חומש להקדש, מביא אשם מעילות, מכל מקום זה לא גרוע מקודשי בדק הבית. ולאחר פדיונן, אומרת הברייתא, אין מועלים בהם, כי זה כבר חולין גמורים. ובלדותיהן, אומרת הברייתא, הרי זה חולין גמורים. ונבדים תמימים, אותם ולדות שנולדו קודם פדיון האימהות, הם נבדים, ואפילו אם אין בהם מום. למה? היות ולא חלה עליהם קדושת הגוף, ומדפיסן לכל זבח שהרצה, גם לשם קורבן שונה. הנה, מפורש הדברים. כללו של דבר, מה שעולה מכל מה שראינו כרגע, לגבי קדשים שקדם מום קבוע להקדשתם, הרי הן כחולין לכל דבריהם, ואין לך בהם, אלא מצוות עילוי בלבד, רק צריך לשומם ולבדותם. המשך הדברים, עכשיו בוא נעבור לחלק השני. אבל אם קדם הקדשן את מומה, אבל אם זה קורבנות שהקדישם, ורק לאחר מכן נפל בהם מום, יוצא שבשעה שהם הוקדשו לא היה בהם מום, אז חלה עליהם רבותיי קדושת הגוף, שימו לב לפרטים. ולכן, או שקדם מום עובר להקדשן, ולאחר מכן נולד מום קבוע, אבל עדיין הם כבר היו קדושים, והם נבדו, הם פטורים מן הבכורה, לא קדוש בקדושת הבכורה, ופטורים מן המתנות. בין לפני פדיונן, בין לאחר פדיונן, הגוזז והעובד בהם סופג את הארבעים, ובין לפני פדיונן, בין לאחר פדיונן, עושים תמורה. דיינו, נתפסו הבהמות בקדושת הבהמה הראשונה. לפני פדיונן מועלים בהם, מי שנהנה מהם לפני הפדיון, הוא מעל, אם זה היה במזיד, הוא לוקה. אם זה היה שוגג, משלם קרן וחומש. ולאחר פדיונן, אין מועלים בהם. אבל מי שנהנה מהם לאחר הפדיון, הוא לא מעל. ובלדותיהן, מה שנתעברו קודם הפדיון, הרי הם קודש. ואין נבדים תמימים, ואין מדפיסן לכל זבח שירצה, אלא רק עבור הקורבן שהאם הוקדשה בו. כללו של דבר בנקודה הזו, אומרת לנו הברייתא, מדובר פה על קורבנות שקדם ההקדש, הרי הן כהקדש לכל דבריהם, ואין לך בהם אלא אתר אכילה בלבד. מבררת הגמרא, רגע, כללו של דבר שהובא ברשע, ששם דיברנו על קדשים שקדם מום להקדשם, מה זה בא להטוי? כללו של דבר דרשע, זה בא להטוי שוחטן בחוץ. מי ששוחט קדשים כאלו מחוץ לעזרה, הוא פטור, כיוון שלא חייבים על השחיטה בחוץ, אלא רק אם הבהמה הייתה ראויה להקרבה בפנים. אבל בהמה בעלת מום לא ראויה להקרבה בפנים. כללו של דבר שהובא בספר, עבור מה זה נאמר? אומרת הגמרא, להטוי חלבו, שגם החלב של פסולי המוקדשים, הרי הוא, גם החלב של פסולי המוקדשים, הרי הוא יהיה אסור באכילה. נכנסים בכך

הדף היומי של היום, דף ט' ז' עמוד א', בוא נמשיך ונברר את הדברים. אמר מר, ראינו בדברי הברייתא, קדשים שקדמה הקדשתם למומה, אמרנו שהוולדות שנתעברו בהם קודם הפדיון ונולדו לאחר הפדיון, אין נבדים שהם תמימים ואין מדפיסן לכל זבח שירצה, אלא רק לשם הקורבן שהאימא הוקדשה. תמימים, בואו נדייק, הוא דלא מפרקם. הבעלי מומים, מפרקה, אפשר לבדות אותם. אומרת הגמרא, ולכל זבח שירצה, הוא דאין מדפיסם. לאותו זבח, מדפיסם, איך היא משכחת לה? זאת אומרת, עכשיו שאתה אומר שבעלי מומים נבדים, אבל הוא לא יכול להקדישם לקדושה אחרת, איך אתה מבין שהוא יכול לבדותם? אומרת על זה הגמרא, דמדפיסן לאותו הזבח, ונבדין במומם. הנה מבורר שכן יש תקנה לבלדות שנתעברו, קודם פדיון האימא, ונולדו לאחר הפדיון. אם כך, נאמה תאבת יובטה דרבונה, שאמר שלוולדות האלו אין תקנה. הוא סובר שגם לקדושת אימם הוא לא יכול להקדישם וגם לא יכול לבדותם. יש קושייה על כך? אמר לך רב אונה, הוא הדין דה אפילו אם הוולדות הם בעלי מומים, אין נבדין. ואיידד את אנה ברשע, נבדים תמימים, תנה, נמי גם בספה, אין נבדים תמימים. והיידד את תנה ברשע לכל זבח שירצה, כיוון שבאימות זה רק קדושת דמים, אז הוא יכול גם לקחת את הוולדות לקדושה אחרת. תנה נמי גם בספה לכל זבח שירצה, אבל אל נדייק מכך שלשם אותו קורבן שהאימא הוקדשה, הוא יכול להקדיש את זה. הוא לא יכול לעשות. עוד המשך לבירור דברי הספר שראינו בברייתא המרכזית שאיתה פתחנו את הדף היומי, והשוחטן בחוץ פטור. רב אונה אומרת הגמרא, מתנה, השוחטן בחוץ חייב, ומוקים לה בדוקין שבעיים, זה היה הסוג של המום. והליבה דרבי עקיבא שראינו במסכת זבחים דאמר, שאפילו שהם פסולות, אם עלו כבר על המזבח עם כזה מום, לא ירדו, אלא ניתן להקריבן. לכן מי שמקריב אותם בחוץ, הרי הוא יהיה חייב. הלאה, עוד ראינו שם בספר של הברייתא, לגבי קדשים שקדמה הקדשתם למומם, בין לפני פדיונו, בין לאחר פדיונו, עושה תמורה. אמר רב נחמן, בואו נדון בדבר הזה, אמר רב נחמן, ארבע ברבוע, דף ט' ז' עמוד א', זה הדף היומי של היום כאן בכולל בוקר. ותמורתו לאחר פדיונו, מתה, אותה בהמת התמורה שבה המירו אחרי שפדו את אותה בהמת בעלת מום, מניחים אותה שתמות. למה? כיוון שאין להם תקנה. אומרת הגמרא, מה היא טעמה שאין לה תקנה? איך היא לעביד? להקריבה? מה את אומר, שנקריב אותה לקורבן? אי אפשר, כיוון שהתמורה הזו מכוח קדושה דחויה. כאתיה, לפרקה, אי אפשר, לא הלימה למתפס פדיונה, דהיינו הקדושה של התמורה הזו, היא לא חזקה מספיק כדי שיוכל להתפס פדיונה בקדושתה, היא לכך, הרי היא מתה. מתקיף לרב אמרם, ותתחיל במומה לבעלים, למה אתה מניח אותה למות? הפוך, תמתינת שיפול במום, והבעלים יאכלו אותה. וכי מה ההבדל בין זו לתמורת בכור ומעשר? בואו נראה, דתנן, תמורת בכור ומעשר, הם התמורות עצמם, ולדן שנולדו, וולד ולדן, עד סוף כל העולם, ארן כבכור ומעשר, שנוהגים בעצם הקדושה, גם בהם אסור לשוחתם ולמכור את הבשר בשוק, ויאכלו במומן לבעלים. אז אומרת הגמרא, מה התורה? כיוון שאין תמורת בכור ומעשר ראויה להקרבה, לכן גם כשנפל בו מום, היא כן ראויה להאכל לבעליה. אז בוא נגיד ונאמר גם פה, גם לגבי תמורת פסולי המוקדשים, תראויה להאכילה לבעלים כשיפול במום. מה ההבדל ביניהם? עונה הגמרא, אמר לאביי, זה שם אמו עליו, וזה שם אמו עליו. זאת אומרת, מה שתמורת הבכור נאכלת, זה לא מחמת שלא ראויה מחמת שהיא לא ראויה להקרב כשהיא תמימה, אלא כיוון שכל תמורה חלים עליה הדינים מאיפה שהיא מגיעה, מכוחו. לכן אומרת הגמרא, יש בזה חילוק. זה תמורת בכור ומעשר, שם אמו עליו. תמורת בכור ומעשר מקריה, לכן דינה כמותם. ואומרים, מה בכור ומעשר במומן מתאכלים לבעלים, אף תמורת הננמי במומן מתאכלה. לעומת זה תמורת פסולי המוקדשים, שם אמו עליו, שכן תמורת קדשים מקריה. ואז נאמר, מה קדשים לא מתאכלה אלא בפדיון?
אף תמורתן נמי לא מתאחלה אלא בפדיון. ואומרת על זה הגמרא, והא לא הלימה למתפס פדיונה, הקדושה שלה היא חלשה.

אותה, לכן מניחים אותה למות. ויש על זה גם ראי על הדברים. אומרת הגמרא, תנא קבע תדר רב נחמן, מניין לתמורת פסולי המוקדשים שאם הוא המיר אותם לאחר שנבדו שמתה? תלמוד לומר, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגירה, תמהו לכם, מפחנו למדים, אומרת הגמרא, ממה שנאמר בפסוק עצמו. מה אנחנו למדים? שיש בהמה שיש לה סימני טהרה, ואף על פי כן היא אסורה באכילה, ומניחים אותה למות. זוהי תמורת פסולי המוקדשים. טוענת הגמרא, רגע, רגע, אבל היא מבעל לחמש חטאות מתות. סליחה? הפסוק הזה לא פנוי לדרשה, מכך אנחנו דורשים בכלל משהו אחר, חמש חטאות מתות, חמישה סוגי חטאות שפסולות, והן שוניות במסכת תמורה, שם למדנו שבאופן כזה, הם לא יוצאים לאכילם, אלא הרי הם יהיו מתות, אז איך רציתי ללמוד בזה על תמורת פסולי המוקדשים? וזה מביא לנו פלפול, ההוא, מה שחמש חטאות מתות, ממפריסי הפרסה, תמה, הוא שם נפקה, ומדין מעלה גירה, דורשים לגבי תמורת פסולי המוקדשים. ותניא נמי הכי, מביאה הגמרא ראיה, מניין לחמש חטאות מתות שמניחים אותם למות? תלמוד לומר ממפריסי הפרסה תמה. ותואלת הגמרא, רגע, אבל הדין הזה של חמש חטאות מתות הלכתה גמיר אלה, לא צריך לזה פסוק, אלא כי את תקרא לתמורת אשם, היא רואה במראה עד שיפול במום. אבל תמורת אשם נמי הלכתאי, שהרי כתוב כל שבחטאת מתה באשם רואה, אלא כיוון אומרת הגמרא, אז למה צריך פסוק? אלא לעולם אומרת הגמרא, חמש חטאות מתות, ואיץ צריך קרא ואיץ צריך הלכתם, דאי מקרא אהבה אמינה לרעייה. זאת אומרת, אם היה רק את הדרשם הייתי יכול להבין שאכן ייקח אותם למראה עד שיפול במום, כמה השמנן הלכתה למיטה הרי הם הולכים, ואם הלכתה אהבה אמינה, איך הדעבד, היקרם ואכל מענה חמש חטאות, איסורה איקה, לאו איקה. זאת אומרת, באופן כזה, אם הוא עשה במקרה שלא כדין ואכל, לא עובר בלא תעשה, כמה השמלן שגם איקה לאו, יש בזה גם איסור. והיא בהתאם המביאה הגמרא ותשיב על הדבר עוד תשובה, להקוש את דבר הבא ממעלה גירה לדבר שבא ממפריסי פרסה, ולומר לך, תמורת פסולי מוקדשים לאחר שנבדו, תלמד ממפריסי הפרסה אצל חמש חטאות שמתות, מה להלן במיטה, אף כאן תמורת פסולי המוקדשים, גם במיטה מניחים אותה למות. איזה דברים, איזה בירור, איזה לימוד נפלא. ממשיכים על אומרת הגמרא למשנה נוספת, עוד אופנים של שותפות שיש לגוי בבהמת ישראל, שזה גם מביא למצב שפותר מן הבכורה. אומרת המשנה, מקבל צון ברזל מן העובד כוכבים, פירוש הדבר, ישראל קיבל בהמות מגוי במחיר קצוב, כדי לשלם לו עד סכום מסוים, עד 10 שנים. בין אם הבהמות ימותו, בין אם יוזלו, והוולדות שיוולדו עד אותו מועד, או עד שישלם לו את דמי הבהמות, על זו אנחנו רואים בדף ת' זין עמוד ב', ולדותיהם של אותם הבהמות פטורים מן הבכורה, דיינו הבכורים שיוולדו מאותם ולדות לא קדושים בקדושת הבכורה. נראה את הביאור הזה בדברי הגמרא. ולדי ולדותיהם חייבים בבכורה. זה נמשיך תכף. העמיד ולדותיהם תחת אמותיהם, אם הוא אמר לנוכרים, אם ימותו הבהמות שקיבלתי ממך, תיטול את הוולדות שמגיעים לחלקי, לא צריך לומר לו כך, כי הרי ממנה כבר יש לו רשות לגבות מהוולדות, אלא בזו נתן הנוכרי כוח. לפיכך גם ולדי ולדות הם יהיו פטורים. אבל ולדי ולדי ולדות הם חייבים בבכורה. רבן שמעון בן גמליאל חולק על תנא קמא ואומר, אפילו עד 10 דורות פטורים מן הבכורה, שאחריותן לעובד כוכבים, כל זמן שלא פרה ישראל הנוכרי את מה שמגיע לו, באופן כזה הנוכרי גובה, ולכן זה יהיה פטור. עוד ממשיכה המשנה לעוד עניין נוסף. רחל, זה ממשפחת הכבשים, שילדה בכור שמראהו כמין עז, שזה מין אחר, ועז שילדה בכור שמראהו כמין רחל, פטורה מן הבכורה, כיוון שהוא לא דומה לאמו. ואם יש בו מקצת סימנים, זכורים, ראינו זה לפני מספר דפים, הוא כן חייב בקדושת הבכורה. זו הייתה המשנה, עכשיו בואו נתחיל לטפל בעניינים. אמרנו בדברי המשנה בהתחלה שישראל שמקבל מהנוכרי צון ברזל, הוולדות פטורים מן הבכורה. צון ברזל הכוונה, זה בא לזמן קצוב, זה בעצם ההגדרה של מה שמובא כאן בבירור הדברים, כי בסתם צון, אפילו שיש לו רווח מהחלב והגיזה והוולדות,

אבל מידך יש פה חשש שמה זה ימות. פה בהגדרה הזאת בעצם זה נקרא סוג של אחריות. אומרת על זה הגמרא, לממרם דכיוון דלא נקט מרה זוזה ברשותה דמרה קיימה. הועיל ועדיין בעל הבהמה לא קיבל את הדמים, היא נשארת ברשותו, ולכן הישראל פטור מן הבכורה. ורמינו ממסכת בבא מציעא יש קושיה, אין מקבלים צאן ברזל מישראל. אסור לישראל לקבל צאן ברזל מישראל אחר, מפני שהוא ריבית. זאת אומרת, זה נחשב שהבהמות מכורות למקבל מעכשיו, והוא לא חייב לנותן לה דווקא מעות. אז יוצא שבעצם הוא מקבל פה חלק בבלדות, יש פה בעצם ריבית. אלמה ברשותה דמקבל קיימה. יוצא באופן כזה שהבהמות עומדות ברשותה מקבל והם שלו לגמרי. כי אם זה היה ברשות הנותן, אז גם הולדות שלו לא הייתה פה ריבית. וזה רבותיי, סתירה למה שראינו כאן במשנה, שמהמשנה כאן מוכח שהבהמות עדיין ברשות הנוכרים, ולכן הן פטורות מן הבכורה, ולא אצל שותה ישראל, לא את זה רשות המקבל. סתירה. עונה הגמרא אמר אביי, לא קשיא, עד קביל עלה אונסה וזולה. פה מדובר שהנוכרים קיבל על עצמו אחריות של אונסים, וכן אם גם יוזל מחירה, ולכן הבמה עומדת ברשותו. מה שהובא במסכת בבא מציעא דלא קביל עלה אונסה וזולה, ולכן באופן כזה יוצא שזה עומד ברשות המקבל. יוצא שיש פה מחלוקת בין הדברים, ולכן יש חשש שיכול להגיע לאיסור של ריבית. אמר לרב עלה אביי דקביל עלה אונסה וזולה צון ברזל קרית לה? איך אתה יכול להגיד כזה דבר? שאם הוא מקבל עליו מי שנותן אחריות לגבי מצב של אונס או הוזלם, אתה קורא לזה צון ברזל? הרי המושג ברזל שהוא קשה, אין פה פחת. והרי כאן אתה רואה שיש פה פחת. ועוד, מה היא פסקה? איך אתה יכול לחלק בין צון ברזל לצון ברזל? הרי אם אתה ננקת פה ובבבא מציע לשון צון ברזל, משמע שבשניהם זה אותו אופן. ועוד קושיה השלישית, עד איתני בספר, שם במסכת בבא מציע, אופן שמותר לקבל צון ברזל, אבל מקבלים צון ברזל מן העובד כוכבים, לפלוג ולהתנה בדידה. במה דברים אמורים שאסור? דלא קביל עליה נותן אחריות אונסה וזולה, אז הבמה היא ברשות המקבל, ועד כשהוא חולק את הולדות, הוא חולק משלו. יש בזה ריבית. אבל קביל עליה אונסה וזולה, שפיר דמי, כי אז באופן כזה הבמה נמצאת ברשותו של הנותן, ועד רבה הם חולקים משלהם, אין בזה חשש של ריבית. זה היה צריך להעמיד. אלא אומרת הגמרא אמר רבה, אידי ואידי מדובר דלא קביל עלה אונסה וזולה, בשני המקומות מדובר דווקא כך, שלא קיבלו הבעלים אחריות, והבהמה עומדת ברשות המקבל, ולכן, אם הנותן הוא ישראל, כן חוששים משום ריבית. אך, גבי בכורה, היינו טעמה, למה זה פטור? דילו, את עובד כוכבים בעזוזם, ולא יאיב להם, תפיס לבהמה, כי זה נחשב כמו משכון, והיא לא משכח לבהמה, תפיס ולדות, דידה, ייקח את הוולדות שלה. הרי יוצא שיד עובד כוכבים באמצע, ולכן צריך לומר, וכל יד עובד כוכבים באמצע, הרי פטורה מן הבכורה. ממשיכה הגמרא ומבררת עוד עניין. אם העמיד ולדותיהם תחת אמאותיהן, מי שמקבל צאן ברזל מהעובד כוכבים, אמרנו שוולדותיהן פטורים, ולדי ולדותיהם חייבים, העמיד ולדותיהן תחת אמאותיהם, ולדי ולדות הרי הם יהיו פטורים. מביאה הגמרא מחלוקת בביאור הדברים. אמר רב אונה, ולדות פטורים מן הבכור. זאת אומרת, הוולדות של אותו צאן ברזל, כאשר הם יגדלו ויולידו בכור, לא יהיה עליו דין בכורה. אמרנו כבר ממש עכשיו, כיוון שלנוכרי יש יד בדבר הזה. אבל ולדי ולדותיהם, הרי הם חייבים בבכורה. למה? כיוון שדעתו של הנוכרי בתורת משכון זה רק על הוולדות, לא על הוולדי ולדות. ורב יהודה אמר ולדי ולדות נמי פטורים, כיוון שדעתו של הנוכרי גם על הוולדי ולדות. אבל ולדי ולדי ולדות הם כן יהיו חייבים, זה כבר דור חמישי, דעת הנוכרי לא על כך. שואלת הגמרת נן, העמיד ולדות תחת אמותיהם, אמרנו שבאופן כזה גם ולדי ולדות יהיו פטורים. זאת אומרת, בעצם באופן כזה הוא מתכוון ליפות את כוחו, שיהיה לו מאיפה לגבות. טעמה דעמיד, אם הוא לא העמיד, אם הוא היה שותק ולא אמר כלום, לא היו נפטרים ולדי הולדות מהבכורה. אז יש פה קושיה, תיופתא דרב יהודה, הוא אמר שוולדי הולדות פטורים בכל עניין, פה רואים אחרת. מתרצת על כך הגמרא, אמר לך רב יהודה, הוא הדין אף על גב שלא העמיד, ולדי הולדות פטורים, והקמה השמלן, אפילו העמיד, נמי,
למה?

0: ברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
1: הייתי אברך צעיר. היה שבת קידוש של הבת שלנו הצעירה, שמשמרה. המעשה קידוש. הוא עושה להיזכר לפני שהוא מתחיל שיעור. היה שיעור מאוד מיוחד בשעות לא בוקר. היה מגיע לשעתיים, ובדרך כלל מי שמקשיב טוב לשיעור הזה, יכל לצאת מהשיעור עם הבנה מה הוא הולך לעבור אותו שבוע. היה את כל הכלים לשבוע הבא. ממש ברמה שהייתה כמו הנביא יוצא, כל האתגרים של שבוע הבא היית מקבל בשיעור, ואתה מבין עכשיו על מה העבודה. והוא רצה להיזכר באיזשהו ניגון מעניין מהילדות. שהוא 40 שנה לפני, היה פייטן רבי דוד בוזגלו לימד אותם ניגון מאוד מיוחד, וקשורי מאוד. הוא היה משהו מיוחד. רבי דוד היה סומה בשתי עיניו. סבא בעין אחת, אם ידעו כל התורה לדעש, יהיו בקיאים מאוד. עכשיו, הוא שואל אותי מה ניגון, אמרתי לו, אני לא יודע, אלו, אין לי ניגון שזה, אני יודע אותו. אף פעם לא לימדת אותי, איך אני יודע? רגע. תופס את הציצית, תבונן בו, אומר, הוריתם וזכרתם, דקה וחצי, פק נזכר, במקום לימד אותנו. עד אם יש לנו אותו בראש, מאותו שבת. אז אמר, ציצית, מתבוננים, סגולה לזכירה. הוריתם וזכרתם.
0: כולל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים. אנחנו במסכת עדויות, שבעזרת השם יהיה כוח לכל אחד ואחת מהמאזינים היקרים לבוא לשגרה. אנחנו באנו, קיבלנו מתנה מהשם שמיני עצרת, עוד יום שהקדוש ברוך הוא בא ואומר קשה עליי פרדתכם, ניתן לכם עוד יום אחד להיות ביחד, לשמוח ביחד בשמחת התורה. שמיני חג עצרת הזה, לא חג שמיני עצרת אלא שמיני חג עצרת, יש מהות ליום, היום האחרון שבעצם לא היה אמור להיות, והקדוש ברוך הוא כביכול בגלל שהיה קשה לנו והיה קדוש, אנחנו היינו ביחד כל מי חוש חודש אלול וראש השנה ויום כיפור וסוכות ושמחת תורה, בעצם נשארים ביחד עוד יום אחד, שקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח לשגרה מבורכת, להתעלות ולעלות, לדעת שאנחנו לא אותו אדם שהיה בכפתת באב, אלא מראש חודש אלול קיבלנו על עצמנו קבלות, השתננו, חזרנו בתשובה, אנחנו אנשים אחרים, אנשים יותר טובים ממה שהיינו. אנחנו בפרק א' מסכת עדויות, משנה ד'. לאחר שלמדנו במשנה קודמת שאב שמי וילל קיבלו את עדותם של הגרדים וחזרו בהם ויש לו מדים מכאן, שגם בשתי הלכות שבמשנה ד' וב' ביטלו דעתם, באה משנה תלם ובהר למה משכים, מזכירים במשנה את דבריהם, אם גם ככה אין הלכה כמותם, למה הזכרנו אותם? ולמה מזכירים את דברי שמי וילל לבטלה, מאחר שחמים דחו את דבריהם והם עצמם חזרו בהם? ללמד לדורות הבאים שלא יהיה אדם עומד על דבריו מתוך הקשנות וניצחונות שקיבלו את דעתו, שכן חיסרון גדול הוא בנפש האדם ומניעה גדולה מלבוא אל האמת. שהרי אבות העולם שמאי והלל לא עמדו על דבריהם וביטלו דעתם בעדות הגרדיים, ויש מפרשים שלא עמדו החכמים על דברי שמאי והלל אלא ביטלו. בעצם אנחנו רואים כמה יש מושג שבן אדם לא יהיה עקשן לדחוף לאנשים, לא, אני צודק, אלא לפעמים כן צריך לבטל דעתך, לדעת שלפעמים אתה טועה, ולבוא ולכבד את החכמים, ואפילו הלל ושמאי חזרו בהם ממה שהם אמרו כי קיבלו את דעתם. עד כאן משנה ד', חזקו ואמצו ברכת השם עליכם.
0: כולל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת בכור דף ט' זין, הביטחון המדומה שמאחורי צון ברזל. יש מושג עם שם מוזר שנקרא צון ברזל. הגמרא אצלנו מספרת, המקבל צון ברזל מן הנוכרי. מה זה צון ברזל? האם יש כבשים ועיזים שעשויים מברזל? התשובה היא שמדובר בעסקה שבה בעל הצון מוסר אותם לרועה למשך כמה שנים, כאשר מתחלקים בחלב, בצמר ובבלדות חצי חצי. בסוף התקופה, אחריותו של הרועה להחזיר אותם או את צובים כפי שקיבל אותם. לא משנה מה קרה להם בינתיים. לכן זה נקרא צון ברזל, כי הם מובטחים לבעלים בצורה חזקה ויציבה כמו ברזל. במקרה זה, ולדותיהם פטורים מן הבחורה, כי יש לנוכי בעלות בהם. אבל הגמרא מציינת שלצון ברזל, לתת את זה ליהודי, זו בעיה משום ריבית, כי הבעלים מקבל בחזרה את ההלוואה בתוספת רווחים, בלי לקחת סיכום. הרעיון של צון ברזל מבטא שאיפה ליציבות. אנחנו שואפים לחוזים, לביטוחים, לערבויות, שיבטיחו לנו שגם אם העולם יתהפך, הקרן שלנו תישמר והרווחים יגיעו. ההתייחסות לצון כברזל מבטא את אשליה של שליטה. בחיים אנחנו מחפשים את הברזל שלנו, את הנדלן, את המקצוע המובטח, את התיק הפנסיוני שיגן עלינו מפני איתני הטבע של המציאות. זהו ניסיון להפוך עולם דינמי, חי ומשתנה כמו צון, למשהו קשה.

0: ויציב כמו ברזל. הניסיון הזה הוא בעייתי, כי החיים הם לא ברזל, הם חשופים למחלות, לשינויים. ברגע שאדם מנסה לבטח את עצמו בצורה מוחלטת מפני כל סיכון, הוא עלול למצוא את עצמו עובר על איסורים, או לפנות לאמצעים בעייתיים ולא מוסריים. הביטחון האמיתי הוא לא לנעול את העתיד בתוך חוזה ברזל, אלא היכולת שלנו לחיות בתוך אי הוודאות. הידיעה שאין ברזל מלבד ההשגחה האלוקית, היא זו שמאפשרת לאדם לחיות ברוגע. במקום להשקיע את כל הכוח שלנו בבניית חומות הגנה בלתי חדירות, אנו לומדים לפתוח במי שקובע את המציאות. אדם משוחרר הוא אדם שמקבל את הסיכון כחלק מהחיים בעולם הזה. הוויתור על השליטה המוחלטת הוא פתח לצמיחה ולחיים יצירתיים. חכמים לימדו אותנו לעשות השתדלות, אך לא להתבלבל ולחשוב שיש לנו פוליסת ביטוח. הידיעה שהכל יכול להשתנות בכל רגע מחייבת אותנו לא להסתמך על שום דבר חיצוני כעל ברזל, אלא על ריבונו של עולם. ההכרה שאין כזה דבר ברזל בחיים, היא לא הכרה מייאשת, אלא משחררת. היא מפנה אותנו מהמרדף אחרי הערבויות החיצוניות, אל בניית אמונה פנימית חזקה שאינה תלויה בשער החליפין או בחוזים משפטיים, אלא בחיבור הישיר למקור החיים. השתדלות בוודאי צריך, אבל צון ברזל, אלוקים זה ברזל. זה נצח.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו זוכים כולם, אחרי שחגגנו את חגיגות שמחת התורה, זוכים להתחיל מבראשית, אז בסימנת טובה ובעזרת השם נעשה ונצליח. בראשית ברא אלוקים, אומר רש"י, לא השם, בראשית ברא אלוקים, כי בהתחלה הקדוש ברוך הוא חשב לברוא את העולם במידת הדין, אבל הוא ראה שזה לא מתקיים. אז הוא ברא גם עם מידת הרחמים. ויהי ביום עשות השם אלוקים. השם זה מסמל את הרחמים, אלוקים מסמל את הדין. ביום עשות השם אלוקים בשיתוף של הרחמים, כך העולם יכול להתקיים. רש"י כותב שרק עלתה במחשבה, אבל במדרש כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא עולמות והחריבם. אני חושב שהעולמות שהוא ברא זה היה עולמות במידת הדין, ולא יכלו להתקיים, והקדוש ברוך הוא מחריב אותם עד שהוא בורא את העולם במידת, בשיתוף של מידת הרחמים. ולמה הקדוש ברוך הוא היה צריך לברוא את העולמות ולהחריב? הרי אתה יודע כל תעלומות, וברור וגלוי לפניך שעולם במידת הדין לא יתקיים, אבל הקדוש ברוך הוא ברא את זה בשבילנו, שאנחנו נדע, הוא ברא עולמות והם לא מחזיקים מעמד, העולם חייב מידת הרחמים, כדי שאנחנו נדע את זה גם ביחס לקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, להאמין ולהבין שבהחלט הקדוש ברוך הוא מרחם, הוא רחום, הוא חנון, כי ככה הוא ברא את העולם, וכל שכן, ובוודאי בינינו לבין עצמנו. אנחנו צריכים לנהוג ברחמים, בחסד, אחד עם השני, לגמול חסדים, לעזור אחד לשני, כי ה-DNA של העולם זה רק עמידת הרחמים, עמידת החסד, לגמול טוב ולעזור אחד לשני. וכך גם העולם לא יכול להתקיים בלי התפילות שלנו, כמו שאומרת התורה בהמשך, ועשב השדה טרם יצמח, אומר רש"י, כל הצמחים היו מוכנים כבר, נמצאים על פתחה של האדמה, אבל הם לא יוצאים החוצה, למה? כי אדם עין לעבוד את האדמה, אין אדם שיבוא ויתפלל, אין אדם שיבקש מהקדוש ברוך הוא, גשם לא יורד, למרות שיש כבר עננים, יש הכל, כיוון שאין אדם שמכיר בטובתם של גשמים, שאומר לקדוש ברוך הוא, בבקשה תוריד לנו גשם, תודה רבה על הגשם, אם אתה לא מתפלל, אם אתה לא מבקש, אם אתה לא מודה, אתה לא תקבל. זה הכללים של העולם שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם שלנו. אנחנו רוצים טוב, אנחנו רוצים חסד, רוצים הצלחה, אנחנו חייבים גם לבקש, גם להתפלל, וגם להכיר בטובתם. ובסוף כל הבריאה, ויחולו השמיים והארץ. הקדוש ברוך הוא אחרי ששת הימים שהוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא שבת ויהי נפש, והקדוש ברוך הוא מצווה אותנו עם ישראל. ביום השביעי, יום שבת קודש, כולנו לשבות כמו הקדוש ברוך הוא, זכר למעשה בראשית, לשבות, לנוח, להירגע מששת ימי המעשה, ולקבל את הברכה מהשבת. וכמו שאומר המדרש, שמי שאומר ויחולו בכוונה, ברעותה דליבה, נעשה שותף למעשה ברחב.

0: ראשית, איך אפשר להבין את הדבר הזה? אנחנו בסך הכל שובתים ביום השבת, זכר לשביתה של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו שותפים למעשה בראשית, ליצירת העולם. זה כמו הזבוב שנמצא על השור ואומר, הנה חרשנו יחדיו את השדה, מה עשינו? לא עשינו כלום. אבל האמת, ההפך הוא הנכון, בהחלט עשינו ועשינו, אנחנו עושים המון בזה שאנחנו אומרים ויכולו, בזה שאנחנו מאמינים בבריאת העולם, בזה שאנחנו מקיימים את המצוות, כיוון שהקדוש ברוך הוא יכול הכל. אבל הוא החליט שרק אנחנו, בני האדם, הבשר ודם, הם אלה שיכולים לקיים את המצוות, הם אלה שיכולים לצקת את המשמעות הרוחנית לעולם. עם כל מה שהוא יכול הכל, הוא החליט שהוא לא יכול לקיים את המצוות במקומנו. אנחנו אלה שחייבים לעשות את זה, אז בהחלט, גם כשיש דבר מאוד מאוד קטן, והוא בטל ב-60 או ב-1000, אם הוא מעמיד, אם הוא נותן טעם, אם הוא דבר חשוב, הוא לא בטל. אז כן, אנחנו עם כל הפשיטות, ועם כל זה שאנחנו בשר ודם, עדיין אנחנו מעמידים ומקיימים את העולם בקיום המצוות שלנו. אז כשאנחנו מצהירים ויכולו, אנחנו מכירים ומאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת הימים, אנחנו נעשים שותפים, כי אנחנו רכיב קריטי והכרחי לקיום העולם. אם כן, שלושת הנקודות האלה, מידת החסד שהקדוש ברוך הוא ברא בשיתוף עם מידת הדין, כי ככה העולם חייב להתקיים, התפילות שלנו, הבקשות שלנו, וקיום המצוות שאנחנו רואים כמו ויכולו, הם שלושת הרגליים שעליהם העולם עומד. על התורה, שזה קיום המצוות שרק אנחנו יכולים לעשות, על העבודה, שזה התפילה והבקשה שלנו מהקדוש ברוך הוא, על כל צעד ושעל, ועל גמילות חסדים, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם DNA כזה, שאנחנו מחויבים לגמול חסד אחד לשני, לעזור אחד לשני, וגם אנחנו כדי להתקיים, מחויבים לקבל את רחמיו של הקדוש ברוך הוא. נזכה כולנו בעזרת השם להתחיל מבראשית, ובעזרת השם לסיים את התורה בשנה הבאה בשמחה ובססון. תודה רבה והמשך יום טוב.
1: כל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים בכל אתר ואתר. נשאל היום, האם יש לסתור את הסוכה תקף אחר החג, או שעדיף להניח אותה כך כמה ימים על מנת להראות שקשה עלינו פרדתה? התשובה לזה מצאנו בספר סדר היום של רבנו משה בן מקיר, הוא היה בן דורו של מרן הבית יוסף ורבנו אריזל, והוא כותב, בהנהגת מוצאי יום טוב סוכות בלשון הזאת, מוצאי יום טוב ייקח את הלולב ימינה וישמור אותו וכו', וגם הסוכה יתיר אותה ויסתור אותה, שידעו שלא נעשית אלא למצוותה. בעצם מלמד אותנו רבי משה בן מקיר שצריך לסתור את הסוכה מיד אחרי הסוכות, והעניין הוא להראות שכל מה שעשינו אותה, עשינו אותה למצווה, ולא שהשתמשנו בה סתם כאיזה מקום להשתכן בו, איזה מחנה נחמד לשבת בתוכו. כן, הדברים הללו מצאנו גם להגאון מבילנה בספר מעשה רב בסימן קופה, בנוגע לעניין מצה, כתוב שם שהגאון היה מחבב מאוד את מצוות אכילת מצה כל שבעה. וביום טוב אחרון של פסח הוא היה אוכל סעודה שלישית, אף על פי שבשאר יום טוב אולי היה נוהג בזה. אבל במוצאי יום טוב היה משתדל לטעום חמץ, והיה גם נמנע לאכול מצה, כל זה להראות שכל מה שהוא עשה את המצווה לא הייתה להנאה, אלא מפני גזירת הבורא יתברך שמו. וזה הובא באחרונים, ידוע החידוש הזה של הגאון מבילנה. זה ממש בעצם שפה אחת ודברים אחדים, רק שזה כתב את זה לגבי סוכה וזה כותב את זה לגבי מצה, אבל היסוד הוא שברגע שמסתיים זמן המצווה, צריך מיד להפסיק אותה, על מנת להראות שכל מה שעשינו את המצווה הזאת, מצווה שיש בה הנאה, לא הייתה להנאתנו, אלא הייתה בכבודו של הקדוש ברוך הוא. אבל השאלה נשאלת בזה, שאנחנו יודעים בכמה וכמה דברים שצריך להראות שאנחנו לא ממהרים להתפטר מהמצווה. למשל, השולחן ערוך כותב בסימן צדיק בסעיף י' ב' שיש מצווה לרוץ כשאדם הולך לבית הכנסת, אבל כשיוצא מבית הכנסת אסור לרוץ. ולמה? כדי שלא יהיה נראה שישיבתו בית הכנסת הייתה עליו כמסוי שהוא ממהר להיפטר ממנה. ויש עוד כמה דוגמאות לזה. למשל, גם בעניין חליצת תפילין כותב המגן אברהם בסימן חפת שחולצים את התפילין ביד שמאל כדי להראות שקשה עליו חליצתן. אם כך נשאלת השאלה, מדוע כאן לא נאמר את אותו דבר, שעדיף להשתהות ולהשות את הסוכה כמה ימים, כדי להראות שקשה עלינו פרדתה. יישב בזה אבי מורי, הגאון רבי אלעזר רז שליטה, בשו"ת מציון נורא, חלק ב', סימן חפתת, יישוב נחמד ונפלא. כל מה שאמרו חז"ל, לא להתפטר ממצווה, זה דווקא מצווה שהזמן שלו עדיין נמשך. כמו למשל ישיבת בית הכנסת.

0: אנחנו יכולים להמשיך ולשבת בבית הכנסת, אלא שהאדם בחר, או מרצונו, שלא ברצונו, לצאת. על זה באו החז"ל הקדושים ואמרו לו, אל תמהר לצאת כדי שלא יראה נראה כמסוי. הרי אתה יכול להישאר. אם אתה יוצא, לפחות תצא בצורה כזאת שמראה שאתה היית רוצה להישאר עוד קצת. מה שאין כן מצווה שכבר תם זמנה, כמו אכילת מצה, כמו ישיבה בסוכה, שאי אפשר לקיים את זה כאשר חלף הזמן שהתורה קבעה לדבר הזה. אם האדם משאיר את זה, פה זה עלול להתפרש ההפך. זה עלול להתפרש כאילו הוא היה רוצה להמשיך וליהנות מהמצווה, בפרט שמדובר על מצווה כזאת שיש בה הנאה. ולפיכך, הורה הרב הסדר היום והגאון מבילנה, למהר ולעזוב את המצווה, על מנת להוכיח שכל מה שעשינו היה לרצון הבורא יתברך ויתעלה, ולא להנאתנו. אז נמצא שבעניין הזה של הסוכה, וכן בעניין של מצה, כיוון שתם זמנה וכבר לא ניתן לקיים את המצווה בשום פנים ואופן אחרי הזמן שהתורה קבעה, אז מוטב אפוא לסתור את הסוכה, להוכיח במעשה הזה שכל מה שעשינו היה לכבוד הבורא יתברך שמו ולא להנעת עצמנו, והקדוש ברוך הוא ברחמה ויתן לכולנו שנה טובה, חורף בריא, היו שלום ויום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב ובוקר טוב, האזנה נעימה בערב, השבוע טוב לכל המאזינים שלנו. אנחנו מרגישים עד סוף החודש עדיין את האווירה, את העוצמה של החגים. אנחנו לא אומרים את החנון עד ראש חודש לשבן, כמובן כולל ראש חודש. האמת שבלשון מרן השולחן ערוך, בסימן קלמד א', שם מרן כותב שאין נופלים על פניהם בין כיפור לסוכות. מרן לא כותב שלא נופלים על פניהם, כלומר את החנון, גם בשבוע שאחרי סוכות. ככה מאיר רבנו הקף החיים שם בשם מרן החידה, הוא אומר, ועיין חיים שאל, זה מרן החידה, שכתב דאף שמלשון מרן מוכח דאחר סוכות נופלים על פניהם, נהגו אף בארץ ישראל אתרי דמרן זל, כלומר בארץ ישראל שזה מקומו של מרן, שלא ליפול ממוצאי יום הכיפורים עד סוף חודש תשרי. פה מביא מה שכותב רבנו השיירי כנסת הגדולה, שאחר סוכות אין נופלים על פניהם עד ב' בחשוון. זאת אומרת, הטעם שזה דומה לחודש ניסן. מה ניסן הועיל ויצא רובו בקדושה? אין אומרים בו תחנון ואין נופלים על פניהם, אף בתשרי כן. לפי שיצא רובו בקדושה, בית ימים של ראש שנה, יום הכיפורים, וארבעה ימים בין כיפור לסוכות, ותשעת ימי חג, גרת את זין. אז זה רוב החודש שהוא, כמו שהוא כותב, יצא בקדושה, רובו בקדושה, אז לכן גם לא אומרים תחנון בשבוע שאחר סוכות. לכאורה זה רק בחוץ לארץ, זה את זין ימים, 16. בארץ יש לנו חג הסוכות, יום פחות, זה 8 ימים, אין 9. אומר, ואף לבני ארץ ישראל שעושים 8 ימים, כיוון דמחצה חשוב כרובו, אז עדיין זה נחשב כמו רוב, ואז יצא רובו בקדושה. הוא אומר, עבר פה עוד קצת דן בטעמים שנאמרו לגבי העניין, מה שכותב הלבוש וכולי, פה הוא דן בעניין. הוא אומר, ואפשר לומר טעם אחר, מפני שהוא חודש השביעי, מה זה שביעי? מלשון שהוא מוסבע במצוות. מושבע, לכאורה מוסבע לכאורה, יש הרבה מצוות, שופר, תשובה, סוכה, ולולב, ערבה, וניסוך המים. ואם כן, אז באמת לא יפלו על פניהם גם בעשרת ימי תשובה. אומר, ואף על גב, דבימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים נופלים על פניהם, שני אתם, שם זה שונה, למה? דיומי סליחה וכפרה נינו. ודאי שבעשרת ימי תשובה זה זמן לוידוי ותחנון וכל העניין, כי זה זמן כפרה וסליחה. אבל בשאר הימים אין נופלים על פניהם. הוא אומר, הוא בסדר היום, זה רבנו הגאון, רבי משה בן מחיר, הוא מהאחרונים הקדמונים, כתב טעם אחר דמפנה, שנכנס בעינוי ראוי שיצא בשמחה, עד כאן דבריו בקיצור, וזה בעצם דבריו של רבנו השיירה כנסת הגדולה, רבי חיים בן ישראל בן בנשתי, מגדולי רבותינו האחרונים. זה מביא הקף החיים, ובסוף הוא מסיים בעניין שלמרות שלשונו של מרן מוכיחה שנופלים על פניהם, אומרים תחנון בימים שאחר סוכות, אבל המנהג גם בארץ ישראל, שזה מקומו של

0: מרן שלא נופלים על פניהם בשבוע שאחר סוכות. דרך אגב, מה שהוא אומר שזה חודש, שהוא יש בו הרבה מצוות, סליחה, תשובה ושופע וכולי, סוכה, הוא חודש שהוא מוסבע במצוות, נראה שהוא רומז על הלשון שבע, אז לכאורה שבע זה מושבע, אבל לכאורה זה מוסבע, איני יודע, מוסבע, לשון סביעה, מוסבע במצוות. בכל מקרה, זה כדברי הגמרא בראש שנה דף י' כמדומני, שאחד הפירושים, הזכרנו את זה נראה לי בשבוע שעבר בחול המועד, אחד הפירושים שבמלאכים פרק ח' נקרא חודש תשרי ירח האיתנים, כי הוא תקיף במצוות. איתן זה חזק, זה תקיף במצוות, רש"י כותב, גם את הרשימה של המצוות, שופר וסוכה ולולב וכו'. אז זה ככה מבואר שם בגמרא הרעיון הזה. אז ככה בשבוע הזה, עדיין יש לנו את ההרגשה הזאת של המועדים, אין אמירת תחנון, עדיין יש את כל התחושות הללו המיוחדות של ימי חגים של חודש תשרי. זה בעניין הזה. מה שכן, כמובן, חובתנו לקחת את ההתרוממות הרוחנית של חודש תשרי, גם ימי התשובה, גם ימי השמחה של חג הסוכות, לקחת את זה לכל השנה כולה, קבלות שאדם קיבל על עצמו, התחזקות שאדם מתחזק, לשמר את זה לכל השנה כולה, בתורה, ביראת שמיים, בצניעות. אנחנו דיברנו על כמה עניינים שהם בנפשנו, כל נושא נושא ההתעניינות של אדם, והמוזיקה, כל התכנים, זה לא רק סתם התעוררות על נושא חשוב, זה דבר שהוא בליבת המציאות של אדם תורני, של אדם בן תורה. חלילה היחשפות לתכנים שאינם ראויים, למוזיקה שאינה ראויה, זה ההפך הגמור מדרך של בן תורה. זה לא עוד נקודה, כל דבר חשוב, כמובן, כל נקודה צריך לשים לב. וכל נקודה של חיזוק היא חשובה, אין עוד נקודה. הכל חשוב, כל התחזקות היא חשובה. ויש נושאים שהם פשוט ליבת הדרך של בן תורה, וכאמור, בלי להוריד מחשיבותם של אף עניינים וחיזוקים אחרים. יש דברים שהם, המהות של בן תורה זה שהוא משמר עצמו מהשפעות הרחוב. וחלילה וחס, כאלה שלא שמים לב ולא עומדים בניסיון, יש כאלה שצם זה ניסיון, להאזין למוזיקה פסולה. זה דבר שחובתם לעשות כל מאמץ להתגבר על היצר הזה, כי זה דבר שהוא בלתי אפשרי, הוא פשוט לא יעלה על הדעת. ואותו דבר, כל מיני הנהגות שמגיעות, גם כן ברחוב, הזכרנו את הנהגות מוזרות סביב סגירת שידוך וחתונה, דברים שנפש של בן תורה אמיתי סולדת מהם. דברים פשוטים, כל מיני, אמרנו, הפקות למיניהם, זה לא דרך של בן תורה, במיוחד ברגעים שאמורים להיות רגעים גדולים ומרוממים, ובעצם הופכים את זה לכל מיני דברים שמגיעים מהרחוב, חוץ מזה שצריך לדעת שכל אותם הפקות במה שקשור לסגירת שידוך, זה מביא לפתחנו שאלות הלכתיות כבדות משקל, כבר כתבו על זה הפוסקים, גם בקובץ ויען שמואל, יש כמה תשובות על זה. יש בזה תשובות של גדולי הפוסקים בשאלות ההלכתיות הכבדות. אז זה גם שאלות הלכתיות, גם שאלות של הנהגה ומוסר, של דרך של תורה, של בן תורה. זה חובתנו לחזק את הדבר הזה, ואני רוצה לומר, לפעמים קורה שהם מנרמלים איזה בעיה, וזה נהיה כבר שוכחים שפעם זה היה אסור. אנחנו בידר לא ננרמל את ההנהגות האלה, לא מוזיקה פסולה, ולא, כן, כל מיני הנהגות מוזרות, אין מקום לנרמל ולא נוותר עליהם. אנחנו צריכים, חובתנו לשמר את דרך הציבור התורני ללא כחל, ללא שחק, ולא לתת לשום רוחות זרות לחדור איכשהו אל מחננו, והיה מחנך הקדוש. מוזיקה טהורה, רבותיי, זה בנפשנו. צריך פשוט להדגיש את זה כל הזמן. ברוך השם, רובם ככולם משמרים ועושים בדרך הנכונה, אבל יש את המיעוט, מיעוט אולי אפילו מצוי, שצערנו, ודאי שגם הוא לא מעוניין להגיע לשם, אבל זה ניסיון שלעיתים לא הכי עומדים בו, וחובתנו לחזק אותם. לומר, רבותיי, איש חלש שומר גיבורני, בכל הכוח, בכל העוצמה, לעתידנו הרוחני, לעתיד הרוחני של כל אחד ואחד, ואני רק מזכיר דוגמאות, אבל ודאי שכל אחד מכיר את עצמו, הלב יודע מורת נפשו, אנחנו מזכירים את זה תמיד. כמובן, נבואון דחולו, זה פגיע הטכנולוגיה, זה הדבר שהרועץ שעומד בראש כל העניינים, שחובתנו כמובן להסיר את אלוהי הנחר מתוך מחננו, שהכל יהיה בקדושה ובטהורה, שהכל יהיה בצורה הנקייה, ואשריהם ואשרי חלקם. אחד מגדולי הפוסקים בדורנו, הוא רבנו מרן רבי ניסים קרליץ זצ"ל. כן, מגדולי הפוסקים שהוראותיו וקדושה מוכרות בכל מקום. ספר חוט שני הוא מהספרים המפורסמים בעולם ההלכה. יש הרבה נושאים שיש עליהם ספר חוט שני. שיעוריו והוראותיו כאמור של רבנו, אחיינו של רבנו הגדול מרן החזון איש. וכאשר למדים בספריו רואים את החידושי דינים, הרבה נושאים הלכתיים שהרב דן בהם ומבאר בצורה בהירה וברורה. כמובן בית הדין שהוא עמד בראשו, מבתי הדין המפורסמים בעולם, בית הדין של בני ברק שהיה בראשותו, מפורסם וידוע, כאשר הוראה ופסק יצאו ממנו אל כל העולם כולו. היה סמל של גדלות בתורה וסמל של ענווה, סמל של קדושה, של שקידה. כמה שמגדולי התורה הידועים, היה חבר מועצת גדולי התורה במשך שנים רבות, והרבה ככה עניינים של הנהגה שנחתכו על פיו, הדברים ידועים. הוא נפטר, כן, היום יום ההזכרה שלו, נפטר בכף ג' בתשרי לפני 7 שנים, בשנת תשרי, זה יוצא לפני 7 שנים. וגם היה ראש כולל חזון איש ורב שכונת רמת הארון, הדברים ידועים. הזכרנו את ספריו חוט שני, שיש שם הרבה עניינים של עומק ההלכה, עומק הפסק, גם שמועות בשם רבנו מרן החזון איש. יש שם איזה עניין שובי בשם החזון איש, שזה ככה מסייע לדעתו של מרן ראש הישיבה הרב מזוז. מרן ראש הישיבה דעתו שלמרות שאין גוזרים גזרות מדעתנו, במקומות שיש חשש של בריא, נקרא לזה בריא הזה, כלומר לא חשש רחוק, אלא החשש הוא ברור, והוא מגיע לפתחם של כל משפחה ומשפחה, מאוד מאוד ברור שרבים יקשלו, אפשר לגזור. הגאון הרב קרליץ מביא בשם החזון איש שהוא סבר שמקרר אסור לפתוח אותו גם כאשר הוא עובד. בלי להיכנס לכל נושא פתיחה לקרר בשבת, נושא בפני עצמו, נושא רחב כשעצמו, הוא סבר שמקרר יש להימנע מלפתוח אותו גם כאשר הוא עובד, בגלל שיש לגזור שאנשים יפתחו אותו גם כאשר הוא לא עובד. וזה בלי להשליך לכל הנושא של ימינו, ויש את השינויים המציאותיים שיש היום לכולה ולחומרה. אז אני לא אומר לך עכשיו הלכה למעשה, אבל הוא סבר שגם כאשר הוא עובד, שאין חשש שידלק המנוע כאשר אתה פותח את הדלת, אבל יש פה גזרה, כי אנשים לא ידעו להבדיל ולא ישמעו טוב אם זה עובד, לכן יש לגזור. סבר שבמקום שהחשש הוא ברור, אפשר לגזור. נגיד שמי האוויר 400 לרשות הרבים, הרי זה חשש רחוק שרק מעטים אולי ייכשלו, וזה יש כוח לחזל, רק לחזל יש כוח לגזור, לנו אין כוח לגזור. אבל בדבר שהחשש הוא מציאותי, שיקרה כמעט בכל בית, או אצל הרבה אנשים, פה אפשר לגזור. זה כדעתו של מרן ראש הישיבה. אני חושב שדעת מרן הרב עובדיה שונה, שאין לגזור בכלל גזרות מדעתנו. ככה הייתה דעתו של מרן זצ"ל. הוא הסכים שיש תקנות, שחכמי התורה בכל דור יכולים לתקן תקנות, זה כן, יש איזה דוגמאות. זכותו של רבנו הגאון הרב קרליץ תעמוד אל עם ישראל כולו, שיהיה בשורות טובות, שבוע טוב והמשך האזנה נעימה ועריבה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: קול ברמה, 92.1 FM.
1: כשהאדם מאבד את הטעם, מתייאש מהכוחות של עצמו, עליו לפנות לשמיים,

אחר כך הוא שוב נופל, שוב מתחיל לצעוק ולסנור, מרגיש רקנות מחומר, מרוח, בקושי סוחב את עצמו.

לפעמים את הרוח הגרוע מכל כלום. רק רוצה לנוח, רק רוצה להתרסק וליפול. ועוברים חודשים של טוב ורע, הפלפול רק גובר וחולה.

בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום ראשון בשבוע, איסור חג, ואנחנו שמחים לחזור לשגרה. האמת, כמה כיף לחזור לשגרה. אנחנו כאן איתכם כדי להנעים לכם. אנחנו, אפשר לומר, כבר כמעט פותחים זמן חורף, אבל עדיין עם האווירה הקיצית, כן? איתנו בצוות כאן הבוקר אורי בני ישראל הטכנאי שלנו, יאיר כהן עורך ומפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם. אז אתם יודעים, רק אתמול סיימנו את שמחת תורה, רקדנו, שמחנו וזכינו לחגוג מה שנקרא מכל הלב עם התורה הקדושה ושמחת תורה. ואחרי ימי חג הסוכות המרוממים, הנה היום אנחנו נמצאים באיסרו חג, יום שבו האור והקדושה של החגים עדיין פועמים בנו, ואנחנו, מה שנקרא, אוסרים את החג, כן, ממש כך, מחברים את ההתעלות הגדולה של התקופה הזאת שהיינו בה, יחד לתוך ימי החולין, ואנחנו רוצים לצאת לדרך עם השירים הטובים, ולאחל לכם בוקר מקסים, בוקר נפלא, תהנו מהצלילים, תתארגנו לכם. כמובן שעדיין בחלק גדול מהמקומות עדיין לא חזרו לתלמודי התורה, רק מחר, אבל בינתיים קחו לכם את הזמן קצת עם מוזיקה טובה. אנחנו יוצאים לדרך, מי שפותח לנו את הבוקר את התוכנית הוא קובי ברומר עם הביצוע לשיר אבא לא ישאיר אותי לבד. לצלילי הבוקר במהדורת יום ראשון בשבוע, איסרו חג, יוצאים לדרך חברים, תהנו. אבא לא ישאיר

לא ישאיר אותי לבד, כי לי יש את האבא הגדול בעולם, והוא האבא של כולם, ואנחנו הבנים האהובים שלו. אז בוודאי שלא ישאיר אותנו לבד. אנחנו ממשיכים ועוברים לברק גרוסברג. אם אני כאן, הכל כאן.

זה היה הביצוע של ברק גרוסברג ללהקה המדהימה זושה, במקור הזה השיר הזה שלהם, ואנחנו מהביצוע הזה עוברים לעוד שיר מצוין, משה פלד, ותהר.

0: ארבעים לילה.
1: ישי ריבו, הזכרנו קודם לכן את להקת זושה, אז הנה, ישי ריבו מבצע יחד עם זושה דרך עושים מאהבה, סינגל שיצא לנו בתקופת אלול, והנה אנחנו שומעים אותו כאן שוב. אנחנו מזכירים לנהגים היקרים שנמצאים בכבישים, בבקשה סעו בזהירות, לאט לאט, אל תמהרו, רבים שווים היום לעבודה, כן, אמנם בתי הספר ברובם לא, אולי כן חלקם, אבל כן שווים לעבודה, אז בבקשה תסעו בזהירות, כולם היו באווירת חופש, והנה עכשיו די שווים לשגרה, אז בבקשה, הכבישים מתחילים להיות מלאים, עוד תזכורת למי מכם שנוסע עכשיו לתפילה, הולך לתפילה, משיב הרוח ומוריד הגשם, לא לשכוח, לא משנים לברך עלינו, אלא רק משיב הרוח ומוריד הגשם, וממשיכים לומר ברכנו, אז קחו בחשבון.

אידל ורדיגר, כולנו אחד. האמת שבחג הסוכות הזה ראינו מה זה אחד. עם ישראל אחד, יחיד ומיוחד. אנחנו ממשיכים ועוברים לאברהם פריד. איתך אני.

0: לשעת הצדקה.
1: הגענו כעת לשעת הצדקה, בואו נשים כמה פרוטות. התגעגעתי האמת למצווה הזאת, המצווה החשובה. אני בטוח שכל אחד מכם קיים אותה לבד, אבל כשאנחנו מקיימים אותה ביחד, אין כמו המצווה הזאת וההתעלות הגדולה הזאת וההתרגשות הגדולה לקיים יחד איתכם. אז הנה, התגעגענו וזה חוזר אלינו. שימו כמה פרוטות, בואו נאמר גם את פרק התהילים היומי שלנו. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע. ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.

מוזיקה. כן, למוזיקה יש תפקיד גדול מאוד. אנחנו מזכירים שוב לנהגים היקרים שנמצאים בכבישים נסיעה בטוחה, ושוב מזכיר לכם, מי מכם שעושה דרכו לתפילה, משיב הרוח ומוריד הגשם לא לשכוח. כמובן, מי ששכח לא חוזר, אלא אם כן נזכר עדיין בתוך כדי הברכה של מחיי המתים, אז, אבל אם כבר חתם, לא חוזר.

0: מתחילים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: אז אנחנו חוזרים לשגרה, אחרי חג הסוכות, אחרי ימים של תפילה, של משפחה, של ישיבה בסוכות. אנחנו די חוזרים לשגרה, אבל דווקא עכשיו, כשאנחנו חוזרים לשגרה, אסור לנו לשכוח את מה שראינו בימים האלה. ראינו ניסים, ראינו נפלאות, ראינו שוב פעם אחר פעם את השגחת השם על עם ישראל, ובפרט ראינו את הנס הגדול של הניצולים מהמטוס שנקלע לניסיון פיגוע טרור, אנשים שהיו בתוך סכנת חיים ממשית וניצלו. העולם כולו מדבר על הסיפור הזה, ואי אפשר שלא לראות בו קידוש השם שאין גדול ממנו. ובחג הסוכות שישבנו בסוכה, אנחנו זכרנו את ענני הכבוד שליוו איתנו את עם ישראל במדבר. ואתם יודעים מה? אולי זאת בדיוק התזכורת שאנחנו צריכים לקחת איתנו גם אל השגרה. עם ישראל נמצא תחת ענני הכבוד של הקדוש ברוך הוא, לא רק בחג ולא רק בסוכה, אלא תמיד. כל יום, בכל מקום ובכל מצב. אנחנו יכולים לראות את זה פעם אחר פעם, בתוך הניסים הגדולים, בתוך ההצלה ברגע האחרון, וגם בתוך הפרטים הקטנים שמתחברים פתאום לתמונה אחת גדולה. כל מי שמנסה להתעסק עם עם ישראל, כל אויב וכל מי שחושב שהוא יכול לפגוע בנו, או בזהות היהודית שלנו, או ביהדות שלנו, צריך לדעת דבר אחד. עם ישראל לא לבד. הקדוש ברוך הוא שומר על עמו. אז אנחנו חוזרים לשגרה, אבל אנחנו חוזרים אליה עם אותה אמונה פשוטה וברורה. אנחנו הולכים בעולם הזה תחת השגחתו של הקדוש ברוך הוא, תחת ענני הכבוד שלו. והנס הגדול ביותר הוא שאנחנו עדיין כאן, למרות שיש 70 זאבים שמנסים לטרוף אותנו בכל עת. אבל הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שומר עלינו ותמיד יגן עלינו. עם ישראל חי.

זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו, לאורי בני ישראל, תודה רבה ליאיר כהן. מחר בעזרת השם אנחנו שווים לשגרה מלאה, בעזרת השם, עם כל הפינות וכל הדברים הנפלאים. עד אז נאחל לכולכם המשך האזנה הרבה. בוקר טוב, חברים. ויום נפלא ומבורך, בשורות טובות.

0: היום יום, כל בוקר בין 8 ל-10 עם אשר גרייבר. היום יום ראשון,
1: ומה שנקרא, דבר איתי אחרי החגים, זה עכשיו. שלום, בוקר
2: אשר.
1: טוב.
2: אשר.
1: כן, מותק.
0: התעוררת?
1: היה לי קשה מאוד, אבל בסוף כן, אתה יודע, הקפות שניות וזה, אבל הנה, התעוררתי ואני כאן. שלום גם לך, שלום גם לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, חורף בריא, חזרה לשגרה, או אם תרצו גם ביידיש, הגזונטן וינטר. חורף בריא לכל עם ישראל, התחלנו להזכיר אתמול גבורות גשמים, משיב הרוח ומוריד הגשם. והנה, מתחילים להרגיש לאט לאט את הירידה בטמפרטורות. אני בטוח שכולנו עדיין באווירת ההקפות, הקפות השניות, שמחת תורה, נרגיש את זה כאן בתוכנית. ישרו חג סוכות היום. אני יודע שרבים לא חזרו היום ללימודים, אלא רק מחר במוסדות החינוך. בחורי הישיבות והעורכי הכוללים בכלל, בבין הזמן עם הדרוש חודש חשבן. אז הבוקר נלווה בעיקר את אלו שבדרכם לעבודה, או אלו שכבר נמצאים בעבודה, או אלו שמאזנים לנו בבית, שזה גם בסדר גמור. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני פותח ממש עכשיו את הוואטסאפ שלנו, ישמון, מה נשמע? התגעגעתי, 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חגול התיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו, היא סופגת כמעט הכל. אז היה לי ממש כיף להיות איתכם גם בחגי גרייבר, גם במצד השנתי שעדיין שיר את חותמו כאן, אבל זהו, חוזרים לבוקר, חוזרים לשגרה, תודה גם לדודי זינגר ששידר כאן בערב חג הסוכות, ולשני אור גרינפלד ששידר כאן בכל המועד סוכות בשמונה בבוקר. עשיתם עבודה מצוינת, אני באופן אישי מאוד נהניתי, ואני בטוח שגם המאזינים. למה שלא תמשיכו כל השנה בעצם? זה היה ממש טוב. רעיון. יחד איתי תמו יפה שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, עם משה דאודי, גבי קאץ, אליעזר יפה וארז טיבון. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית קולפלי החדשה, יחד עם האתר החדש. אנחנו מתחילים. תזכורת קטנה, במוצא שקרוב המצעד השבועי חוזר, כן, כן, מאופס לחלוטין, אבל בינתיים בשבוע הזה אנחנו ניתן כבוד לשירי המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית, יום ראשון המקום הראשון, יום שני המקום השני וכן הלאה. שיר השנה שזכה גם במקום הראשון הוא רטבת, תציל, של הרשי ויינברגר ושמיליון גרזה, שיר שיפתח לנו את העונה, זה עונת החורף של היום יום, האזנה טובה, יצאנו לדרך.
0: המקום הראשון.

ברכי שירה חדשה עם תורת השם תמימה משיבת נפש. השיר הזה מחזיר אותי 3 שנים אחורה לשמחת תורה. כן, מה שמוגדר כ-7 באוקטובר 2023. ובבית כנסת שרנו, רקדנו תורת השם תמימה, ואז מתחילות לפוץ השמועות והרחש בחש, והוא מהצולה יודע והוא מהמדה יודע, והוא אמר לו והוא אמר לו, על האסון הגדול שהתברר אחר כך ככל כך כל כך טרגי, שמלווה אותנו עד לבוקר הזה, מוגדר ממש כפצע פתוח לכל עם ישראל. והיום זה יום היורצייט שכל כך הרבה יהודים באזור ה-1,200 נרצחים במתקפת הטרור של שמחת תורה. זה היה יום שלא ישכח לעם ישראל, וגם ימים שלאחר מכן, עם הקבורה והלוויות והחטופים. ואני לא רוצה לפתוח את עונת החורף בעצבות, אבל בסוף זה פצע פתוח של כל עם ישראל. וקודם כל אני מזמין את כולם לקחת היום מעשה טוב, קבלה טובה לעילוי נשמתם של כל הנרצחים, נפגעי האסון הנורא הזה והטבח הנורא בשמחת תורה, ותדליקו נר לעילוי נשמתם. לכל אחד בבית בטוח יש נר נשמה, זה הזמן להדליק נר נשמה לעילוי נשמתם של כל 1,200 הנרצחים ביום הנורא הזה, ומכאן שכל עם ישראל ידעו בשורות טובות. חלילה, חלילה, חלילה, יכולנו לסיים את חג סוכות הזה, אגב, בעוד אסון גדול, אבל עם נס גדול שאבא לי שבשמיים נתן לנו, וצריך להודות על זה כל כך. ובעזרת השם נמצא את הנקמה לכל אויבי ישראל. נקום, מרדכי בן דוד.

0: הבוקר קבלה לאלו נשמתם של כל הנרצחים והנפלים ביום הזה. טוב, בואו ניגש לבקשה הראשונה להיום, גם היא תהיה בקשה עם שיר קצבי, אנחנו מנגנים, אנחנו לא ביום אבל היום חלילה. מה תרצו לשמוע?
1: שלום מאשר, תודה רבה לך על התוכנית.
0: תודה.
1: אני מאוד נהנית לשמוע אותך כל יום. אני אשמור בבקשה אם תשים את השיר, תלוי באמצע, של בני הורוביץ. תודה רבה.
0: בכיף גדול, בטח. הנה בני הורוביץ עם תלוי באמצע, יחסית החדש שלו, יחסית.

כשטיפסתי גבוה התרסקתי, הרגשתי רע ושתקתי. אחרי שבוע נזכרתי מה נבהלתי וצחקתי, זאת לא פעם ראשונה, איך עוד לא התרגלתי. אני לא לומד מטעויות, למרות שכבר נשרפתי. שוב אני טועה מזה, חושב זה זה ושוב עוזב, ואין שום חוזה שישאיר אותי שפוי בעולם הזה. וכמה שתיטה מזה, תהיה רעב כי ככה זה. בתוך מסע של מלחמות, פעם אני שפוי.

0: תפיל אותי בשקט בשקט.
1: גיטמורגן אושר, גיטמורגן אושר.

0: מאין באת? ולאן אתה הולך? חדש של סמולי גרין יחד עם היידי רוזנברג. דואט מעולה שלהם ביחד. ועכשיו, מה קורה שם בחוץ? בואו נצא.
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: 8:33 דקות כאן בכל פליי להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מהנבה ועד דניאל וממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת עד אולגה ומאולגה עד מחלף ינאי. 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל ומצומת הרועה עד צומת חפר. כביש 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד קסם. בדרום כביש 6 עמוס ממחלף רעת עד מאחז. ובצפון כביש 65 עמוס מצומת משמר הגבול עד מנשה. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר. נסעו בזהירות, שימו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר. היום וגם מחר תורגש התחממות והטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. ביום שלישי צפוי לרדת גשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. בסוף השבוע שוב חם ויבש מהרגיל לעונה. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 25 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-30 מעלות, זה אומר עדיין חם. בשבוע הזה אין איזו בשורה משמעותית של גשם מלבד יום שלישי, שזה בעיקר בדרום ובמזרח של ארץ ישראל היפה והשלמה שלנו. אתם על כל פליי 107.6 FM, היום יום חזרה לשגרה, חזלש כליל ונעים לכולנו. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו, כדוגמת הבקשה הבאה.
2: שלום וברכה, שיר, תודה רבה רבה לך על התוכנית, אנחנו ממש נהנים לשמוע אותך.
0: תודה רבה.
2: אנחנו נשמח אם תשים את השיר אתה טוב של שי וינר ונאורה אריאלי, תודה רבה.
0: תודה, תודה לך, ואיזה

שאתם נהנים לשמוע, והשיר הזה הוא מצוין, והוא דואט של נאורה אריאל יחד עם שי וינר, אתה טוב, ואם מישהו אומר לכם או מוריד לכם, תזכרו תמיד, אתם טובים, זה הכל, גם אתה, גם את, כולכם, אתה טוב.

0: טוב לי, תורת פיך, מאלפי זהב וכסף. כולנו שרנו את זה, ואני בטוח שגם מאמינים בזה, כי התורה שלנו היא שווה הרבה יותר מזהב, הרבה יותר מהמון כסף, כי כמה כסף ורחמה זהב שיהיה לנו כשאנחנו ניפרד מהעולם הזה, שום דבר לא יישאר, אבל התורה המצוות ימשיכו איתנו הלאה בוודאי, וגם מבחינת זכויות. טוב, עברי מירות עכשיו, ואתם מבקשים אותו, נכון? יאללה.
1: שלום אשר, אשמח מאוד לשמוע את השיר יצא אדום של עברי מירות. תודה רבה על התוכנית, ממש ממש יפה, והמשך יום טוב.
0: תודה, איזו מתיקות, בטח. הנה עברי מירות עכשיו עם יצא אדום. אתם מבקשים, אני מנגן.

0: יעללו את שם השם לבדו, כי נשגב שמו לבדו, אוהד מושקוביץ. על רקע השיר הזה נזכיר לכם שבעוד 7 דקות, זהו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם, זה קורה הבוקר, בשעה 8:56, אז הזדרזו וקירו. עכשיו, 8:49, הגיע הזמן לגשת לעוד בקשה שלכם, יש לנו עוד זמן בשעה הזאת, לא סוגרים אותה, אל תדאגו. מה תרצו לשמוע?
1: שלום וברכה של גריידר היקר, רצינו לבקש ממך את השיר ותודה על הבית של יונים בן משיח, נהנים מאוד מהתוכניות שלך, תודה.
0: תודה רבה, תודה על הכל, כן, כך קוראים לשיר הזה, בתוכו גם שר תודה על הבית, יונים בן משיח, תודה על הבקשה ואני שמח שאתם נהנים.

0: למען האמת, אני מקנה באחינו היושבים בחול, היום יש להם יום טוב שני, יש להם ריקודים, יש להם הקפות, בא לי עוד פעם, אבל מה לעשות, זהו, אצלנו כאן, חוזרים לשגרה, אריה ברונר עם תורת השם. השיר הזה מוביל אותנו לקראת סיומה של השעה הראשונה שלנו מתוך שתיים. תודה רבה, ראי ברונר, ועכשיו לבקשה האחרונה לשעה הזו, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, תודה רבה על כל התוכניות. אפשר את השיר שערי ליגון של אלי ירציך, אני לא בטוחה אם הוא שר את זה, אבל אני אשמח אם תוכל לגן את זה טוב, אבל אם טוב.
0: תודה, תודה, כן, כן, הוא שר את זה, יחד עם שלמה ברונר, מקודם שמענו את אריה ברונר, עכשיו זה שלמה ברונר, יחד עם אלי הרצליך, שערי ניגון, תודה על הבקשה. והשיר הזה חותם לנו את השעה הראשונה, מיד חוזרים לשעה השנייה, עמוסה לא פחות, יחד איתכם, בוקר טוב.

0: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
1: הולך פה מצב, חריף אש!
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

9 ועוד 4 דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום יום החזרה לשגרה, עונת החורף של היום יום שנפתחת לעונה ארוכה שתימשך עד חנוכה יחסית. זה ארוך, חנוכה הפסקה קטנה ומיד לאחר מכן אנחנו כאן עד פסח, כן. עונה מאוד ארוכה לפנינו, אבל טובה, ועם המון המון הפתעות בדרך. גם בשעה הזו, אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו, או לחלופין חגולתי והקולית שלנו, שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, והופסתם אצלנו. בפתח השעה השנייה, תרשו לי לומר שוב שלום, בוקר טוב, תודת בעיניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, שחוזרים לשגרה ביחד איתי, משה דאודי, גבי קץ, אליעזר יפה וארז טיבון, שלום לכולכם ותודה רבה. אשר גרייבר, זה הנוח מדי בוקר את השעה השנייה, אנחנו נפתח עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכולל, לימודי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה שגם בכל המועד למדו, כי הרי לא ניתנו מועדים לישראל אלא כדי שיעסקו בהם בתורה, וגם עכשיו שבעוד בין הזמן עם קביעת עתים לתורה וכאלה, וראיתי אתמול בשמחת תורה וגם בהקפות השניות איך כולם, לא משנה כמה קרובים כמה רחוקים, אוהבים את התורה, רוקדים את התורה, ובסוף כולנו אוהבים מה? ללמוד תורה. שלומי דסקל, יש לו שיר כזה שנקרא ללמוד תורה, הוא יפתח לנו את השעה השנייה, נאחל לכם יופי של ההאזנה, כן, גם בשעה הזאת.

0: איזה דואט של שני אנשים שאני כל כך אוהב ושרים כל כך טוב, אבי אילסון ואיציק דדיה, בין השבילים. לדעתי הקליפ של השיר הזה צולם בפארי, נכון? לא טועה. איזה כיף. 9:14 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה שנפתחה לה באופן רשמי, מה שלומכם, הכל בסדר, חוזרים לשגרה, אם נתתם לאנשים תירוצים לדבר איתי אחר החגים, אז תזכרו שזה היום. כלומר, אין עוד לאן לחמוק, נגמר, אחרי שוחק טוב, אז מחר, אבל מה הלאה? טוב, בואו ניגש עכשיו לבקשה הראשונה לשעה השנייה, מגיע אלינו מהתיבה הקולית, מה תרצו לשמוע?
1: שלום מאשר, תודה על התוכנית. אני רוצה להקדיש לחבר שלי מאוד טוב, נתן קרמר, את מחרוזת חופה של יעקב שואקי. יהי רצון שיזכה להקים בית נאמן בישראל. אמן, כן יהי רצון.
0: אמן.
1: תודה, המשך יום טוב.
0: תודה, תודה. אם הוא חבר שלך, אז מן הסתם הוא גם רוצה שתקדיש לו שיר ואתה מאחל לו שיתחתן, יונתן קרמר, ואתה מקדיש לו את מחרוזת חופה. ובכללי, נקדיש את השיר הזה לכל החתנים והקלות. חוזרים לעונת החתונות באופן רשמי, היום, מחר, אז הנה, מוקדש לכם מחרוזת חופה לייב של יעקב שואקי.

0: This is my home, זה הבית שלי, דוד שפירו. זה הזמן להזכיר לכם, בעוד 7 דקות, זהו סוף זמן קריאת שמע אחרון אחרון בהחלט להיום. על פי שיטת הגראו ולטניה, זה קורה הבוקר, בשעה 9:32, אז הזדרזו וקירו כי יום שעובר כמובן אינו חוזר, אם עדיין לא קראתם, זה הזמן לקרוא קריאת שמע. בואו ניגש לבקשה הבאה, מגיע לנו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, שבוע טוב, זה כשמע אחר, בוקר, אתה חסר לנו, אופה שאתה עשיתי מי, אתה עבודה יפה, ועדיין אתה חסר.
0: תודה.
1: מי שישמיע את השיר של אביעד, מי אמר? מי אמר שאני לא יכול, אתה לא יכול, כולנו יכולים, כולנו יכולים, בעזרת השם גם נצליח.
0: ברור.
1: שבשורות טובות לכל עם ישראל, ושבוע טוב וברוך.
0: אמן, תודה רבה לך, תודה. הנה אביעד, מי אמר? אז מי אמר שאתה לא יכול?

0: לזמר הזה קוראים נתן שוורצברג, עם טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, לא מצליח להירגע מהאנרגיות של שמחת תורה. והיום כבר, בתוך יום חזרה לשגרה, יש כאלה שעוד לא חזרו, ואני למען האמת קצת מקנה בכם. טיפה כזה, כן.
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: 9 ועוד 33 דקות כאן בכל פליי להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מבן גוריון עד מחלף לוד וממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס מאם המושבות עד גבעת שמואל. 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך. 412 עמוס ממחלף שפירים עד הכניסה לאור יהודה לכיוון מערב. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471 שם עמוס ממחלף אונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076. מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו כדוגמת הבקשה הבאה.
2: אנחנו רוצות שתקדיש שיר מעניין לכל האחיותיי שנמצאות בבית, אנחנו מארגנות, משדרות, רוצות תוך כדי השידור והשטיפה של הבית לשמוע שיר בשביל אחיותיי היקרות, נשמח מאוד. טוב, תודה.
0: בכיף, ואני צריך לבחור את השיר. טוב, בסדר. יש יחסית חדש, להקת זושה, Roof Over My Head, גג מעל הראש, כן, כך זה נקרא. ובכיף, בואו ננגן אותו, אני יודע שלאחרונה הוא מבוקש מאוד, ויחסית חדש, וטוב, אז יאללה, קחו אותו.

0: גם אם זה נראה לנו פחות טוב ועכשיו זה נראה לא טוב, תמיד צריך לזכור שגם זו לטובה. להקת משאלות שרים לנו את השיר הזה הבוקר, והוא אופטימי במיוחד. גם חזרה לשגרה זה לטובה. ברור. 41 דקות עכשיו לאחר 9, מתקרבים לישורת האחרונה של התוכנית שלנו הראשונה לעונת החורף, וזה הזמן לגשת לעוד בקשה שלכם. מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר.
0: אוי, עצרתי את זה, כן, בכיף.
1: אשר, מה שלומך? אני כל בוקר שמעת את התוכנית שלך. רוצים להקדיש שיר לאבא דניאל היקר, את השיר לאבא שלי ישולם. אוהבים כל הילדים מקריית מלאכי. תודה רבה ויום טוב.
0: אבא דניאל היקר, כל הילדים מקריית מלאכי מקדישים לך את השיר לאבא שלי ישולם. הקבר של יאן קהיל מוקדש לך. וככה הילדים והילדות שלך מקריית מלאכי מקדישות לך.

0: ברי ובר, דידו נוצח.
1: אנחנו מאמינים.
0: הניצחון שלנו, אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אופה, תראו מי הגיע. משה דהודי, חזלש כליל ונעים גם לך. עוד מעט אתה הולך לעשות טוב לי וטוב למאזינים. איזה כיף. מתקרבים ממש לקראת סיומה של התוכנית, 10 ל-10. איזו שעה יפה. בואו ניגש לעוד בקשה שלכם. מה תרצו לשמוע?
2: שלום אשר, מה נשמע? בוקר טוב לך.
0: בוקר אור.
2: אני כל כך רוצה לשמוע את השיר של פיני איינהורן, לב בעיר. שיר שאיתו אפשר לפתוח את הבוקר בצורה הכי טובה.
0: מסכים איתך, מאוד, מאוד אפילו. הנה פיני איינהורן עם לב בעיר.

0: בכל בוקר כשאנחנו מתעוררים, עודים לאבא לשבשמיים על שהחזיר לנו את הנשמה, ואנחנו מאמינים ואומרים, רבה אמונתך, עברים על הפריד עם מועד יעני, שמוביל אותנו לקראת סיומה של התוכנית שלנו, להיום, ראשון בשבוע, איסו חג סוכות.
1: היום יום, עם אשר גרייבר.
0: מה שאומר שהגיע הזמן לסיים להיום.

0: אז עוד תוכנית הגיעה לסיומה, וזה הזמן להודות בראש ובראשונה לאבאלה שבשמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום-יום בקולפליי. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, תודה רבה לכם, מאזינות יקרות הרימני בלעדיכם. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן. מיד אחריי ישב כאן משה דאודי, אם טוב לי שגם הוא חוזר לשגרה. חזלש קליל גם לך. אשר גרייבר זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שימו על עצמכם. אנחנו עם הרצאה שנפגש כאן גם מחר, אותו מקום קולפליי, אותה שעה 8 בבוקר למהדורת שני בשבוע של היום יום. עד אז יום מושלם שיהיה לכם, רק טוב, בשורות טובות. להתראות, ביי.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.

0: מהר"ל מפראג.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. כשכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. לתוך הלילה, ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.
7: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

בוקר טוב, שבוע טוב, בשורות טובות. יום ראשון, ישרו חג סוכות. וואי וואי, איזה תחושות, הכל כזה מעורבב. מצד אחד מרגישים את השאריות של החג, הכוונה כבר, אנחנו עדיין בתוך הרוגע הזה, בתוך השמחה של הקפות, שניות, ראשונות, המשפוך, הסעודות. ומצד שני אנחנו מתחילים לתקתק את השעון, שעון החורף שעוד מעט מתרגש עלינו. חורף בריא, שמח, ואנחנו מקווים שיביא עלינו גשמי ברכה ושפע גדול ועצום. אז כן, אנחנו בין לבין כזה, עוד לא חוזרים לשגרה, אבל מתחילים להבין שזהו, אנחנו אחרי החגים. ופה בכל פליי סיפקנו לכם, אני מאמין שככה אתם חושבים, חג שמח במיוחד, בפרט עם המצעד השנתי, עם כל הסיכומים, עם כל התוכניות המיוחדות. וזהו, שמחים שהיינו ביחד ונהננו מהחג. אנחנו לאט לאט ככה נתחיל לגלוש לתוך השגרה, לתוך החשבן הזה שככה ממשמש ובא עלינו לטובה. אז אנחנו רשמית צועדים אל תוך העונה החדשה. אז קודם כל ולפני הכל, של כולנו חורף בריא ושמח, חורף של אנרגיות טובות, התחלות חדשות, חימום בלב. רציתי להגיד עוד משהו. האמת שאני שומע את גרייבר בשמונה בבוקר, אני יודע שאני חזרתי לשגרה. אז גרייבר, אתה השעון המעורר של השגרה, ותודה רבה לך, כי אין לחזור לשגרה הזו בצורה ככה יציבה, מאוזנת, עם חיוך על הפנים, כמו הקול שלך על הבוקר, עם כל הנקודות הקטנות והמוזיקה המצוינת. אז תודה רבה לך, אשר, שאתה השעון המעורר של השגרה שלנו. אז אנחנו חוזרים ביחד למסלול, אבל יהיה לנו עוד אווירת חג פה, לדעתי עם כמה שירים כאלה משמחים ומקפיצים. מי שלא הספיק ולא הספיק לו אתמול לרקוד את ההקפות השניות, אז אנחנו ניתן לו עוד ככה כמה סיבובים. אפשר לעשות את זה בעבודה, בבית, ברכב, ככה בהתנדנדות מצד לצד עם חיוך גדול, וזה שברכב ליד יסתכל עליכם ויגיד, מה יש ליהודי הזה? למה הוא כל כך שמח? אנחנו נשתדל לספק את הדבר הזה. אז שיהיה לכולנו שבוע טוב. מתחילים את הבוקר בהרגל הנכון. גרייבר, עכשיו טוב לי. ונצא לדרך עם שמילי אונגר, אדון עולם, להודות, להלל ולשבח את מי שככה קיבל אותנו כעם ונתן לנו את תורתו. נתן לנו את הזכות להיות יהודים. איזה דבר ענק זה. ברוך שלא עשני. אבא, תודה על הכל. היה... וואי, וואי, וואי.

אי, איזה מבצע, שמילי אונגר, אדון עולם. טוב, אז הגיע הזמן להרים חיוך ולתת לסביבה שלכם הרבה הרבה שיניים לבנות ואנרגיה של אשרנו שזכינו שיש לנו כזה אבא, כזאת אהבה. אין מילים לתאר את זה.

בני פרידמן המצוין, הרי אני מקבל. תרשמו לי, מה קיבלתם על עצמכם אחרי כל החגים, אחרי כל המסע של אלול, אחרי יום כיפור, שמחת החג. מתחילים מההתחלה, מבראשית.

אז כן, מרחב האווירי שלי, שלכם, 051-505-1076, זה הוואטסאפ שלנו, ואם אתם בקשרים 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם אצל דאודי, או שאתם יכולים ככה לשלוח לי הודעות דרך היישומון החדש והאתר שלנו, ואתם יכולים ליהנות ממנו, ואני מקבל הכל בלייב, שירים, ואשמח מאוד לדעת מה אתם מקבלים על עצמכם, לא בקטע, אתם יודעים, כבד. האם איזה משהו תובנה ירדה, איזה מקיף, איזה משהו כזה חיובי שאתם אומרים, השנה אני רוצה להשיג את הדבר הזה, תחזקו אותנו ותשלחו לנו גם שיר. אני מקבל על עצמי, בעזרת השם, שאני רוצה להיות מאושר. אתמול דיברתי ככה, היה לנו קפה של בוקר נחמד, אני ואיך אומרים במגזר הרבנית, ואמרתי לה, אני השנה רוצה להגיע לנקודה הזאת, להיות שמח בחלקי. לא משנה מה עובר, להיות שמח בחלקי, להיות מאושר. אז אני גם משתדל לעשות את זה כל בוקר, בין 10 ל-12,

11, לגרום לכם לחיוך, לטוב לי אמיתי, להיות מאושרים. אלי קמבוטה, תן לנו את זה בקצב של שנות ה-80.

איי, איזה שיר מצוין זה. אז הנה, מי שעשתה אותי פה מאושר, ענבל, אלעד, נקבל על עצמנו לאהוב כל יהודי ולחשוב רק טוב בעזרת השם. איזה יופי. אחד הדברים הכי גדולים שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו זה לחשוב רק טוב. ואם באים כל המחשבות הרעות והתקופות הלא טובות והנפילות, יש המון דרכים להינצל מזה. הדרך הראשונה זה פשוט מאוד לנסות להחליף מחשבה במחשבה. לא עובד, לוקחים ספר תהילים, קוראים איזה פסוק, משננים. לא עובד, רגע, עצרו פאוז, סטופ. לוחצים על היישומון, פותחים 107.6 FM, שומעים שיר משמח, שומעים שיר דקדושה, שומעים שיר שזהו, עובר את המחשבה רעה. אז היא ביקשה חיים ישראל פסיעותיי. לחיי המחשבות הטובות.

0: וואי, כמה טוב, חיים ישראל. תמשיכו לשים שירים שלי. מה, חבר'ה? חיים ישראל על הפלייליסט פה. המון, המון. איך אפשר שלא עם כזה קול ומוזיקה שהוא עושה? טוב, ישי ריבו וזושה. הדרך העושים מאהבה. ואמרתי כבר על להקת זושה, שאפשר ללמוד מהם המון.
1: 40 יום ו-40 לילה
0: עקשנות של כמעט עשור ובסוף זה יוצא החוצה תתעקשו להיות אתם מי שאתם
1: עד שתהיר ככוכבים בלילה
0: אל תפסיקו לרצות לעשות
1: תשמעו
0: מה זה

דני איינורן, עוד יהודי קדוש יקר שמאמין, מאמין בעצמו מאוד מאוד. זה אחד הדברים שגם קיבלתי על עצמי, להאמין בעצמי יותר ויותר ולגרום לכם להאמין בעצמכם כמה שיותר. אז אמרתי פעם את ה... וורט עליך, זה דבר תורה מרבי נתן שכתוב בליקוטי הלכות, שהוא מדבר על האדם הראשון, למה האדם הראשון חטא? אז הוא אומר, כי לא האמין בעצמו. סליחה, כי לא הייתה לו אמונת חכמים. אז אומרים, מה, איך הרסתי את כל הפאנץ'? אבל בפשיטות, למה האדם הראשון חטא? כי לא הייתה לו אמונת חכמים. איזה אמונת חכמים? הוא היה האדם הראשון או היחיד בעולם, כי לא האמין בעצמו. אם היה מאמין בעצמו, היה מדלג על כל מה שצריך, והיה זוכה למה שזוכה. אז הוא השאיר לנו, שאנחנו נעשה את העבודה הזו, שנאמין בעצמנו, ונוציא את הכל החוצה בצורה הטובה ביותר. רולי דיקמן התנגן לי בראש, אני לא יודע למה, אתמול בשבת, כמה שירים שלו, ועיקר השיר שככה חזר בלופים אצלי בראש, זה קטע אצלי שאני מתעורר, יש לי שיר כזה שפתאום קופץ לי והוא בלופ. רבן אומר, כל אדם צריך לעשות לעצמו ניגון. אז אני מאמץ את זה כל כך חזק, אז כל פעם קופץ לי ניגון אחר. אז דווקא רולי דיקמן, לא יודע למה, אבל דווקא רולי, לא יודע למה, אבל דווקא, לא יודע למה, יש לי תתי.

0: של כולם.
1: טוב, אז יש לנו אנונימי שהוא אנונימי מאנונימוס, אם אפשר, השתבח המלך אבי אלסון, יום שמח, בטח יום שמח. אבי אלסון, מקום ה-12 במצעד, כמעט הגיע לטופ 10, אבל די ככה שיר חדש, יצא סמוך. זה אחד המחשבות הנכונות מבחינת האומנים, אם הם רוצים ככה להיכנס למצעד, לתזמן שהשיר יהיה כמה שיותר סמוך ככה לאזור המצעד, ואז השיר ככה מתנגן לו גם די הרבה. אבי אלסון, השתבח המלך.

לדעת שהאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להנחיל לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה איזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגידו לכם.

0: חינוך למערל מברק.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

אהרון רזל, עכשיו זה ודאי. אנחנו 11:07 בשעה השנייה של טוב לי, ככה איס

0: עצרו חג רגע לפני שחוזרים לשגרה, מאפשרים לעצמנו ליהנות עוד קצת ממוזיקה טובה, עוד קצת מהאווירה של חג וחופש, ולאט לאט אנחנו נגלוש לתוך השגרה, לתוך היום יום. אנחנו איתכם נמצאים גם ביישומון וגם באתר החדש שלנו, ואם אתם רוצים לשלוח לנו בקשות לשירים, אז ב-051-505-1076, זה הוואטסאפ, 02-313-1076, לוחה 32, ואתם אצל דאודי. או כמו שאמרתי, ביישומון ובאתר, יש פה כמה בקשות טובות, אנחנו נתייחס אליהם בהמשך. בוא נשמע על היישומון והאתר, ונמשיך עם ברי ובר, רצון בורנו.
1: קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

קוראים לו נתי לוין, זה נקרא תקרא לו. ממש ממש מלא אנרגיה ויפה יפה יפה, נתי לוין. אנחנו נעבור למשהו אחר לחלוטין. יוסף ניוקום ובני פרידמן, מי כעמך ישראל.

מי לא מרגיש ככה? עם חיוך ענק על הפנים. איזה עם קדוש. אין דברים כאלה, מתפעל בכל יום מחדש. איזה שמחה יש לי מזה. אז יש פה בקשה, בן אהוב של אודי דודי, מתגעגעים אליו, בוודאי, בוודאי. וואו, משה, איזה שירים טובים, תודה רבה, תודה רבה לכם. כן, אודי דודי זה באמת אומן שמתגעגעים אליו, הרבה מוזיקה שלו, זה משהו שנצרב בתודעה ובנפש.

0: הבוקר של מוסיקה טובה. כאן, בכל פליי, 107.6 FM.
1: כן, אז שמענו את שלומי קצל בוגן, רק מאהבה. ועכשיו, כן, ביקשתי שתשתפו מה אתם מקבלים על עצמכם, דודי יקר, תוכנית מהממת. אני לקחתי על עצמי פחות לענות, הכוונה יותר להקשיב, מרוקאית, מה לעשות? להקשיב ולא לעצור את מי שמדבר מולי באמצע, גם אם זה קשה, אני אקשיב עד הסוף, הלוואי שאוכל לעמוד בזה. אני בטוח שתוכלי לעמוד בזה, אני גם עובד על זה. אחד הדברים הכי קשים למרוקאים, את צודקת. זה השיר שהיא ביקשה, תדבר איתו. שמוליק סוכות, אי רצון שנלמד להקשיב כמו שהוא מקשיב לנו.

0: הארי גולד, חיזוקים. יש תקווה, נקבל את הכל באהבה.
1: שיך לא לבטר.
0: כן, אנחנו ממשיכים, לא מבטרים.
1: כי בכל מה שקורה יש עוד משהו לתקן, לקבל הכל באהבה.
0: אמת לאמיתה. כמה שירים הללו מחזקים אותנו, ויש לנו עוד הרבה לעשות, אבל קיבלנו כוחות מחודשים, היה לנו חודש תשרי, וואי, וואי, וואי, וואי. אנחנו שיר האחרון, לפני השיר האחרון, יש של מוטי וייס, זה נקרא "ייבנה המקדש", פחות מהשירים שמשמיעים שקשורים למוטי וייס.
2: והמקדוש.
0: אבל זה מה שאני מאחל לנו, עם ישראל.

0: מוטי וייס. בבני המקדש, במהרה בימינו, רוצה לאחל לכם יום נפלא, שבוע מבורך. שנהיה טובים, שנהיה שמחים. שנזכה להתראות מחר פה, בין 10 ל-12, עם הרבה מוזיקה טובה. אנחנו נסיים את השעתיים הללו עם מוטי שטיינמץ, בזכות התורה, שהרקידה אותנו והקפיצה אותנו אתמול ושלשום, גבוה גבוה, ברוחניות, בגשמיות. שנזכה שלכל אחד ואחת מאיתנו יהיה חלק בתורה, בסם החיים של התורה.
1: בשעור שאומרו ישרור,
0: שבוע נפלא, משתמע מחר, ביי.

0: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. לינדברג.

0: מהרל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: You are listening to only the best radio station in the world.

שלום רב לכם, צהריים טובים ומבורכים מאזיננו היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, חזרה לשגרה ויעקב הלך לדרכו. יום ראשון בשבוע, סיימנו את שמחת תורה, סיימנו את הקפות השניות בחוץ לארץ, ממשיכים לחגוג את שמחת תורה. היום השני של חוץ לארץ, ואנחנו כאן בישראל מתחילים לחזור לשגרה לאט לאט, ללימודים, לעבודה, לגשם. והנה אנחנו כאן בתוכניתנו הרגילה והשגרתית כמדי יום ראשון עד חמישי 12 עד 2, זוכים להיות כאן איתכם המאזינים. מוזיקה טובה, אמונה, ביטחון, רגש, נשמה, הכל הכל קורה אצלנו בתוכנית. מדי יום כאמור בין 12 ל-2, בכל המועד לא היינו כאן, היינו בתוכנית אחרת, והנה אנחנו שוב כאן, ברוך השם. אז בואו נפתח מיד עם שיר ראשון לתוכנית זו, לעונה זו, לשגרה זו. לפני כן נודה למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים יקרים על ההודעות, הבקשות, ההערות, התגובות. לא כיף לחזור לשגרה, אף אחד לא אוהב את זה, אבל כשחוזרים לתוכנית מוזיקה, לכיף, לשמחה, עושים את זה בכיף גדול. אברהם פריד, סיסו ושמחו, אני בטוח שהשיר הזה כיכב אתמול בהקפות השניות ברחבי הארץ והעולם. ניגוד של מוישה לאופר, כל פעם נתחיל גבי קץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה, נעימה, כיפית. כל פליי 176 FM זה התדר שלנו, גם באתר וגם ביישומון החדשים. כל מקום בעולם.

שקויך להישארי בו יחד עם להקת זו שדרך העושים עושים מאהבה, זה חדש יחסית. ממשיכים עם יונתן רזל הטוב הטוב, מודים להשם על הניסים הגדולים שהראו בחול המועד, נס גדול, נס ועצום.

גויר לשמחה פרידמן עם היצירה האדירה הזאת שנקראת הרשי הראשון. היום מתחילים לקרוא על פי סדר הרגיל של חומש בראשית, פרשת בראשית, תחילת התורה, הרשי הראשון של התורה. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל, ומתם פתח בבראשית, משום כוח מעשה וגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. יצירה אדירה של חין צמחה פרידמן, עיבוד של יואלי, שיצא לפני כמה שנים. מתבקש להשמיע את השיר הזה בדיוק היום, בכלל כל השבוע הזה. ברגע אנחנו שומעים את אבי אילסון, השתבח המלך, שיר שהגיע למקום גבוה במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית. של מלך מלכי. הלחן והמילים של אלחנן אלחדד.

שוייך לליפה שמלצר, אחרון אחרון חביב. גם הוא היה כאן בארץ במהלך חג הסוכות, אני מניח שהוא עדיין כאן. כל גדולי הזמר הופיעו כאן במהלך חג הסוכות, בוקר, צהריים, ערב, לילה, שמחו את עם ישראל. עכשיו אידי רוזנברג יחד עם סרולי גרין, שגם הוא היה בארץ, נעין בוסו, מילים מתוך פרקי אבות, מתוך האלבום של אידי רוזנברג, שיר עם קצב ואנרגיות פצצה. שידור חי 30 דקות אחר השעה 12, חזלש.

דדי מתוך האלבום אמנם, דדי זכרונו לברכה, כי הם חיינו ואיך יומנו, לחן של הרב ברוך צ'ייט. עכשיו אבי מן, בסוף זה יבוא. סגנון אחר, קצב אחר, שנים אחרות, זמן אחר.

שקויך למקהלת חסידי גור מתוך האלבום מונה 3, עיבוד הפקה מוזיקלית של מונה רוזנבלום. סיסו ושמחו בשמחת תורה, או סיסי ושמחי בשמחה סטוירו. עכשיו היום השמיני הדי, כל יהודי הוא שליח. נעשה ונצליח. שידור חי 43 דקות אחר השעה 12, הפסקת הצהריים שלכם. יום ראשון, יעקב הלך לדרכו, חזרה לשגרה.

0: שויך להרה לסמת, הללו. והנה אנחנו מגיעים לשיר סיום השעה הראשונה שלנו, והשיר הזה משמעותי מאוד בעיניי היום. השיר הזה הוא של בורך שולם, השיר הזה נקרא אינני. קודם כל נספר שהשיר הזה, בורך שולם מקדיש אותו לסבא רבא שלו, שנקרא אברהם, שהגיע לאמריקה בשנת 1907, בשיאה של המהפכה התעשייתית. הוא היה נחוש להישאר קרוב להשם ולשמור במסירות מוחלטת על היהדות. המשמעות הייתה לשמור על זקנו ולא לחלל את השבת. אם מישהו מכיר את השיר הזה ולא הבין את הקשר עם כל הקטעים בשיר, השיר הוא פשוט. סבא רבא של בורך שולם הגיע לאמריקה ורצה לעבוד, ולא היה מוכן לעבוד בשום צורה ובשום פנים בשבת. לא היה מוכן להוריד את הזקן שלו. לכן הקשר בין כל המילים בשיר הזה. ולמה נזכרתי בשיר? כי במהלך שמחת תורה בית הכנסת שבו התפללתי בכפר חב"ד, גבעת לובביץ', שרו כמובן רק ניגוני חב"ד, כי היה יאה וכראוי לבית הכנסת חב"ד. וככה במהלך ההתוועדות שרנו את הניגון הזה, את השיר הזה. ואז נודע לי הסיפור מאחורי השיר המיוחד הזה, שיש בו מסירות נפש של ממש. השיר הזה מחייב. את זה למדתי מהרב שמעון גופין, הרב של הקהילה שלנו. אני לא זוכר כל מה שהוא אמר, כי הייתי קצת אחרי לחיים, ונזכרתי הבוקר שאני צריך להשמיע את השיר הזה, ונזכרתי בשיר הזה מסר עצום. שכוח לרב שמעון גופין על כל מה שהוא עושה למען עם ישראל, למען הקהילה. שיר אדיר, מסר חשוב, שיר של מסירות נפש. ומשיר הזה כאמור חותמים שעה ראשונה, ויד מעט שווים לשעה שנייה. אל תלכו לשום מקום.
1: But young Avraham was brave, and like his forefather Avraham Avinu, of course he said no.

0: ברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: למערל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: You are listening to only the best radio station in the world.
2: שבנו עליכם, שעה שנייה קולפליי 107.6 FM, יום ראשון בשבוע, פותחים עם מרדכי בן דוד, טוב להודות להשם. ממשיכים להודות על הניצים העצומים בכלל ועל הנס הגדול שקרה בכל המועד עם המטוס. מרדכי בן דוד כאמור פותח לנו שעה שנייה, תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, בולפן גבי קאץ, יוצאים לדרך. 107.6 FM, זה התדר שלנו, גם באתר וגם באפליקציה, מכל מקום בעולם.

שכוח לבני פרידמן, עם בציון. השיר הזה קשור לפרשה שלנו, פרשת בראשית. עכשיו אברהם מותחי שוורץ וארי קויסי, שידור חי 8 דקות אחר השעה 1. שבנו לשגרה, יעקב הלך לדרכו, שיב הרוח ומוריד הגשם.

שכוייך ליוני שלמה, שכוייך למוישה לאופר, שכוייך לויקטובול שהפיק את האלבום הזה שמתוכו נלקח השיר שלגר, כך נקרא האלבום. עכשיו ארי גולד יש בי אמונה, גם היהודי הזה עשה חי למהלך חג הסוכות.

הכל לטובה, עוד ירדו גשמי ברכה עלינו ועל כל ישראל, להקת פשטוס, עם שיר מקסים שנקרא גשם טוב, אתמול התחלנו לומר משיב הרוח ומוריד הגשם, רק בזין חשבה נתחיל לומר ותן טל ומטר לברכה. עכשיו יולי גרינפלד, לחיים לחיים, שידוחה 27 דקות אחר השעה אחת, הפסקה לצהריים שלכם, שעה שנייה, חזלש, חוזרים לשגרה, חגים.

0: אברהם דוד עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. העיבוד של מוישה לאופר מזהים על פי כל צליל
1: מתוך התהילים.
0: והשיר הזה מוביל אותנו הישר לפינה היומית שלנו מתוך התהילים היומי. היום כ"ג החודש, כ"ג בתשרי, אגב הוא יום ההולדת שלי. קראנו את הפרקים קוף חט עד קוף י' ב' כולל קוף י' ב', לקראת סיום פרק קופטט מופיעים הפסוקים הודה השם מאוד בפי ובתוך רבים מעללנו, גם שיר הודעה להשם וגם שיר מתוך התהילים מהימים המחולק למאה החודש. שרה גישר לנו אותו, לחן של יוסי גרין. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים מהימים המחולק למאה החודש, בכך תזכו לסיים לפחות פעם בחודש את כל ספר התהילים, בכך תזכו לכל הסגולות שבדבר. תזכו

0: אורי דוד עם מיש מה שיש לו, וזה שיר מעניין מאוד, עם קצב מעניין מאוד, עם סגנון מעניין מאוד. מוביל אותנו הישיר לשיר סיום מתוכניתנו להיום יום ראשון בשבוע. מיכה גמרמן, רק להודות. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, אני הייתי גבי קאץ, שמע, בעזרת השם, גם אחר בשעה 12, הפסקת צהריים נוספת, בעזרת השם, שרות טובות לכל עם ישראל.
1: כל כך קשה, קשה.
0: כל טוב, בהצלחה.

0: המהר"ל מפראג.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קץ. שבנו עליכם לאחר פגרת החגים עם מהדורה חדשה ומסכמת של האירועים המרכזיים של החגים. פותחים עם סיכום המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. בתואר שיר השנה זכה השיר רת אבט של הרשי ויינברגר ושמילי הונגר. את התואר זמר ואלבום השנה כתב שמולי קליין בפער עצום הבאים אחריו. בדואט השנה זכה השיר בזה הבית של נמואל ואידל. בקאבר השנה זכה השיר מדלייג שחידשו שמחה פרידמן ולוי פולקוביץ'. ופריצת השנה לקחו בפער להקת זושה. כמיטב המסורת בכל המועד סוכות, גם השנה התקיים בבניין האומה בירושלים מופע אישי ושיר מניצוחו של יולי דיקמן, ולצידו שורה של זמרים ואמנים. והשנה לראשונה על במת האישי ושיר הופיע מרדכי בן דוד שביצע במיטב שיריו לאורך הקריירה. במהלך המופע מרדכי בן דוד שר לראשונה מול הקהל את השיר שזכה בתחרות שיר ולמלך, והשבוע איסו של חין שבתאי קניג.

במהלך מופע חגיגי שהתקיים בברכת הסולטן בירושלים, השתתפות יעקב שואקי, אברהם פריד ושורה של זמרים נוספים, נרשם אחד הרגעים המיוחדים של הערב, מפגש פסגה מוזיקלי על הבמה, פריד ושואקי שרו יחד כמה שירים לעיני אלפי המשתתפים.

במהלך החג הלך לעולמו בגיל 86 החזן הנודע רב חיים אדלר זצ"ל, מוותיקי ובכירי החזנים בדור האחרון. במהלך שנות פעילותו שימש אדלר כחזן הראשי של בית הכנסת הגדול בתל אביב, ובהמשך כחזן הראשי של בית הכנסת הגדול בירושלים. הלווייתו התקיימה אמש מביתו בירושלים אל בית אלמין בקריית שאול בתל אביב. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. במהלך הופעה של ליפה שמלצר בחג הסוכות, הפתיע ליפה את הקהל כשחשף לחן חדש שלו שטרם יצא לאור. ליפה לימד את הקהל את המנגינה והזמין את המשתתפים להצטרף אליו בשירה "הנה טעימה".

0: ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2, 7 בחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.

קול, נאטין, שום דבר. אורי, בוא תשב על המחשב. חבר'ה, צהריים טובים. אגית יום טוב שייני. היא שירחה של גליאס. אורי, כי לשים לך אוזניות. אשר, שים לו אוזניות כזה יפה. רגע, רגע, נראה שאין ווליום מטורף. חבר'ה, תדעו, הגעתי במסירות נפש, חזרנו בשש בבוקר הביתה אחרי הקופס. מה, זה אומר? ברור שאני אגיע לשדר. אתה שומע את הבא? תעדק לו את האוזניות, אשר בא מהצדדים.

0: מי יגיע לבקר את אבא היום באולפן? איך קוראים לך, תגיד למאזינים?
1: אורי דיקמן.
0: נכון, ובן כמה אתה?
1: בן ארבע.
0: אתה ילד מאוד גדול, עכשיו אתה... בוא נספר להם. איפה היינו בשמחת תורה? מה היינו? מה ראינו? מה עשינו? איפה היית? איפה היית? תספר להם, תגיד להם.
1: בכנסת של הרוקדים.
0: של הרוקדים, נכון. ומה קיבלת בגלל שרקדת כל כך יפה עם התורה? תספר להם. מה קיבלת? תגיד, תגיד להם.
1: סוכריות.
0: מלא מלא בערמות גדולות גדולות. ומה עוד?
1: משהו ורוד.
0: ורוד? מה זה? מסטיק.
1: מסטיק.
0: מה עשית עם המסטיקים? מה עשית? תגיד, תגיד, זה מיקרופון, אתה רואה השחור הזה?
1: כן.
0: לזה אתה מדבר. תגיד. טוב, איזה שיר אתה רוצה שאני אשים עכשיו? מה בא לך?
1: נופל וקם.
0: אבל אורי כי אבא לא שם שירים שלו. אני לא אוהב לשים שירים שלי. אז אולי נשים שיר אחר. טוב, אז איזה שיר נשים, מה אתה אומר? בוא נחשוב רגע. בוא נראה מה יש פה. יואו, אתו קידשתו זה מצוין של... זה עדיין גם יום תפשני, אבל זה שבס, אווירה, לא קשור כזה. אבל אני אוהב את השיר הזה, אז מה זה משנה? חבר'ה צהריים טובים, איך עבר עליכם החג? איפה הייתם? איזה מופע? מה המופע הכי טוב שהייתם? מה אתם אומרים על המצעד השנתי? אגב, המצעד השנתי היחיד. עקבנו, אתם יודעים, אין מה לעשות, אנחנו פה בקודקודים. עקבנו אחרי כל מה שקרה בכל התעשייה, תעשיית המוזיקה היהודית. המצעד המשמעותי, הגדול, המדויק, הטייט ביותר שהיה פה. אגב, בפער, זה של קולפליי. תכף ניתן קרדיט לכמה אנשים טובים שעבדו, עמלו, בשביל שהדבר הזה יצא בצורה הכי מקצועית. שקוייך. להנמיך?

הנמחתי לך. צהריים טובים לכל האתר שלנו, כל המאזינים והמאזינות, יש טירוף ובוואטסאפ וב-02, אנחנו לייב, לא ויתרתי, אמרתי, כל החג לא היינו פה, חייבים לבוא. דודי, היית באישי בשיר? אוי, נו באמת, 12 בצהריים. נכון, צודק, היה מצד גם באותו יום.

0: ריקי שואלים בן כמה אתה. אתה אוכל? מה אתה אוכל? תספר למאזינים. תגיד להם, הם לא רואים אותנו, אתה עושה לי ככה. מה אתה אוכל?
1: פיתה מחביתה.
0: פיתה מחביתה? לא סיפרת להם על הדגים שיש לנו לתשליך. אתה חייב לספר להם. מה יש לנו בבית?
1: דגים.
0: מה? למה? למה קנינו את הדגים? למה יש לנו דגים? מה להגיד? מה להגיד? תשליך? הם לא רואים אותנו, אתה עושה לי עם הראש, כן? טוב, אבל לא סיפרת איפה הדגים נמצאים.
1: בביתה.
0: כן, אבל בתוך מה הם נמצאים? איך קוראים לבית שלהם? איך? לא, אתה עושה ככה עם הראש. תגיד להם, איך קוראים לבית של הדגים?
1: אקרביום.
0: אקרביום? קרוב למיקרופון. איך תגיד שוב, איך קוראים לזה?
1: אקרביום.
0: יפה, וכמה דגים יש לנו?
1: ארבע.
0: יפה, ומה השמות שלהם? אתה עכשיו רוצה לאכול, בסדר, טוב. חבר'ה, אין לי קול. Thank you, השם הבא, תודה. תקשיבו, זה החג עם השבוע הכי מטורף. Thank you, השם.

0: דודי זינגר שואל מי הזמר שופט איתו הכי הרבה בכל המועד. לא, לא סרולי גרין. סרולי גרין היה ארבע פעמים. ליפה גם היה איזה שלוש. זן... לא, כולם שווה. זן ולהיה פעמיים. וואלה, אתה יודע מה יכול... סרולי, לא יודע, כל... רפאל מלול היה לו מעט. יפעל בלול בן החצי, היה נהדר. מוישי ואלס, מוישי ואלס היה בפתיחה של האישי ושיר, וואי איך האנשים אהבו אותו, ואתמול בבית שמאיה. מייסם הם שמיים הם זנקו, פשניר.
1: אבא, אני אדבר.
0: מה? אתה מדבר, יאללה, תדבר. מה? להגיד לך מה לדבר?
1: כן.
0: זה רדיו, אתה צריך להיות מוכשר לדבר לבד. הלו, יש ניגונים, יש שירים, יש כיבודים. תגיד אוזניים.
1: אוזניים.
0: שיניים. תראו איך אני מקלקל אותו כבר בגיל ארבע. אוזניים.
1: אוזניים.
0: שיניים. ידיים.
1: ידיים.
0: רגליים.
1: רגליים.
0: גרביים.
1: גרביים.
0: שויקיים. הוא מסתכל, אבא. אני לא הכרתי אותך ככה בבית.

יאללה לי, בוא נעלה מאזינים, 072-390, לא יודע איך אני מצליח לדבר בכלל. כן, בא לי לדבר עם מאזינים, לא דיברתי איתם שבוע. אני רותח, אני חם. מה פורסם בפרגוד? לא. אין לי מושג, לא יודע.

היה עומס, היה מלא אנשים, היה מטורף. זאת, בקיצור, בא לי לדבר עם מאזינים. זהו, 072-390-176, איפה הייתם בחג? הערות על המצעד, תיקונים, פרגונים על המצעד, מה קורה בעולם, חבר'ה, להתעורר, הלו, הלו, הלו, רדיו.

0: יום טוב שנית לגלויותית? לא נראית. בוא נראית עם עונה. שנים לא דיברתי איתו. שכחתי איך הקול שלו נשמע. אורי, טעים לך?
1: טעים שלה באתה. אין אליך.
0: אתה רוצה לשתות אחרי זה, אני אביא לך מים?
1: בסדר, כשאתה צומת תגיד לי.
0: אומרת, צהריים, צהוב, אגיד סיום צבשני גלויוס, איסור חד. אומרת, מרגשת, אחרי שמחתי, תורתית. מה קורה? סיסו, עכשיו הוא יתחיל לשיר לי.
2: מה קורה?
0: איזה קול יש לו. בוקר טוב.
2: לא, אני מאוד עייף לשמחת תורה וכו', חגגנו ממש.
0: נו, מי לא? למה, מה, אני עז? כולנו
2: חגגנו. אני כמעט, אני גמור ביותר.
0: גמור ביותר, מת. נגמרת הבטריה. דורסל אמר סופית אפס.
2: ממש. אבל אני אומר...
0: אומר.
2: אני אומר לכולם, צהריים טובים מגשר מיתרים.
0: אתה נמצא בירושלים בגשר במיתרית?
2: עכשיו, כן, גשר מיתרית.
0: מה עושה במיתרית?
2: אני בדיוק עברתי את המקום איפה שהיה לך ממש בישיבה שיר.
0: בבניינים של האומה.
2: בדיוק, בניינים של האומה, כן.
0: רגע, בן שלי אומר משהו, אורי, מה אתה רוצה? תגיד למיקרופון, אני לא שומע. מה אתה רוצה? אתה אוכל. טוב, מה אתה עושה בירושלים בגדול?
2: אני עושה כמה דברים כאן.
0: יש לי תחושה שאתה נוסע ברכבת. אני שומע את של הרכבת,
2: תקשיבו. אני ברכבת קלה עכשיו, כן.
0: אוי גדול, הנה שומעים.
2: לא, אני ממש ברכבת הגדולה. ברכבת הקלה.
0: שומעים שם צליל כזה, לה במול כזה.
2: ואני מרגשת, מול אליי, אני מרגשת מול אליי, אולי יש כמה מאזינים שעושים מצחקת כמו רוב המאזינים, כי זה אנו בכיף כאן.
0: הנה, חתכתי לו את הלה במול הזה של הרכבת קצת. אורי, תגיד צהריים טובים לחבר שלי. תגיד לו
2: צהריים טובים. Wait, תזכיר לי את השם שלו.
0: תשאל אותו, הוא שומע, תשאל אותו. הנה, חבר שלי שואל אותך משהו. דבר אליו.
2: אוקיי. שלום, שלום, איך קוראים לך? תזכיר לי.
0: לא, תוציא את האוכל מהפה, זה לא יפה ככה.
3: אורי דיקמן.
2: אני לא יכול לשמוע עם האוכל.
3: אורי דיקמן.
2: אורי, כן, כן, כן, אורי. מה קורה? איך היה שמחה סטיירה?
0: תגיד לו, נו. הוא שואל איך היה.
2: איך היה שמחה סטיירה, אורי?
0: רגע, אז תוציא את האוכל.
2: כן, היה כיף.
0: שים את זה, תשאל אותו, נו, תשאל אותו שאלות, נו.
2: כן, כן, בטח, בטח. תאמר, מה היה השיא שחקקת בשמחה סטיירה?

0: מה היה הסיזה? אם אתה נראה לך מדבר פה עם בן אדם בן 20, בן 30.
1: מה אתה סוחר? אם היית סוחר...
0: הפה קלה של הממתקים, מה יכול
1: להיות? לא, צריך להיות יותר מזה.
0: ילד בן 3.5. איזה ילד בן 3.5, נו באמת. כל הנאור. כל הנאור, אם הוא עושה עם הראש כן. טוב, שלא תיחנק תוכל. לא, לא.
1: או אולי, אולי, אולי איזה משהו מיוחד, איזה מקום מיוחד הייתם. יש כל מיני, אני יכול לחשוב.
0: טוב, ניכר ששרת הרבה, ניכר ששמחת בשמחה סתוירה, ניכר שהופעת לא מעט, אני שמח בשבילך אפרים, נאחל לך חורף ברית, מקווים הוציאה שירים חדשים, מחרזות שנחום סיגל ישמיע לבד. בוא אתה ברכבת, אל תתפזר עם הצחוק.
1: Well, לפני זה, you know what, אנו חייבים.
0: אנו,
1: עכשיו לא מדברים ברכבת.
0: רכבת.
1: So, אולי יש לי, right, okay, אני אעשה את זה.
0: עושה את זה.
1: Well,
0: עושה ברכבת.
1: Okay, you know what? שנייה אחת.
0: שנייה, כן. הנה זה מתחיל. הנה הוא יורד מהרכבת במיוחד. איך מתאים לו לרדת במיוחד תחנה לחכות לרכבת הבאה לעלות רק בשביל לעשות צהריים טובים.
1: אוקיי, יואלי, יש לי משהו בשבילכם?
0: אומרת.
1: אוקיי?
0: כן.
1: ממש. יחד. צהריים טובים לכל מסביב הארץ ובעולם.
0: מי זה כל המטורללים שם שני?
2: אבא.
0: מה?
2: כפולי.
0: כפול לך? כפולי. הנה, כפולו. סוף סוף מישהו נורמלי פה בין 2-4. אומר את האמת.
1: אני חושב שהיה טוב בצורה כמו אורי, שהוא ענה מה היה בסוף הסטיירו.
0: טוב, תמסור לכל קבוצת המטורללים שם, חורף בריא, הגית יום תפשייני, תהנו לך. לאן אתם הולכים אגב? לאן אתם צועדים?
1: כן, הגזינטה וינטר.
0: הגזינטה וינטר. תגיד לי, לאן אתם הולכים? לאן אתה הולך?
2: אבא,
1: יש לי כמה נקבות היום. בתוכנית.
0: טוב, תסכם לי מחר איך היה, מה היה.
1: לא צריך לפרסם כאן, אבל זה כולל להיות בכותל, כיצד גנתם.
0: חפשו בן אדם עם קול כמו אפרים חזנה בכותל מערבי. תודה רבה. ביי, נעמת לי מלא, נשתמע מחר, ביי.
1: ממש, הם שצהריים טובים, כמו עושים לארץ ובעולם.
0: ביי, ביי, ביי.
3: כתפיים, כתפיים, ירחיים, ציפרניים, גב עם זן, יו, יו. אופניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן זן, יו.
0: אתה רוצה לשמוע, אורי? זה לא עובד לך או כן? אתה רוצה שאני אגביה? אז אני אגביה. אמרת לי שאתה רוצה שאני אנמיך לך. טוב, אם זה גבוה לך באוזניים, תגיד לי, בסדר? כי אבא אוהב ווליום, לדוגמה. אני אשים לך פרחי מיאמי. אתה אוהב יווי, יווי. זה נכון? אבל אתה תשיר ברמקול. בסדר? יאללה.

0: צהריים טובים, בוקר טוב, מה קורה דוד להתעורר, הלו, מה העניינים?
1: מה קורה?
0: דוד, די דוד, המילה, וכו לא בא לי, משילים גרינברגר עכשיו. ככה החלטתי. עיבוד של שואה פריד מצוין.

0: בוא נקדש.
1: בוא, ניכר שבשמחת ארץ צרחת חזק.
0: כן, כן, בזכותך, אתה לא יודע מה עשית לי אתמול, אתה יודע איזה אורות הייתי, הייתי משהו מטורף.
1: רגע, אתה קשור, היה... אתה בוגר של בית שמעיה?
0: לא. חייב לקפוץ, הייתי פעם אחת ונהניתי בקצר, מה שהייתי בקצר היה נהניתי מאוד, אמרתי אני חייבת עוד הפעם.
1: יאללה, מחבט.
0: כל שנה רציתי ולא יצא לי, ואמרתי אני חייבת לשידור להגיד לך, יואלי פשוט תודה.
1: טוב, אני לא מחפש מאזינים פשוט... שיעלו להספיד אותי על כל מיני אירועים שהייתי שם, החבר'ה
0: לא, זה לא... לא, מספיד, אני, לא מספיד, אני רק אומר לך, תקשיב יואלי, עשתה לי את השמחת תארת, באמת.
2: בשביל הבדיקה כוללת, זרמה חייבורם, שסוגידם,
3: שניים, שניים, רגליים, גרביים, זוקן זניו.
1: יו, יפה, איפה, איזה הופעות היית בחג, דברים מעניינים?
0: האמת לא יצא לי להיות, הייתי עם המשפחה יותר והכל.
1: עשיתי שטייגן, למדתי בסוק, עשיתי סים, סוק.
0: כן, כן.
1: רציתי, לא יכלתי, לא הסתדר, על היקר מדי, האישה, 300 שקלים. קצה גבול היכולת, מה שאנחנו יכולים, תראה, בכולל, לא נותנים, והדתות, כמה, 1,000 אנחנו חוזרים. אשתי עקרת בית, כמה אני יכול לחזור? זה מה זה, אנחנו ככה חוסכים, ופה ושם. אין עליך בעולם, אני רוצה לתת לאברך היקר הזה, סתם כי בא לי עכשיו, תינוק, תן לו נעלי בפלו יוקרתיים ב-500 שקלים. אני החלטתי
0: ש... תודה רבה, יואל.
1: זה סתם כי בא לי לפנק, כושר ונחת. נעמת לי מלא חורף בריא.
0: תודה רבה.
1: ביי, בכיף, ביי ביי. מכיר את זה, אורי? אבל הוא אוהב את זה, הם שומעים את זה, אשתי שמה להם באוטו. דודי מדבר עליי באוזניה, אם אתם שואלים למי אני מדבר פה. תשיר למיקרופון.

0: יפה. יוסף, מה קורה? בוקר טוב.
1: יואלי, געגועים. שבוע, שבוע מחכים לך.
0: התעוררתם. אני שומע את הקולות שלהם. הלו, עשית נגל וסר, הלו.
1: יואלי, אני חייב להגיד משהו קשור למה שהמאזין הקודם אמר. אני, האמת, שבע שנים אני כבר בבית שמעיה, ואני לא מוותר על שמחה סבב בבית שמעיה. והייתי בהרבה הופעות בחג, הייתי בישיב ישיר, אבל הקפות שניות זה שמחה סבב אמיתית. אני אגיד לך את האמת משהו, אני חייב להגיד לך משהו מהלב. אני בשמחה סבב רוקד ושר באמת. אני רוצה להגיד שאני כן שר ואני רוקד ואני משתולל. וכשאני מגיע לבית שמעיה, אני מבין שלא התחלתי לרקוד.
0: וואו, עד כדי, מאיפה הכוחות?
1: ובאמת אני שואל, אני הגעתי, קמתי היום מפורק, הצלעות שלי כואבות מרוב ריקודים, הרגליים שלי שורפות, ואני לא מבין איך הגעת לשידור.
0: היי, כל עצמו איסאית, מה זה איך הגעתי לשידור? חבר'ה, מאזינים פה לפני הכל, שום דבר.
1: אז זהו, געגועים, געגועים וכיף לשמוע אותך, יואלי.
0: היי, כל עצמו איסאית, הלחן הראשון של מוישי פלד שלא התפרסם בחיים. מי שמוצא אותו מקבל און תואפות. עשיתי לו כשהיינו ילדים, אני ומוישי פלד היינו בני 14. הוא הגיע אליי לאולפן שבניתי בעשר אצבעות ברחוב שטרסר 16 בבני ברק, והוא הלחין, היי כל עצמו איסאי, טוב או אמרנו, אני תכף אמצא את זה, הוא גם שר שם. כל עצמו איסאי, היינו בשבקטן, הוא היה בתפארת מרדכי, אני הייתי בחמת של הרב דרור, אנחנו נמצא את השיר הזה תכף, ויהיה פה תרלול. יש את הקבוצה בטלגרם שמישהו פעם העלה את כל הדברים, אני ראה לי, זה נשם, אני אמצא את זה תכף. טוב, אז רגע, היית בבית שמעיה, חזק.
1: הייתי בבית שמעיה, ויואלי, כל שנה אני מביא עוד חברים, ואני אומר להם, תקשיבו, בית שמעיה זה המקום הכי חזק שיש בהקפות שניות. אין הקוף מצמיח של בית שמעיה, באמת, הייתי בהרבה של הרבה קצידים, בצרבי רדלס, אבל פה באמת יש שם באמת ריקודים מכל הלב, באמת רוקדים, באמת הרגליים כואבות אחרי הריקודים.
0: וואי, זה מחמם את הלב. וואי, חבוי סי, באמת צריך לומר, שמחה סטרס, זה המשך של שמחה סטרס, זה לא הופעה. תמיד, אגב, שמים על זה דגש. הרב ארון, הראשי ושם, הצוות, שזה יהיה שמחה סטיירי על מלא.
1: יואלי, זה כיף לרקוד תיאור שאורים חצי שעה, ופשוט להשתולל כל פעם שאתה מקפיץ את הקהל, זה מטורף.
0: הלוואי שנזכה. רוצה לאחל לך אושר ונחת, שכל השנה תשמח בשמחת התורה. אתה רווק, נשוי, מה הסטטוס?
1: יואלי, אוהבים אותך המון.
0: רגע, מה הסטטוס שלך? אתה רווק, נשוי, מה הולך בחיים?
1: נשוי, אברך.

0: אברך, מי ניגן בחתונה?
1: קובי ברומר ויהודה גלברמן.
0: וואי, הקלידן גלברמן הוא מצוין, נמצא לו שידוך בעיתוי ובזמנוי בקרוב.
1: הוא מתוק, הוא מתוק.
0: נשמה תאורה. אחלה לך את כל הטוב שבעולם. ביי צדיק. חורף בריא. ביי, נתראות. נכון, לא נתתי מספר לעלייה לשידור, 072, חבר'ה, 072, אני מדבר היום עם מאזינים, לא, שבוע לא דיברנו, חבר'ה, אתם קולטים, טירוף, שכחתי את הקולות שלכם, חבר'ה, מצד, מה היה פה, תיקונים, מערות, ישיב ישיר, כיבודים, שדרם, שדרונם, אויכל, פיניקים, הכל, חבר'ה, 072, הופעות שהייתם, מיסקול, צרבויסאי, מי שלא טבל שלא ייגע, 072-390-176, גם מקשרים 072-390-176, יש לנו אתר מדהים אגב, וביישומון שלנו, יולי, למה אתה לא קורא את ההודעות? תכף, תכף, תכף נעבור על כל ההודעות.

לא, לא דיברתי עם יהודה ארוני, הבטחתי לו שאני אחזור אליו, לא נעים, אנחנו תכף נתקשר אליו. יו. טוב, מאיפה מתחילים? יו, אני לא יודע מאיפה להתחיל. אורי, איזה מתוק, ככה רושמים. אני הייתי במשקולץ, כמה מעלות יש באולפן, כרגע 20. אורי, המזגן בסדר? יופי, טוב. הוא, אין לי גרון. סיכוי שאני לא צריך שדר עד ארבע, סתם שתדעו. אתם שומעים את הגרון שלי? איזה טירוף. לא, החג הזה זה היה באמת מוגזם. כאילו, תן כי הוא השם, אין תלונות, אתה יודע, באים, עושים שמח. אבל קולית, לא היה זמן לישון. יואל איסי בבקשה את בשבילי של סרולי גרין, אלעדי רקוידש, שיבי שיר, יואל, אורישה, מפם. אם הכנסת את השיר הזה לתודעה של הילדים שלך, עשית את הטוב ביותר בחינוך, רושם נאטי. אתה מדבר על יובוי? לא, אצלנו בבית שומעים דברים טובים.

0: באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן. כל פליי, פשוט תשאירו את זה.
1: שלום, כאן יידל ורדיגר, אתם על כל פליי, הזנה עריבה.
2: למי שלא היה בישיב ושיר, אז השיב ושיר דאבל היה מורכב מענוד מלבדו היה שקט של שבתאי קניק שזכה בשירו למלך, שמציין פה אלחנן מירושלים, צהריים טובים אלחנן, ואחרי זה ענוד מלבדו היה קצבי, סינגולדה נכנס באמצע ועשה שוק. חבר'ה, זה היה הישיב ושיר הכי מוזיקלי, מבחינת בלי שטויות וגימיקים וקשקושים, מוזיקה לשם מוזיקה. כמות התגובות שקיבלנו בישיב ושיר הזה לא קיבלנו בשום ישיב ושיר. היה קהל מאוד מאוד איכותי. קהל, כנראה בגלל המחירים גם. לא היה כל מיני ילדים בני 10 שמסתובבים במעברים וכאלה, זה ניכר אגב בפער, צריך לומר. ובאמת היה הרבה מוזיקה. יואלי, מתי אתה ישן? לא יודע, נשאר אחרי 120. יהיה היום מתיחה אולי. מה אתה אומר על כל הסוכות של הנגידים? שיערב להם לבריאות. כל עוד שאני מרוויח מזה, למה לא? כמובן שהשיר הבא אלו... יואלי, מי זה אורי? אורי זה הבן הקטן שלי, שעשה עכשיו 4. ממש עכשיו.

0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
1: שלום שלום, קהל ליפשמרצה, אתם על קולפליי. קולפליי זה גבלדיק שבגבלדיק. הזנה, עריבה,

0: תדבר. אין לי קול, אבל הוא אמר שיכול להיות שהוא יפרוש באמצע כי אין לו קול. ארי מברחפלד. אני מת על המאזינים שממציאים כל מיני מקומות בעולם בהודעות. נתי, שלום. דודי, תגיד צהריים טובים למאזינים.
1: צהריים טובים, יואלי, מה העניינים?
0: חבר'ה, דודי זינגר, התגעגעתי.
1: התגעגעתי ליואלי, חבר'ה, התגעגעתי אליו. הרבה זמן לא נפגשנו, הרבה זמן לא התראינו.
0: נשמה, אני אוהב אותך.
1: תודה, עלי נחת ביום רביעי האחרון, חוץ מהמצעד השנתי.
0: שירו למלך.
1: ודאי, זה נחת. אני, תכלס, אני הראשון ששמעתי את השיר הזה, כי אני הרי מיינתי את השירים. יחד איתך, איתך, זוכר, ישבנו בלילות, באולפן. ואני זוכר ששמענו את השיר הזה ואמרנו, בונה, יש פה פוטנציאל. לא חלמנו שזה יזכה.
0: לא חלמנו שזה יזכה.
2: אבל זה זכר.
0: חשבתי שהטסטר לדוגמה יזכה, או אני יודע, השיר של משלחו. אלמן, משלחו.
1: שזה חייב לצאת, השירים האלה חייבים לצאת.
0: משלחו, יתנו לחו, מזוי נויס כסובים לחו מן השומה. וואי, איזה שיר, אתם לא נורמליים.
1: וגם אונו שמע, איזה שיר.
0: שואלים אם יעקב לא חבר לקולפליי, לא. שידר פה חד פעמי, שידר מצוין. לא, הגיע פה לאיזה ספיישל, חד פעמי.
1: יואלי, ואיזה הזדמנות לברך אותך על זכייתך במלחין השנה, לא רק אצלנו, בעוד מצעדים.
0: תודה, נסיך. אני חייב להגיד משהו, אמרתי את זה כבר אז.
1: ואני מצפה שבתפשין פי זין יהיו עוד לחנים שלך, גם שאתה מבצע, לא רק לאחרים, בסדר? לא רק במבה במבה וניטה יואר ביילי.
0: הלוואי, הלוואי, הלוואי, בעזרת השם.
1: הלוואי, הלוואי, הלוואי ויבוא.
0: מה, אני לא מספיק לעשות את זה, מה אני אגיד לך?
1: אתה חייב להספיק.
0: יאללה, הלוואי.
1: הקהל דורש. ואגב, תנחומים לסולי קאטלר, שאבא שלו...
0: אביב, רב חיים אדלר, החזן של בית כנסת הגדול, גם בתל אביב וגם בירושלים.
1: בטח ידחה עכשיו ההוצאה של האלבום, בטח בעקבות זה, לא?
0: וואו, נכון.
1: כי הוא שלו אישים, עניינים.
0: מאוד מעניין מה שעכשיו אמרת.
1: אגב, היה לו דואט איתו שיצא לפני שנתיים, משהו כבד כזה, חזני.
0: נכון, שילוב של חזנות כזה, נכון.
1: סולי קאטלר, וואו.
0: מלאבסקי. יו.
1: זה היה ממש בפתאומיות, אני חושב.
0: בא לי לשדר את השיר שלו עכשיו, של הקיגל. איפה הפלאפון? אוריקי, תביא את הפלאפון שנייה. לא, בעצם הוא לא יודע אם הוא יסכים. לא, לא, עדיף שלא.
1: השמעת את זה כבר פעם, אני חושב.
0: לא, לא השמעת.
1: לא, לא השמעת.
0: בחיים לא. אבל הכי קרוב לזה, לדוגמה, לקיגל, השיר של הטעמים של הקיגל, זה השיר הזה. סו.

0: היי, כמה שטויות.
1: קיצור, תנחומים.
0: איך אנחנו עוברים מתנחומים? זה לא יורד. היי, תנחומים למשפחת אדלר, ראינו איתו כמה נופשים, אצל איבנבוים, אצל לפקוביץ', משפחה אהובה מאוד, זמרים, חזנים, אנשים מאוד טובים, יהודים טובים. מה עוד? יואלי, חייבים איזה חיבור חזק בתשפז. עם זמן, רק זמן. שלום לנתי, אתה מחכה מלא זמן.
2: שלום יואלי, מה קורה?
0: דודי, תחזור לפה אחרי זה, יש לי איזה משהו לדבר איתך. משהו טוב. נתי, דודי, שכחתי, מה איתך? מה קורה?
2: ברוך השם, מה קורה, יואלי?
0: בן כמה אתה, אלוי?
2: 18.5.
0: אלו, זה רדיו, שלום, יש כיבודים, יש שירים, אלוי.
2: זה רדיו, זה רדיו.
3: זה הרדיו, בואי?
0: יא.
3: יא, יש נגינם. יא, יש כיבידים. יא, יש אסך פרסם, אלוי.
4: יא. כגיטיונטו וגיטיונטו.
5: יא, גיטיונטו וגיטיונטו.
0: איך היה שמחת תרי בישיבה?
2: מאוד יפה, מאוד חזק. ברוך השם.
0: היה עוז לא יבוך.
2: היה עוז לא יבוך, ברוך השם.
0: אוי, אשריו דומוז לא יבוך. זה הולך עם הרגל. זה הולך עם הרגל. עוז לא יבוך.
2: חזק, חזק, עם הנעליים של שבת, של בפלו.
0: מה איתך, מה עושה בחיים, בזמנך החופשי והפנוי?
2: יושב ולומד.
0: מה לומדים, זמן חורף?
2: בסרי.
0: בסרי.
2: יחפויר.
0: יחפויר. הרחוק עניינים. שם סוגיות קשות, שתדע.
2: תודה שאתה מכין.
0: טוב, בהמשך השבוע נדבר קצת יותר בלימוד פה היום. היום החבר'ה לא התעוררו עדיין. זה סמוך לבור של רבי.
2: אנחנו עדיין נמצאים באווירת סוכות עם המצד היפה שהיה.
0: טוב.
2: והשידורים היפים.
0: תן לי הערות, תיקונים, שדרוגים, מחמאות.
2: הערות?
0: או שלא.
2: במצד אני חושב שהשיר של קובי מירסקי היה צריך להגיע לחמישייה הפותחת.
0: דודי, אגב, סתם שתדעו שאני לא הייתי מעורב, זה הדבר היחיד בכל פלי שמבחינה אתית, מבחינה של כללי אתיקה וניגוד אינטרסים, אני לא מעורב בזה ואני גם לא רוצה להיות מעורב, שלא יגידו, הוא קשור וזה פה ושם. חבר'ה, אני רוצה להגיד משהו, לא רלוונטי מה המאזינים חושבים, אומרים, אתם הצבעתם והשפעתם, זה רק ההצבעות של המאזינים בבית. דודי, תאטה של קובי מירסקי, לאיזה מקום הוא הגיע, תבדוק רגע. מקום 9.
2: 9.
0: תגיד אם אתה נורמלי, מקום 9 זה מקום מטורף. זה מקום מטורף.
2: נכון, נכון, וזה מגיע לו, אבל ציפיתי, אני בתור זה שהצבעתי, חשבתי יגיע למקומות יותר גבוהים.
0: יותר גבוה מ-9?
2: כן.
0: תגיד לי, אני חייב לשאול אותך שאלה. דודי, תשלח לי את זה למחשב השמאלי פה שאני אראה את זה ממול העיניים, את התוצאות. אין לי מושג. לא היה לי זמן אפילו לעבור על כל הדבר הזה. תגיד לי, כשאנחנו מדברים על שיר שנה, מה זה לדעתך שיר שנה בכלל? כשאנחנו מדברים על תואר, על טייטל, שזה שיר השנה. שיר השנה איפה? באירועים, חתונות, בישיבות, ברדיו.
2: באירועים.

0: בישיבות, בזיצים, בכל מקום.
1: נו, טאטה של קובי מירסקי, לפי זה צריך להיות מקום 15 אולי.
0: לא, זה שיר שמתנגן,
1: איפה?
0: אולי לא בחתונות, אבל...
1: ברדיו.
0: טוב.
1: הרדיו לא משקר.
0: שיר מאוד יפה.
1: רדיו, אתה יודע, עם כל הכבוד, ואנחנו משדרים ועושים פה רדיו, לא משקף את מה שקורה ברחוב החרדי, בישיבות, בקומזיצים, בחתונות, באירועים. רדיו זה רדיו, אבל המצד זה 360. אוי ואבוי למצד שמשקף רק את מה שקורה בדלת אמות של הרדיו. זה לא שיר שנה, במה הוא שיר שנה?
0: שומע? רטבת שהגיע למקום הראשון, באמת זה שיר מאוד יפה, ומגיע לו את זה.
1: כן, כאילו, היה להיט כזה לדעתי, לא? תקן אותי אם אני טועה. כן.
0: אתה לא טועה, גם קאבר השנה של שמחה אברמצ'יק, מדלייג.
1: מדלג של אייבי פולקוביץ' עם הקלידן אברהמצ'יק ופריצת השנה. עכשיו אני רואה להקת זו שמגיע להם, כי השנה באמת היה שנה חזקה שלהם עם אור הזרקורים. דואט השנה בזה הבייס, נמואל ואידל, היה באמת דואט מעניין, הכל גם יחסית מה היה ממול. אלבום השנה שמולי קליין, שמואל א', זמר השנה שמולי קליין. שמולי קליין לדוגמה מגיע לו זמר השנה לדעתך?
0: כן, חד משמעית, עם האלבום המאוד יפה שלו, זה מגיע לו.
1: יפה, טוב. טוב, שולו איש את בויס, אני רואה מקום שני. ילד טרמפולינה, מקום שלישי. פחד פחדים. תגידו מה, אתם אמיתיים? מה קרה פה, הלו? לא, שלא יישמע.
0: מה זה השיר הזה? זה שיר שמשקף את הכל?
1: או, רגע, זה מה שאני אומר. אגב, אני אגיד משהו, חס ושלום, שלא יישמע שאנחנו פוגעים במישהו... או חס ושלום, באים להפוך. הלו, מה נכנסת? לאן נכנסת? יש לך סאונד אחי של מעלית, של רכב, של לונה פארק, של מכוניות מתנגשות. איפה נכנסת?
0: נשארתי באותו מקום.
1: תשמעו, יש לי מה להגיד על זה. יש לי מה... דודי, בוא רגע, אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה לשמוע גם את דעתך. חכה, דודי, נכנס לאולפן. בוא שנייה. אני אומר דבר כזה. אי אפשר במיליון, יש תחנות או אני יודע אתרים שהולכים ב-100% לפי הצבעות המאזינים בבית. עכשיו בינינו, מי המאזינים שיושבים ומצביעים? האם אפשר להסתמך בתוצאות מצד ב-100%? שאלה, אני שואל, לא יודע, תגידו מה אתם אומרים. האם אפשר להסתמך ב-100% בתוצאות של המצעדים השנתיים, שזה מצעד השנתי שמסכם את כל השנה, 100% לפי מאזינים שמצביעים, האם זה משקף את המאזין האמיתי? כמה יש הצבעות? אז 10,000. יש לנו למעלה מ-200,000 מאזינים. אז האם מאזינים שיצביעו גם 5 ו-10 פעמים בבית שלהם, משקפים את התוצאות האמיתיות של מה שקורה ברחוב החרדי? אז אני אומר דבר כזה, שחד וחלק אי אפשר להסתמך על ההצבעות של כל מיני ילדים שעולים ומצביעים. הרי מי מצביע בורכם? לא, לא, לא, לא תמצאו את העורך דין פלוני, או את האברך כוילל אלמוני.
2: אלי מלך לא מצביע למצעד.
1: או אלי מלך מהתחרות שלנו, אליפות העולם, וחבריו, ומשה אנפלינג, ואלה לא מצביעים. והם רוב המאזינים של הרדיו לכאורה. מול, אני יודע כמה אלפי, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, שמצביעים הצבעות כפולות. אז אי אפשר ללכת.
2: אין הצבעות כפולות.
1: היה 5 בסוף פתחתם.
2: לא, 5 זה לא הצבעות כפולות.
1: מ-IP.
2: כן.
1: מאותו כתובת.
2: מאותו כתובת, זה לא הצבעות כפולות. לא היה בן אדם שהצביע יותר מפעם אחת, זה צריך לומר.
1: באמת?
2: לא, אין דבר כזה, אין אפשרות כזאת. אבל דבר, תשמע, אני חלוק עליך בעניין הזה.
1: תגיד.
2: אני כן חושב שצריך ללכת בסוף 100% ממה שהקהל בוחר.
1: אז אני דופק על השולחן ואומר, בוחר באתר, חד וחלק לא.
2: לא רק באתר, באופן כללי.
1: איפה?
2: צריך ללכת תמיד על האמת. ואם הקהל רוצה שרטבת יהיה שיר השנה, אז רטבת יהיה שיר השנה.
1: לא הבנת מה אני אומר.
2: נו, מה אתה אומר?
1: לא אומר אמת, לא אמת. אני אומר משהו אחר לגמרי. האם, תשמע את השאלה, את הניואנסי, האם ההצבעות של האלה שמצביעים במצד משקפים את המאזין של קולפליי?
2: זה שאלה אחרת?
1: לא, וזאת השאלה. התשובה היא לא.
2: התשובה היא לא.
1: יופי, בדיוק הבנת.
2: זהו. חד משמעית.
1: התשובה היא לא. אתה מבין כאילו?
2: אני מבחינתי, אתה יודע מי המדד האמיתי לליטי השנה? לא מאזינים של הרדיו, בחורי ישיבות, זו דעתי.
1: גם אני אומר את זה.
2: עולם החתונות, עולם ההופעות, עולם הישיבות, שיר שבסוף שרים אותו בכל חתונה, בכל קומזיץ, בכל ישיבה, בסעודה שלישית, זה שיר שראוי להיות בעשירייה.
1: בדיוק.
2: ולצערי, אני לא אגיד שמות של שירים, הזכרת קודם, לא שרים את זה, לא בסעודה שלישית, ולא בחתונות, ולא בהופעות.
1: בדיוק, אני מחזק
2: את זה. אז נחמד שברדיו ישמיעו את זה, עדיין זה לא מדד.
1: בדיוק.
2: זה לא מדד, כי ברדיו תמיד ישמיעו שירים כאלה,

0: כי זה... כי שמו כן הוא, שיר רדיו.
1: אתה יודע מה זה אומר? שיר רדיו נהדר. אתה יודע מה זה אומר? נו. זה אומר שצריך לקחת 80% מההצבעות של הקהל בבית, ועוד 20% התערבות של שיפוט צוות מקצועי.
0: בסדר, על זה אמרתי קודם שאני מתנגד.
1: לא, לא משנה, לא נכנס
0: ל... אבל אני אגיד לך עוד משהו, הרבה פגשו אותי, שאלו אותי, איך הילד הזה של שמוליק סוכות הגיע רק למקום השביעי?
1: או, נו.
0: אני חושב שהתשובה מונחת בגוף השאלה.
1: שמה תגיד?
0: שסוכות צריך לחשוב למה זה הגיע רק למקום שביעי. אולי זה לא היה מספיק טוב, אולי זה לא מספיק הצליח, אולי זה לא היה מספיק מרענן וחדשני לקהל אחרי תדבר איתו ועברתי בחושך, אני לא יודע. ויש עוד משהו שיכול להיות שאתה יודע, היה לסוכות שלושה שירים.
1: בא לי שנפרסם את התוצאות, את הגרף, שאנשים יראו.
0: שלושה שירים.
1: אז אין פה חוכמות, אין פלטות.
0: לא, ברור.
1: זה תוצאות על אמת על 100%. לא כמו כל מיני מקומות אחרים שמשנים לך דברים מה שבא להם.
0: אני זוכר שדיברתי איתך ואמרתי לך, יואלי, השנה אנחנו עושים תוצאות אמת, מוחלט. מה זה השנה? כל שנה כל פלי עושה, אבל השנה שאני הייתי העורך, אמרתי חד משמעית, אני יכול להסתכל בעיניים שלי, ולהגיד, נכון, אני יודע את זה, שזה תוצאות אמת, וזה מה שהקהל בחר. בסדר, אני שומע את דעתך שצריך להיות פה איזו התערבות של 20%,
1: כי כאילו זה לא משקף, לא הבנת, כי זה לא משקף.
0: למה, שתרגילנו לא משקף? לא, לא. שולו שצבויס לא משקף? אז נכון, יש גם את הילד טרומפולינה, מה שנקרא, באמצע.
1: אני לא מדבר ספציפי, אני מדבר ברעיון הכללי.
0: אתה מדבר באופן כללי במצדים.
1: כן, בוודאי, כי הרי, תחשוב על זה.
0: לי יש בעיה אחרת, רוצה לשמוע מה הבעיה שלי?
1: אתה צריך לדעת להם, אני אגיד לך משהו יותר מזה. כשאתה רב חובל ברדיו, ואתה מוביל את הספינה, אתה צריך לדעת למי אתה משדר.
0: נכון.
1: אם אתה, יש לך מאזינים כמו סתם אלי מלך ועוד 100,000 כאלה, ובסוף אתה נותן להם פה תוצאות מצד שלא קשורות ולא משקפות את המאזין שלך, מה שאומר, זה אומר אחד שיש לך בעיה. שאתה משדר, אתה כאילו כמו בת יענה,
0: נכון.
1: שאתה לא יודע למי אתה משדר.
0: חד משמעי.
1: כאילו הכי תהיה...
0: לכן החוכמה היא לשלב, ואני חושב שבמצד של כל פה הכי הכי משקף את מה שקרה פה בשנה האחרונה. אני אגיד משהו אחר שמפריע לי מאוד במצדים, שאנשים מצביעים לפי אישו. זאת אומרת, הם רואים למשל, סתם, סליחה שאני מדבר עליך, יואלי דיקמן מתמודד בקטגוריית מלחין השנה, השיר שלו מתמודד בשיר השנה, אז הם יצביעו אוטומטית, לא, הם לא מסתכלים אובייקטיבית, אם באמת הלחנת מספיק שירים, או שהשיר שלך באמת היה כזה להיטה, כי זה יואלי, ואותו דבר פריד, ואותו דבר מותחה. השנה, אגב, יאמר לזכות המאזינים, זה נשבר, כי אין אפילו, תסתכל על 25, אין שואקי,
1: אין מורחד,
0: אין חיים ישראל, אין ליפה, אין אישי ריבו, אין את כל הזמרים הגדולים, זו הייתה השנה של הדור הצעיר. שים לב, אר שיבנברגר זה דור צעיר.
1: שמולי קליין, דור צעיר.
0: שמחה פרידמן, שמילה צעיר.
1: וזה הבייס יפה, קיבל מקום חמישי.
0: וזה הבייס, זה יחסית גם, אתה יודע, למואל הוא. כן, זה דור צעיר.
1: הילד הזה, שמולי קסוקות, בקט ש...
0: פיני, כל האלה הם חבר'ה צעירים.
1: סתם, בקט של
0: דוגמה,
1: שהוא מקום שמונה, בקט שהיה להיט מטורף בתחילת השנה.
0: אתה יודע, במקומות אחרים השיר לא התמודד אפילו, תמיד? וגם שתרגילנו, אגב, המצד היחידי שהכניס את שתרגילנו, זה המצד של קולפלי.
1: ואני רוצה להגיד לכם משהו על זה, לא בגלל שאני נוגע בדבר, אין לי בעיה, אני טיפוס מאוד אמיתי, מאוד פתוח, אתם מכירים אותי כבר. השיר היחיד, היחיד. מאזין על הקו עדיין מלא יחפור, הלו? שמעתי שמעתי שמעתי את הכיסאות בבית
2: זה.
1: אני ננה. אתה ננה. אני ננה מאוד ממה אתה מדבר.
0: מננה יזן.
1: השיר היחיד.
2: יש דברים.
1: השיר היחיד, תזכרו, תקליטו אותי, אני מוקלט. אמרתי את זה לדודי. השיר היחיד במצד השנתי של תשפב, תשפז, שישאר פה לדורות, זה שתרגילנו. זה השיר היחיד. אם אנחנו מדברים מהו שיר השנה, כאילו, כשאתה נותן טייטל שיר השנה למשהו, זה שיר שהוא צריך להיות שיר משמעותי. שיר להיט, שיר שמתחברים אליו, ששרים אותו בכל מקום. זה שתרגילנו, לא בגלל שאני נוגע בדבר. באמת, אתם מכירים אותי.
0: אני מסכים איתך.
1: זהו, נקודה, אין פה.
0: אבל הקהל חשב שרטב צריך להיות שיר השנה.
1: כן. כי הוא באמת,
0: אגב, הרשי סיפר פה ברעיון, כשדיברנו איתו, שהוא היה איתך ביוון, והוא ישמע לך את השיר הזה, ואמר לך, יואלי, אני לא יודע, זה יהיה להיט, זה לא יהיה, אני מוציא את זה לחתונה של האח שלי.
1: נכון, אמרתי לו, אתה לא נורמלי.
0: כן, אז הוא סיפר את זה פה. הוא גם סיפר והביא סקופ, שבתשפ"ז סוף סוף יצא אלבום שלו.
1: נכון.
0: הלוואי.
1: דיברנו לפני החג, לא יודע, אחרי החג הוא מתכנס לזה, בוא נראה.
0: הלוואי.
1: נתי,
0: אבל אני אגיד לך מילה לסיום, ועם זה אני מסיים. כן. אני לא באמת חושב שזה רלוונטי. כאילו, התוצאות זה לא בסוף רלוונטי, כי אנחנו עושים מצד כי צריך לעשות, ובסוף כל שיר פה, אתה יודע, ב-25, ובכלל שיצא בשנה שעברה.
1: אני אומר, כל הסירה זה מקום ראשון.
0: בדיוק, זה, הכל ראוי, באמת. מה שהגיע ומה שלא הגיע, זה באמת, אין לזה משמעות. אני יודע, אצל הזמרים, לוקחים את זה אישית, וזה, אתם כן צריכים לקחת אישית, הזמרים שלא נכנסו ל-25, אבל הזמרים שנכנסו ל-25, מכובד מאוד.
1: חבר'ה, הייתה שנה. וטוב שהייתה, ובעזרת השם, ניפגש בשנה הרבה יותר טובה.
0: הלוואי, עם אלבומים של מותחה כבר, ופרי.
1: מותחה וזנדל אלבום.
0: הלוואי, שווקי יחזור לימים הגדולים.
1: ומנדי וייס אלבום מצוין.
0: אגב, שווקי מוציא אלבום עוד שבועיים, שירי שבת, 18 שירים. אני מקווה שיש שם איזו בשורה.
1: כל מה שלא נכנס באלבום ההוא.
0: בדיוק, כן. לא, שירים חדשים הפעם.
1: כן, אני אומר.
0: יוסי גרין יש שם, ברוך צ'ייט, מעניין.
1: כן,
0: שירים יפהפים. מעניין. רא
1: טוב, הנה השיר שזכה מקום.

0: יום ראשון, דודי, היה לי כיף איתך, תמיד, כיף
1: תמיד. תמיד, תמיד כיף איתך, היה חסר שבוע, ככה שבוע לא נפגשנו, לא ראינו, כן.
0: איך היה לי לב, אס רואי.
1: תשמע, אני אוהב את ארבעת המינים. יש משהו כשאתה מנענע, אתה מרגיש חיבור לקדוש ברוך הוא.
0: היה בכל מבאסר ויואים
1: היי. היה הכל מבאסר, היה הכל.
0: היה פתאום, פתאום.
1: אני מאוד אוהב את החג הזה, חבל שזה עובר מהר. השנה זה היה שבוע וגם שנה הבאה גם. יוצא בדיוק עוד אותו תאריך, כן, אז זה מעולה.
0: פתאום הם מדרופ.
1: גם שמחת תורה, זה וואו.
0: ענן,
1: אין על החג הזה, סוכות, ענן, פתאום.
0: טוב,
1: מה להיית סוכות לדעתך? מה הכי ניגנת בחג הזה?
0: וסומכתו, מה ניגנת?
1: לא, מהחדשים.
0: וסומכתו. מהחדשים מה ניגנתי? וואלה, חדש יומנו, חנן בן ארי. זה תן לי לחשוב.
1: הייתי שואל אתמול בנילה שחק בוויז'ניץ, ראית?
0: כן, דאג שיצלמו אותו גם. דווקא התכתבתי עם חנן לפני החג. מה היה להיט החג?
1: אגב, זה גם יכל להיות שיר השנה, והיה מצד מסוים
0: נכון,
1: שזה היה
0: של
1: שיר
0: השנה, אבל אי אפשר, כן. מה היה, וואלה, לא יודע, ניגענו כל כך הרבה, סיקלנו, מה באמת?
2: סיקלה? זה שיר ישר, מה, יצא לפני שיר השנים?
0: אתה מדבר על שיר חדש?
1: רטבת, לא, רטבת ניגנת בחג הזה?
0: כן, בטח ניגנתי. לא הרבה, אגב. וואלה, לא יודע. הכל היה חג כזה מטורף, תקשיב.
1: יש מועד ששכרת דירה ליד בנייני האומה.
0: כן, במלון ליד.
1: כן, כן. היית שם יותר מדי בשבוע האחרון.
0: שש פעמים הייתי שם. ארשי ושמילי רטב. נתי, ביי, מה איתך? איפה דיברנו? על מה דיברנו?
3: דיברנו שצריך באמת להודות להנהלת קולפליי על העשייה שלהם ולדודי זינגר.
0: מגיע, מגיע. ולאשר גייבר. לאשר ולס. דודי זינגר. גבי קץ המדהימים. דאודי מעטפת שאין שני לו. כך פינוק, רגע, בוא, מה זה פינוק? חכה רגע, בוא נראה מה יש פה, הביאו לי דף עם פינוקים. יש מורדן, הוא נפל, למה הוא נפל? טוב, נוח, תביא לו איזה משהו, אתה יודע. שלום לנוח, מה קורה?
4: שלום, צהריים טובים.
0: וואו, איזה סאונד יש לו, איזה רשמי רבותיי. אתה מתמודד באיזה מפלגה לכנסת משהו?
4: כמעט.
0: כי יש לך קול הכי אדיר. בן כמה אתה מותר לשאול?
4: אני ב-17.
0: בן 17 וזה קולך? מה התחביב שלך כן. בחיים?
4: מוזיקה.
0: מה, אתה מנגן על איזה כלי?
4: אני יודע קצת על אורגן, אבל אני הכי אוהב מוזיקה, לשמוע שירים.
0: יפה, איזה שירים? איזה זמרים?
4: חסידים.
0: אתה חסיד אישר?
4: אני חסיד אישר, כן.
0: לומד באורייסה?
4: לא.
0: אבל יש לך חברים באורייסה?
4: כן.
0: כן, היית שם עם ליפה ודגנץ אוי למה
4: צמחתי גבי? הייתי באורייסה, כן. הייתי באורייסה.
0: יש לך סאונד של מישהו שהיה באורייסה. שקוייך, הלו, זה רדיו, הלו.
5: יא, תיאמת,
6: רגע, מוי איזה איזה.
7: פה לא מדברים, כלום. אתה יודע, עברית?
0: שולב עליים, יא.
7: יש שכל בראש.
0: בידם.
7: נו פה, לא מדברים, שום דבר.
0: יא.
8: ברקיים.
0: וואי, חפרתי. מה קורה? מה היה בחג צקם לי?
4: הייתי גם באירוע בביתר של שהיית שם, שמילי אונגר, קמפה.
0: וואו, שכחתי מהאירוע הזה, שמילי.
4: אירוע מטורף.
0: היה אירוע מדהים. ואת...
4: בעיקר עם אחתי גביז, יו יו יו.
0: תקשיבו, דודי, שמילי אונגר, רויצה אוימר טוידו לעיריית ביתר אלית. אוני רויצה אוימר, הגרויץ שקויר, פין בייסר הילט. הילד, בייסר הילד.
4: הילד, בייסר הילד.
0: בייסר הילד, אוי זה גדול. היי, לאכול אותו בפיתה, אין עליו. טוב, כן, היה גדול. מה, איפה עוד היית?
4: הייתי במחולת ניגן.
0: איך היה?
4: אירוע מטורף.
0: נכון, מטורף.
4: חד בעולם.
0: יידיש, נדיר, אירוע חד פעמי, שלא יחזור.
4: כן, אבל זה היה אירוע רק לחסידים.
0: רק לחסידים, כבד אבל.
4: היה שורה מאחוריי, לארבע לטעים.
0: הלכו באמצע.
4: חצי שעה אחרי שהתחילו האירוע, כולם יצאו.
0: אתה רציני, לא מאמין לך.
4: נשבע לך.
0: מה הם חשבו? מה שזה קרחנה של ליפה שמלצר ובנצי שטיין? זה חול שניצר זכרונו לברוכה. זה כל הטקסטים הגדולים שאנשים גדלו על זה.
4: היה אירוע מטורף.
0: היה שם אירוע מדהים, וואו. בנארוש עשה שם מסכים מטורפים. סנדי, היה כתיבה מטורפת, ובנצי וברי וכולם, למי שגדל על מיכול שניצלר, וואו. יפה, מצד הקשבת?
4: כן, קצת, לא משהו מיוחד.
0: יש לך הערות על העניין? תובנות? תיקונים? נעמת לי מלא, כיף לדבר איתך, אחרי היקר, זמן חורף מוצלח, תשמור על נט.
4: מה אני מקבל?
0: כלום.
4: מה אני מקבל משהו לזמן חורף?
0: השמעת שיר.

0: לא, לזמן חורף, משהו מתנה, משהו בבני ברק.
1: כן, כן, כן, משהו בבני ברק. שיר שעכשיו כל בני ברק תשמע. בוא נשים לו את...
0: לא, לא, לא.
1: אה, לא, בסדר, לא חובה, לא חובה. אני אבחר את השיר. בוא נשים שיר לא מורדכם מלך. בוא נראה מה זכה מקום שני במצעד, חכו רגע. שולו שצבוי, ששמענו כבר מלא, יותר מדי. וזה הבית, אתם יודעים מה? לא, בקט שגם לא... חוי לסאבו, קמפה, הופעתי איתו, בא לי לשמוע את זה עכשיו ב... לא בלייב, הנה, אימר עלי סמט. תן למאזין פינוק משהו. שלא יצא פה בידי ברקות ויבכה לנו אחרי זה. מיד הפסקת פרנסה. היום אני מדבר עם מאזינים כי התגעגעתי, שבוע לא דיברנו.

וואו, תראו מה הולך באתר שלנו, וואי, וואי, וואי. שיו, תראה מה הולך באתר, כמה הודעות, לא יודע מאיפה להתחיל. וואי, וואי, וואי, יואלי, זה נכון שהשנה רדודה מאוד במוזיקה, מה אתה אומר, דודי? אל תדאג. מה זה? 190, מה? זה הרבה? טוב, בואו נתחיל לעבור פה על הודעות באתר. טירוף, אש פיצוצים, מיצרי הורמוז נפתחו פה באתר. יואלי גם לראה בתור מלחין השנה, הדברים שאתה יוצאת, תודה, תודה, תודה. וואי, אין לי גרון, אין לי קול. אסור לי לדבר עכשיו, אתם יודעים? טוב, אני אדבר בשקט. יואלי, זה נכון שהיה שנה... אני מתחיל לדבר ואני צריך לצעוק. יואלי, זה נכון שהיה שנה רדודה מאוד במוזיקה. תגדירו רדודה. מה זה רדודה? היה דברים טובים, לא, זה לא נכון. היה דברים מאוד מאוד איכותיים, וגם היה כאלה שפחות. יואלי צודק, יואלי צודק, היה מצד מטורף, נכון, היה מצד מטורף, חבר'ה. חבר'ה, היה מצד מטורף. זה מצחיק להסתכל על תוצאות במצד. ילד טרמפולין הזה לא טוב, רושם אלעדי. איזה שיר היה שיר השנה? הנה, אבל יואלי בסופו של דבר השיר שהגיע לשיר השנה, עוד כמה זמן הוא ייעלם, ואז הוא לא חוזר, אז אין טעם שהוא יהיה שיר השנה. לא הבנתם, הוא שיר השנה, הוא לא שיר שנה הבאה. הוא לא שיר שיהיה שיר עוד שנתיים. נכון שלפני עשור, לדוגמה, אז במצעדים היו, לדוגמה, אטו זויכר, שזכה מקום ראשון. אז השיר לדורות. אבל אתם יודעים, שיר לדורות, אנחנו בירידת הדורות. ולא כל שנה אנחנו יכולים למצוא שיר שעיני העולם נשואות אליו. אם אתם שואלים אותי, לדוגמה, אם אתה שואל אותי, דודי, אם זה היה תלוי בי והיינו מערבים, לדוגמה, 20-30%, אני, תקשיב, אני, כמו שאמרתי לכם, אני אמסדיק בדבר הזה. אין אצלי אינטרסים ופוליטיקות או בגלל שאני קשור לזה או לא. באמת, כשאני חושב מהו שיר השנה, שיר שהוא באמת להיט, שמושר במקומות, בקומזיצים, בחתונות, שתרגילנו בסורוס, הוא צריך להיות שיר השנה, נקודה. לא, שוב אני אומר, לא בגלל שאני קשור לזה. זה שירים שהם באמת להיטים, שבכל בית מכירים אותם, ששרים אותם בדינרים, בקומזיצים, בסעודות, בחתונות. אלו הם שירי השנה, תגידו. אין מה לעשות, לא יעזור לכם. אבל אני לא רלוונטי. שקוייך. אתם הצבעתם. אולי שנה הבאה ישתנו הקריטריונים. היום השידורים כרגיל, כן, למה לא? יואלי, אתה חושב ששיר השנה מגיע לו להיות במקום הראשון? כן, רטב צריך להיות במקום הראשון. יכול להיות שעוד שירים יכולים להיות במקום הראשון, אבל כן, הוא מקום ראוי, כי הוא היה להיט מאוד גדול השנה. יואלי, זה לא משקף, יש הרבה שלא מצביעים, ובהחלט, רושם פה, רושם את מאזיני, יואלי צודק 100%, זה באמת לא משקף את המאזין, יש הרבה שלא מצביעים, והם בהחלט מאזינים, ונהנים, והם רבים.

0: אלי היה מאוד יפה בישיבי של מרדכי בן דוד, תודה רבה, היה מטורף בווייס, טוב, לא נעבור על הכל. מה עם יהודה ארוני? לא יודע, אני אשאל אותו תכף. תודה לכל המפרגנים על האירועים ועניינים. יואלי, אני מתגעגע לאפריים החזנה, אתה מוזמן לחייג אליו, הטלפון שלו זה 1-0-0. הפסקת פרנסה מיד שווים.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.

0: מהר"ל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: וואי, איזה כיף לחזור מפרסומות שהם אחרי שתי דקות. תקשיבו, התגעגעתי לימים האלו. חבר'ה, תכף זמן חורף, יש פה פעילויות מטורפות, משחקים חדשים ומאזינים שמדברים אלינו כאן עכשיו ועלייה לשידור. 072-390-176 שומעים אותנו בדרכים עכשיו, בבתים. יום תפשני של גלויוס, גוליוס. גם מקשרים 072-390-176, לחצו אחת ותגיעו עד אליי. היום אני פחות מדבר, נראה לי. קשה לי, אין לי גרון. חייב שינה. יש אירוע של מורדכם, מורדכי בן דוד הערב, ריבניץ. היום זה הילילה. אירוע סגור. לא, אירוע סגור. כן, עם הספודיק, ברור. 9:30, ואז אני אלך לישון מוקדם, מסיים ב-10 ו-11 כזה. כי הוא לא מדבר עברית.

0: אירועים. אתה צריך להבין שאם השיר שמשמיעים באירועים, הוא לא סתם משמיעים אותו באירועים, משמיעים אותו כי מבקשים אותו, כי אוהבים אותו, כי דורשים אותו, כי הוא להיט. זאת אומרת, זה לא רק אתה, שיר שאוהבים. מי אוהב? זה עניין אינדיבידואלי. כשאתה עכשיו בא להכריז על שיר שהוא שיר השנה, אתה מצפה, מצפים שזה יהיה שיר שהוא הכי נושק ל-100%. אם זה ברדיו אוהבים אותו, אם זה באירועים שאוהבים אותו, בקומזיצים. אתה מבין? אורי הלך הביתה לא, אורי פה, אורי תגיד צהריים טובים במאזינים.
1: צהריים טובים.
0: תתקרב.
1: אז אני...
0: לא, תתקרב, לא שומעים אותך. תגיד צהריים טובים. רגע, אני אבוא לקרב אותך.

0: אורי, תגיד צהריים טובים.
1: גם דג מנקה וגם דג גדול.
0: איפה? אתה רוצה?
1: כן, גם דג מנקה, אבל...
0: למי נקנה אותו? תגיד למיקרופון, שישמעו. רגע, מאזינים שלא היו פה מקודם לא שמעו. בן כמה אתה?
1: בן אבא.
0: וואי, אתה ממש ממש גדול. איך קוראים לגננת שלך?
1: מיטל.
0: גננת מיטל. ואתה מחכה כבר לחזור לגן? הלו, מה אתה רואה?
1: אני עדיין רואה, אבל.
0: מה אתה רואה, מה? מה אתה רואה? גדה וחייו. טוב, תנמיך את הווליום. טוב, מלא בקשות פה, מאיפה מתחילים פה? שלמה כהן, השמענו כבר, שלמה גרטנר. אגב, בוא, מעניין אותי מאוד אם שלמה גרטנר הגיע לעשירייה, משהו הגיע למצד שלו. יוסי, מה העניינים, יוסלה, מה קורה? חכה רגע, יוסלה. איפה אפשר להשיג אלון? מת על המאזינים האלה. רוצים מגזין? אלו, איפה אפשר להשיג אלון? מה נראה לכם, זה מתנים לשולחן שבת? יואלי זה הבן הכי גדול? לא, זה הבן הכי קטן. הוא בן עשה עכשיו ארבע. איזה חמוד, אורי, תשמיע לנו עוד ממנו. אורי, בוא רגע. איזה שיר אתה רוצה שאבא ישמיע? מה? בוא למיקרופון. תביא את
1: הפ... לא, די, אני רוצה...
0: מה, תגיד למיקרופון, מה אתה רוצה? טוב, תביא את הפלאפון.
1: לא.
0: אמא לא מסכימה, אבל...
1: אבל אני באמצע לראות.
0: מה אתה באמצע לראות, מה? וואי, אסור. טיק טוק, אגדה בחייו. טוי ממם וג'יין ממם, טיק ממם, טוי כמם. בוי במם, ספוי גמם. תנובל ממם, המבלבל, המבלבול ממם. אגדה בחייו. קויפי כמם זן. מדוי ומם. לא, הוא באמצע לראות גרובייס עכשיו. איתה, כן. יוסף, מה קורה?
2: הוא רשם, יואלי, מה נשמע?
0: תוריד מרמקול, אחי. שמעת עצמי שש פעמים. איירי, איני. מה איתך? התאוששת מהקופס כבר?
2: כן, התאוששנו, ברוך השם, היינו גם בוולסון.
0: הופה, מנדי וייס הגיע באמצע, שמעתי, סיפר לי.
2: מנדי וייס, יכול להיות, לא יודע, הייתי שם עד איזה 11.
0: אתה לא לומד שם? לא הבנתי, מה זה היית? בתור סקרן?
2: לא, בטח, אתה יודע, להגיע פה ושם, מקומות, לא נשארנו.
0: הבנתי, הלכת עשית סיבוב עם כמה חבר'ה.
2: בדיוק, גם דעת חיים, בית וגן גם.
0: מה זה דעת חיים? דעס חיים?
2: כן, דעס חיים.
0: איפה אתה לומד, אתה?
2: אנחנו לומדים בארנוף.
0: איפה, פחד יצחוק?
2: לא, בשבח של חדשה ליד שבות.
0: מה זה? אה, ליד הפנימיות שם בעלייה הזאת, נו.
2: כן.
0: עם האזכוריות שבנו לכם.
2: אה.
0: מה?
2: אה. כן, כן, שם.
0: ובונה, אתה ישנת כמו סוסה ישנת.
2: נכון, וגם שבח של אח שלי, שבית וגן, הוא חשב, הוא אמר לי עכשיו, הוא חשב ששיר השנה ייקח פיני איינורן.
0: פיני איינורן, איזה שיר? בן ארזה. למה הוא לא הצביע אז?
2: ואילו פינו. ולא, הוא שר את זה כל הישיבה שלו, וזה רמה.
0: איך זה הולך?
2: הוא חשב שזה שיר השנה, כאילו.
0: הוא חשב, למה הוא לא הצביע?
2: אני יודע, יכול להיות שהוא הצביע, אין לי מושג. הוא אמר לי עכשיו, למה זה לא היה, כאילו.
0: חבל, מבאס באמת. הוא התמודד, לא, הוא אומר שזה, הוא חושב שזה היה צריך להיות שיר השנה.

0: הם בובי קאמי.
1: בובי קאמי, ארבעובס.
0: כן.
1: ומה לומדים פקיוס? או שאתה עדיין לא שם, אתה אומר נגיע לישיבה ואז ניכנס לעניין. כיצד הרגל המניח?
0: כן, בלי לחץ, יש לנו שבוע, סיימנו.
1: יפה, מרובה אולי כנראה מתאים לכם. שבי.
0: נראה.
1: יפה. צדיק, נעמת לי מלא, לך תחזור לישון עוד איזה שעה. אתה נשמע לי עייף.
0: תודה רבה.
1: ביי נסי. אמא, הכינה צהריים היום? או מה נשאר?
0: אנחנו הכנו צהריים.
1: מה הכנת?
0: אני משעמם פה ושם, אמרתי, אני אתכן איזה יציאה. הכנתי פסטה.
1: פסטה? מוקרמת כזאת? פסטה ממקרומם, איזה פסטה?

0: me. Minë se me mkinumoj me toj rafë me.
1: Dhe, jaf katë marak.
0: Marak me mbetamë.
2: Jo, Eli.
3: Ajo noken, o no, ashe.
2: Ka në tëra nëve dhe ma tëna.
3: O ishi, o no, bop.
0: Enli kol, to, va nishmo ala koshli. Ma tëna?
2: Jo, Eli, ta në tëra nëve dhe ma tëna, ma shumë, kogës.
0: Ma ma tëna, la ma ma kara.
2: משהו, מה?
0: תן לו קלמר איכותי של מודן. רגע, בוא נראה מה יש לו. חכה רגע, איפה הדפת איזה? טוב, יש לנו קלמרים איכותיים של מודן, תיקוח אל הילדים, חולצות, חולצות של דיימונס, יוקרתיות. עניבות פלוס גרביים של דיימונס, לא, חכה רגע. חברת טירולר, משהו שמתאים. ישרה טויס. לא, אבל זה יהיה ביטול תירה, לא בא לי. זה גולדיס. תן לו, הבחורצ'י כזה אוהב לאכול, תן לו תלוש פינוק בגולדיס, שילך לאכול, יממש את זה בין הסדורים שלא יהיה ביטול תירה. נעמת לי מלא, שמור על עצמך.
2: תודה רבה, יואלי. תודה רבה, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, מבורכים, חורף בריא, תחזור לישון. דחוף, אחי.
2: חורף בריא.
0: תודה. דוביד. הלו, מי זה? דוביד.
4: הלו.
0: מה קורה? מה איתך? איפה אני תופס אותך, דוד?
4: ארבע, ארבע, שלוש,
0: אין דואגווי. ארבע, שלוש, שלוש, אחי, זה לב של המשטרה. ארבע, ארבע, שלוש.
4: ארבע, ארבע, שלוש, מאיפה אתה שומע?
0: וואלה, אחי, אתה תותח אמיתי. ספר לי איך עבר עליך החג, עליך ועל משפחתך. אז לא נחבר, יאללה,
4: איך אתה מדבר עכשיו עם ארבע, קפצת ו... לא יודע איך להגדיר את מה שעשית בבית שמאי אתמול.
0: היה שמחה סטייר, השמחה תורה אדירה, היה הקפות... היה כיף, היה עוצמות. מה שאני לא אבוא לשדר, התגעגעתי אליכם שבוע, לדאודי המדהים שלנו, ואליכם מאזינים. אמרתי, אני היום מגיע. ייפול העולם.
4: רוב האנשים שהיו שם לא התאוששו, לא יודע איך אתה התאוששת.
0: הכל טוב, הכל באווירה, הכל באנרגיות, יום תפשייני של גלוי אויס. כיף גדול, איפה היית בחג?
4: המתופפן.
0: המתופף.
4: המתופפן, מול היה תופפן הקלאסי שלך?
0: כן, שניהם, יש לי שני מתופפים להרכב. עשו החלפות, באחד בלילה עשו החלפות.
4: אוקיי. הייתי בבני
0: ברק. אהבת?
4: מאוד.
0: חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה. זה המוטו פה.
4: המחיר זה... המחיר זה ללקוח יקר.
0: באיזה הופעה היית?
4: הייתי בישיב שיר.
0: היית בישיב שיר? עם אורתכה. מה הכי אהבת במופע?
4: אהבתי את הבחור שהביא לך את הדיסקים הישנים האלה.
0: אגדה וחייו, קישוט לסוכה. תקשיב. תקשיב, הוא היה, דאודי, באמצע המופע עם מורצ'ה, נכנס איזה אחד, כוחה, אתה לא מבין, איזה נוגה הוא נפל לנו, עם חבילה של ויניל, של תקליטים, ישנים, באמת נדירים אגב, שמורצ'ה, אני ומורצ'ה היינו בהלם טוטלית, כל מיני...
5: ככה הוא קפץ
0: לבמה? קראתי לו, ראיתי אותו בקהל, הבאתי אותו שירד לכיוון הזה, שיראה לנו מה יש לו. לא הבאתי, הוא הגיע עם כל מיני דברים, ריח של נפתלין, אתה לא מבין. אגדה, הוא הוציא שם דברים מטורפים, מורצ'ה היה בהלם. אני לא נולדתי בתקופה הזאת, אבל אני יודע מה זה. כן. טוב, יפה. צדיק, שמע, כיף לי לדבר. מצד שנתי שמעת?
4: לא, פחות בתחום הזה.
0: יפה. מה אתה עושה בחיים אם מותר לשאול? אתה לא חייב לענות.
4: אני סוכן נסיעות בקטנה
0: כזאת. יפה. איך הביזנס? הכל הולך טוב?
4: כן, סבבה, ברגש.
0: יפה, אתה נשמע לי את החייב שינה, בפרט שהיית בבית שמעיה. דאודי צוחק.
4: לא. הקודם זה בטח שהוא הכין פסטה, עדיין המשכת להגיד שאתה חושב שהוא ישן, אז אם אתה חושב שכל המשנים אולי אתה צריך לישון.
0: זה נכון, בוא תקשיב, אין לי גרון, הלך לי הכל, 3-4 ביום, והקפו הטירוף שלו היה, תן קיו, השמה בתודה. צדיק, היה לי כיף לדבר איתך, שתדע.
4: יאללה, תודה, גם
0: ביי, נסיע טוב, אחרון, ברי. ביי, נשאר.
4: לא הבנתי, הלו. מי שלא מבקש מתנה לא מקבל?
0: מי אמר שלא? כל אחד עולה מקבל.

קיבלת, קיבלת, ביי. ביי. אחד, בא לי להירגע, אחד השירים היפהפיים, לחן של גורביץ, שלוימי גרטנר, שמה בני, סולו מדהים של סינגולדה, רבותיי, שהיה באישי ושיר, לראשונה בהיסטוריה, לא הופיע בשום הופעה, לא באסק, לא באוהל, לא בשום... הגיע לאישי ושיר, לאייטם המדהים של שירת ההמונים, נתן ויצא.

0: אבל מאיפה מתחילים? וואטסאפים תכף. תכף נתייחס למלא הודעות בוואטסאפ. פה אכבר נתקע לי רגע, נתקע לי פה אכבר. שקוייך. אוי, זה קטע יפה. אלי מלך, מה העניינים? אלי מלך, הלו, ילו, ילו, ילו. אגיד יום טוב שייני, של גליאס, מה העניינים?
1: אולי, אתה צריך רוצה לפרגן אותך, הייתי באישי ושיר, למרות שלא חשבתי שאני אבוא, ברגע האחרון באתי.
0: כן.
1: אחת ההופעות הטובות שמרות לך בכללי.
0: ב-20 שנה האחרונות, שתדע שכולם אומרים לי את זה.
1: ב-15 שנה, 15. לא, שנה שעברה היה מופע בוטיק שלו שגם הייתי, שהוא היה גם ממש טוב. אבל גם הזרימה של מקהל וה... סתם, בכללי, הביצוע של השיר הזה, אני, אתה יודע, פעם ראשונה שאני שמע את זמורד חשר את השיר שזכה בתחרות.
0: כן, כן.
1: והוא הביא טייק מדהים, מדהים. כן, לא חשבתי שהוא יעשה את זה כזה טוב.
0: חבר'ה, לא להיפגע, אני מתנצל שאני לא מצליח, גם בוואטסאפים, יש פה כמויות של הודעות, אני לא מצליח להגיע לכולם, לא להיפגע. סינגולדה...
1: אבל יואלי.
0: כן, רגע שנייה, אלי מלך, אני איתך, אל תדאג. סינגולדה הופיע בלייב, אולי לא בציבור החרדי, נכון? בציבור החרדי לא קרה מעולם בחיים, גם במאות אלפי דולרים.
1: למה באמת?
0: למה יוקרתיות? הוא לא מתפזר.
1: כן, בקטע כזה?
0: כן, הוא לא מתפזר. הוא גם מגיע, אתה יודע, בום, טרח, הולך, לא, זה לא יותר מדי.
1: בגלל שהוא חבר שלך, אז צריך לסוף אותו.
0: לא יודע, מה אתה שואל שאלות, אתה?
1: יואלי, יואלי, שאלה. השיר שזכה יצא גם בגרסה רגילה, או רק בגרסה הזאת?
0: כן, שאלה יפה, בדיוק, דיברנו על זה, כן. תצא גרסה לרדיו, 4 דקות. תצא גרסה לארבע דקות, שונה בעיבוד לגמרי, יותר מיתרים, מקלות.
1: כי הפתיח עשית כמו המקור, מה שזכה.
0: נכון, זה לא ישתנה, זה לא ישתנה, המנגינה הזאת...
1: זה הולך להישאר גם...
0: זה הולך להישאר...
1: זה פתיח מאמן.
0: הוא לא הולך להשתנות, הפתיח הזה, זה הולך להישאר, והרק העיבוד...
1: זה גם קני גילחין?
0: כן, כן, כן, זה הפתיח של קני, כן, הוא הלחין את זה.
1: וואו, אלוף.
0: לגמרי, ממש, מלחין מצוין והוא זכה. ויוסי ששואל מי זה סינגולדה, עזוב אותך, סגור את הרדיו. חמוד. הוא מקריאת ספר, רשום. מי זה סינגולדה? מקריאת ספר. איך אתה תדע מקריאת ספר? יש לנו דברים לפני זה שנצטרך ברר.
1: יואלי.
0: מה נשמה?
1: מה קרה בסוף שהברסתם עם חזק ואמץ? מורחי, כאילו,
0: לא יודע, מורדכי הרגיש שהוא רוצה לשמור את זה הפתעה. לא יודע למה. אני חשבנו שנעשה את זה.
1: שיר ראשון כזה. שיר ראשון באלבום.
0: כי לדעתי הוא ממש רוצה להוציא את זה תכף. ממש ממש. אז הוא כאילו... דיברנו על זה לפני המופע, הוא אמר לי, נעשה, תשאיר את זה, נרגיש בסוף ההופעה אם זה הווייב. אבל בגלל שהיה מופע מטורף, באמת, תקשיבו, זה מטורף.
1: כן, היה מופע וכאלו, הקים, ודאי, הפלת אותי מהכיסא, מה יורד יש לי לה.
0: כן, אגב, היה שירים שמורדכי, אני לא ידעתי שהוא לא ביצע אותה. מורדכי לא אמר לי שהוא לא ביצע, לא יולך.
1: לא, בחיים לא ביצע.
0: לא, גם את לא יולך, וזה, אתה יודע. את זה, ובקיצור, תשמע, היה...
1: הפתיע אותי שהוא אמר במופעה שזה היה אצל לידל בהתחלה, באלבום שלו.
0: כן, נכון.
1: ואז בסוף זה עבר לשם את הקנקני.
0: נכון, את לא יולך עולים. בואו נשים את לא יולך או איזה שיר ענק, חכה רגע.
1: שיר ענק.
0: לא.
1: עיבוד של אלי.
0: עיבוד של אלי, מדהים. מורדכי, בן דוד, זה היה השיר הבא. אלי מלך, איך עבר עליך חג? זה נקרא ודה לדעתי.
1: היה מצוין, ברוך השם, כן, ודה. הייתי יותר בבית, לא יצאתי זה מהמקום, היחיד שיצאתי זה לישיב ישיב.
0: פיתם, היה לך עם פיתם או בלי?
1: לא, בלי.
0: היינו, צהוב או ירוק?
1: צהוב.
0: עם לבלוב או בלי לבלוב?
1: עם לבלוב.
0: מורבייס או הקטנות?
1: לא, רגיל.
0: היינו, באמת, אני הפכתי את כל ירושלים בשביל למצוא מורבייס. אתה יודע, כל מבשר, חלייס, שכל הבניין ירד. אלי מלך, התגעגעתי אליך נשאר. איך לא באת להגיד שלום? איזה פר שיצאת.
1: היית אותי, אמרת לי שלום בהופעה, עשית לי פדיחות שם מול כולם.
0: הייתי חייב. נשמה. אתה לא מכיר אותי, נו, באמת. דה-דה-דה, איזה אקורדיון, דה-דה-דה. אלי מלך, ביי, נעמת לי מלא.
1: רגע, שנייה, רוצה לדבר על המצעד?
0: מצעד, נו, דבר אליי, כן.
1: אז אתה יודע, אתה מכיר אותי, אני לא מאלה ש... אני מצביע אמנם, אבל לא מאלה שמקשיבים עכשיו 4 שעות, אין לי ציפיות מהמצעד, לא מכיר, לא מזה ולא משום מצעד שיש.
0: כן.
1: אני לא... אני גם יודע בדיוק מי מצביע, כן? זה לא אלה שהגיעו לישיבה שלי, כן? זה, אתה יודע, זה אלה שבדרך כלל מצביעים למצעד השבועי, לדעתי. אלה מצביעים גם לשנתי.
0: אתה צודק, נכון. אגב, וזה לא קמצוץ מהמאזינים האמיתיים של הרדיו, וזה מה שאני אומר.
1: ברור שלא, זה משהו שגע אותי כל שנה. אני לא מתלונן לך, השנה יצאו דברים מטורפים.
0: שנה הבאה אני רוצה, אני לא רוצה להתמודד על... גם שנה שעברה. אני רוצה, אני אהיה קשור למצעד, בעזרת השם, אני לא רוצה להתמודד לא במלחין ולא מאבד, שלא יגידו, זה קשור.

0: הדרכה וכאלה. לא רוצה להתמודד בשום קטגוריה, אבל אני רוצה להיות מעורב במצעד, וזה יהיה 70% קהל, 30% צוות שיפוט מקצועי שיהיה מורכב מזמרים מגוונים בשלל קהילות ואוכלוסיות. עם צוות מקצועי. כן. זה חייב
1: לא,
0: להיות ככה.
1: לא, גם הרבה שירים מטורפים שיצאו, הוא בכלל לא התמודדו.
0: נכון.
1: במצעד. למשל, שלום עושים לך. השירים הטובים שלו, הם לא, לא התמודדו, רק, אתה יודע, מה שרץ ברדיו התמודד.
0: מישהו אמר לי משהו, מישהו אמר לי משהו נכון בחג. הוא אומר לי, למה אתם נותנים? אני לא רוצה שלום לפגוע בזמרים, הם באמת, אנחנו אוהבים את כולם. אבל למה לדוגמה, אתם מכניסים, בחרתם 100 שירים, הוא אומר לי. בחרתם 100 שירים שהתמודדו בקטגוריית שיר השנה. אתם מכניסים שם כל מיני חצקה לבוי בוי, זלמן יוסופוביץ', פינצ'לה, קליגר, וכל מיני שמות שסתם אני אומר, שהם אולי במקום 80. אבל על המקומות האלה, הרי אנחנו יודעים שאין להם שום סיכוי לזכות. ואין להם שום סיכוי להיות ב-20 שירים וגם לא ב-50. למה לא תיתנו לשירים? דודי, אני רוצה שתשמע, דודי, תקשיב למה שמישהו אמר לי. כמה שירים הכנסתם לשמולי קליין? 2. למה לא הכנסת 5? למה לא 4? במקום איזה שמול קלה, צ'יל קלה, כל מיני שירים שאין להם סיכוי להגיע גם ל-40 ול-50. לא צריך את זה. כל מיני שירים שאין להם סיכוי מיותרים, מאשר שירים בורך שם כבר את מלכי סוי. למה בורך שם? לא התמודד. שבורך שם לדוגמה, השיר שלא התמודד, והוא היה להיט. לתת לשירים שהיו להיטים, למה לא?
1: אני לא רוצה להגיד שמות. יואלה, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל יש זמר...
0: אז גם את שמוליק, אבל גם את שמוליק סוכות, אגב, להכניס כמה שירים...
1: הוצאת לי דמים. הכנסתם שלום שירים שלו למצד, זה נראה לך שוויוני? מול שמוליק ליין, נגיד, שהכנסתם רק 2, והיה לו הרבה יותר להיטים סוכות? פער מטורף, בכל מקום.
0: דודי, זה לא נכון. איפה, מה פתאום? שמוליק, תעשה אחד מול אחד בשנה האחרונה.
1: שמוליק ליין,
0: ועוד מלא סינגלים, אבל דודי הוציא אלבום אחד של 10 שירים, 11 שירים, ועוד 6 סינגלים. יותר מסוכות.
1: לא, לא, לא, לא.
0: אני אומר בשוויוניות שאתם מדברים. אותו דבר.
1: מבחינת חומר.
0: נכון.
1: אותו דבר, אבל שמוליק ליין הרבה יותר הצליח, והכנסתם פחות.
0: אז לא, מה שאני אומר, נכון. אני הייתי צריך להתערב, אגב.
1: זה גם עוד ישראל, שתדע, יוני.
0: כן, אני אומר, צריך 70%.
1: אני אגיד מה שאני חשבתי, רציתי שיזכה, באמת הגיע למקומות גבוהים, אבל לא מקום ראשון.
0: יאללה, שוט.
1: זה שיר שקט, זה אידל ונמואל, שיר מדהים.
0: וזה הבייס, ענק, נכון.
1: שבטח ביצעת מלא בחופות, נכון?
0: ביצעתי, כן, לא מלא, ביצעתי. היה אבל להיט.
1: אבל היה אמור להיט, היה להיט גדול, ודעתי זה גם שיר שישאר איתנו שני.
0: נכון, נכון, יש לו, יש לו, שיר ענק. שיר ענק ודואט.
1: שיר שאני התחברתי אבל ולא נכנס בכלל, זה אתה יכול בעצם לנחש, כן?
0: מה?
1: תנחש, לא, אתה יודע מה אני אוהב.
0: רגע, שיר ש... מה, מורדכה?
1: כן.
0: לא, באמת?
1: נכון, ואוי לו, בוא, יואלי.
0: אלי לאופר.
1: איך לא ביצעתם את זה במופע? לא, אלי לאופר, לא, זה היה בצופ חגות, זה לא התמודד בכלל. יצא רגע. אלי קליין.
0: נכון.
1: נכון, ואוי לו.
0: נכון, ואוי לו, נכון.
1: מטורף, מטורף. שירה מדהימה.
0: שיר, באמת שיר יוצא דופן. מורדכי, שירה יפה יפייה שלו.
1: גם לחן, לחן מאוד, כן, מיקס מדהים. וזה לדעתי גם יכול להיכנס לנוסח, אם אתה שואל אותי.
0: נכון, אתה יודע, זה מסוג השירים שעוד שנתיים יגלו אותם. אתה מכיר את זה?
1: ברור, אתה זוכר, אגב, שירים הרבה בתקניסיות, שתדע.
0: היום, נכון, לפעמים לוקח לזה את הזמן, אבל בסוף זה קורה.
1: זה שיר ענק, שיר ענק. אבל לא ציפיתי גם, לא חשבתי שיכנס בכלל. אבל זה שאני מאוד מחובר, שיר שליווה אותי כל השנה גם, לא רק ביום...
0: אתה מאוד מרגש אותי, שתדע. חיים שלי. יואלי, כאלה מופעים בציבור שלנו צריך רק איכות.
1: יואלי, יואלי, יואלי, אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר בלילה מנצח של יולי דודוביץ' לפני שבוע וחצי.
0: פיתם מדלעופ, כן, אנענם, אנענם.
1: זהו, אז בסוף התוכנית ממש כתבתי לך באתר.
0: כן.
1: לא יודע אם אתה זוכר, שצריך שמותך ישיר את עד מתי מתוך לולי,
0: השם אלוקיי, הגל, אימא, אימי.
1: שצריך שיבצע את זה בהופעה.
0: ורציתי
1: לעשות... בזמנו הבטחת.
0: נכון, רציתי לעשות את זה. הבטחת בזמנו
1: שאתה רוצה שמותך ישיר את זה.
0: נכון.
1: ומה קרה, הוא לא זרם?
0: מורדכי פחות הרגיש לו נכון במופע הזה לבצע את זה. דיברתי איתו על זה לפני זה.
1: מה, זה גם שיר שהוא בחיים, כנראה, בטח גם בחיים עושה.
0: פרה פפנה, פרה רם.
1: זה שיר מחאה הרי יותר, אתה יודע.
0: נכון, נכון. רצינו לעשות את זה, לא עשינו את זה בסוף. נכון, לפיד של אש.
1: אבל יואלי, באמת היה, תשמע, אני הייתי ב-95, הייתי ברצף, והיה איזה שנתיים שממש התאכזבתי קשות.
0: כן, כל אחד, אין מה לעשות.
1: ולכן השנה הגעתי, כאילו, לא עם הרבה ציפיות, ובאמת, באמת, היה שווה כל שקל, והיה מופע באמת מטורף.
0: תודה.
1: מחכים לישיבי שיר 10, בטח,
0: תודה. אבל תדעו שזה העוצמות בישיבי שיר, שכל שנה זה מעולמות אחרים, אזורים אחרים, שפה אחרת, אנרגיות אחרות. תחשוב שכמו שאתה, לדוגמה, מאוד מאוד אהבת את זה, יכול להיות שיש חבר'ה אחרים, שכאילו פחות, לא יודע, אבל מה שבטוח זה שקיבלתי בישיב ישיר הזה הכי הרבה.
1: זה היה לציבור איכותי יותר.

0: שנה.
1: בדיוק,
0: זה לא היה...
1: נכון, נכון.
0: זה לא היה הגימיקים של 20 שנה.
1: בדיוק. זה היה מופע מוזיקה על מלא. ממש. שנה הבאה, ישיב ישיר הצנטר. שנה הבאה, ישיב ישיר הצנטר.
0: אתה תעשה את מינכה שיש למיגיע, אתה מתאים לך.
1: ביי, אלי מלך. היי, טוב, טוב, שעני, הכל טוב. הנה מורדכה ואידל ורדיגר ביחד דואט, ודה.

0: למה אברהם פריד לא מגיע לאישי ושיר? יגיע, יש מקום לכולם, לא התחלנו רבותיי. לכו תדעו, אולי שנה הבאה, כולם יהיו על במה אחת.
1: לא יולך המלוכו לגמוי.
0: אגב, הגימיק לשנה הבאה כבר מוכן. יש לי פנטזיה שנים לעשות את הגימיק הזה, וצריך מהנדסים בשביל זה, והשגנו את המהנדסים. משהו עם אקווריום, משהו מטורף. שנים אני מת לעשות את זה. יש אישורים, כפה

0: די מעונה, נראה לי הוא שומר היום תפשייני.
1: אם למד...
0: לא יודע, בוא נראה. בוא נראה אם הוא בארץ. אם הוא בארץ הוא יענה. אם לא, אז אין סיכוי. לא, נראה לי הוא שומר היום תפשייני.
1: הוא בל מלאכתכו, שישלם לכו זכר.
0: כי כאילו ההורים שלו... לא, לא, לא, אין מה, הוא שומר היום תפשייני.
1: דה ודה שמתן סחורון של צדיקים לאוסיד לאוסיד לאוי.
0: יואלי, מה עם השיר של מוישי פלד? כל עצמו יישא איתו עם ארנו. וואי, איפה נמצא את זה עכשיו? כל עצמו יישא איתו עם ארנו. אורי, כי תביא לי רגע, אורי, תביא לי רגע את הפלאפון לאבא. אורי, אורי, בוא.
1: יואי ודה ודה שמתן סחורון של צדיקים ליוסי, ליוסי
0: ללובו. אורי, תגיד צהריים טובים לכל המאזינים, כי אנחנו הולכים למיקרופון הזה, בוא בוא. הנה, תעלה על הכיסא.
2: צהריים טובים למאזינים.
0: ולמאזינות גם. תגיד.
2: לא, אני לא יכול.
0: אתה נופל, אתה נופל. תגיד להם, ניפגש מחר.
2: ניפגש מחר.
0: ויהיה כיף.
2: ויהיה
0: כיף. רגע, אבל המיקרופון, הם לא שומעים.
2: ויהיה כיף.
0: איזה יופי. ועם איזה שיר אנחנו נסיים? איזה שיר בא לך?
2: נופל וקם.
0: נופל, עוד פעם אתה עם הנופל וקם שלך. טוב, אז בוא נראה אם אתה שר. אני תמיד נופל
2: וקם.
1: שמה?
3: כי זו דרכו של
2: העולם.
3: תקום בלו ארז. איזה
0: חמוד. טוב, לאן אנחנו הולכים עכשיו?
2: לקנות דג מנקה ודג גדול.
0: לקנות דג מנקה?

0: ודג, איפה נשים את הדגים אבל?
1: אתה תשים את הדג המנקה באקרביום.
0: באקרביום, כן.
1: כן, ואז נקנה דג גדול.
0: כן, איזה, באיזה צבע? זהב, דג זהב?
1: לא.
0: אז מה?
1: דג מנקה זהב.
0: דג מנקה, לא, דג מנקה הוא שחור כזה.
1: כן, אז בוא נקנה איזה.
0: כן, בהחלט.
1: כן, אבל גם דג גדול.
0: דג גדול.
1: כן.
0: יפה, מחר אתה מתחיל לגן מיטל. יאללה, ירד, הלך כבר, ברח לי, ביי. זמן לומר תודה. 4:54. ראשון בשבוע, אחרי החג, יום תפשייני. כפול לך, בסדר, אני סוגר את המסגן. סגור, הנה, אני מניח. הנה, הנה, הנה, פעם, פעם, פעם, פעם, ממיך. טוב, שתדעו שהתגעגענו. שבוע לא דיברנו, לא תקשרנו. שלום ליאיר אדלר. אתה הכי טוב בשוק, אגב, בפער. הכנות לחתונה בעיצומה. תגיד לי, אתה כותב הזמנות כמו פעם. לידידיה, האהוב כל כך והמוכשר. שנים מדהימות שהיינו ביחד. חברו, למדנו. וואי, ההזמנות האלה של פעם. אוי ואבוי. אתה לומד את הדרכת חתנים אצל אבא שלי? אם צריך תיקון אינסטלציה, דבר איתי. אבא שלי באמת הכי טוב בשוק. באמת, באמת, אגדה. סיימנו, חבר'ה, מחר ניפגש, אני מקווה שיהיה לי קול. חייב, אני עכשיו הולך לישון. חייב שינה דחוף אחרי החג המטורף הזה. אוריקי, תגיד לכולם שלום, ביוש.
1: ביי.
0: חמוד אתה. ביי, חבר'ה, עשו בזהירות, האזנה מצוינת לכל פלי, סיימנו. מחר נביא את כל עצמו, איסאי. צריך לחפש את זה, מוישי פלד בגיל 14, הלחן הראשון, מחר נביא.

0: למערל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.

זה הזמן להתעורר, לא להישבר, גולם זה אותו דבר, כאן כולם מבולבלים, הבל הבלים, מה מחפשים? כולם מסתובבים, בכלל לא שואלים,

0: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.

0: אמר על מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריפש.
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. קולפליי, רק מוסיקה טובה.

0: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות.
1: קולפליי בדרכים.

0: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריפש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
3: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נדמה.

0: מהרל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריפש!
5: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
6: תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM.

0: וחלמר על מברד.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
6: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
7: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
8: תלחצו על הפליי, תלחצו קולפליי 107.6 FM. קולפליי 107.6 FM, גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.
9: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
10: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קץ. שבנו עליכם לאחר פגרת החגים עם מהדורה חדשה ומסכמת של האירועים המרכזיים של החגים. פותחים עם סיכום המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. לתואר שיר השנה זכה השיר רת אבט של הרשי ויינברגר ושמילי הונגר. את התואר זמר ואלבום השנה כתב שמולי קליין בפער עצום מהבאים אחריו. בדואט השנה זכה השיר בזה הבית של נמואל ואידל. בקאבר השנה זכה השיר מדלייג שחידשו שמחה פרידמן ולוי פולקוביץ'. ופריצת השנה לקחו בפער להקת זושה. כמיטב המסורת בכל המועד סוכות, גם השנה התקיים בבניין האומה בירושלים מופע אישי ושיר מניצוחו של יולי דיקמן, ולצידו שורה של זמרים ואמנים. והשנה לראשונה על במת האישי ושיר הופיע מרדכי בן דוד, שביצע במיטב שיריו לאורך הקריירה. במהלך המופע מרדכי בן דוד שר לראשונה מול הקהל את השיר שזכה בתחרות שיר ולמלך, והשבוע איסו שלחין שבתאי קניג.

במהלך מופע חגיגי שהתקיים בברכת הסולטן בירושלים, השתתפות יעקב שואקי, אברהם פריד ושורה של זמרים נוספים, נרשם אחד הרגעים המיוחדים של הערב, מפגש פסגה מוזיקלי על הבמה, פריד ושואקי שרו יחד כמה שירים לעיני אלפי המשתתפים.

0: במהלך החג הלך לעולמו בגיל 86 החזן הנודע רב חיים אדלר זצ"ל, מוותיקי ובכירי החזנים בדור האחרון. במהלך שנות פעילותו שימש אדלר כחזן הראשי של בית הכנסת הגדול בתל אביב, ובהמשך כחזן הראשי של בית הכנסת הגדול בירושלים. הלווייתו התקיימה אמש מביתו בירושלים אל בית העלמין בקריית שאול בתל אביב. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. עד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2, 7, בחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר, להורדה בכל חנויות האפליקציות. כשכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי.

וואו, אני כל כך אוהב את השיר הזה. הקרבה לשם יתברך, הקושי להיפרד, בבקשה מכם, עקבו עם מי עוד יום אחד. כל כך קשה לפרק את הסוכה, שאתה יודע שתקופת החגים מאחוריך. שלום לכם, ערב טוב, מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב, כל פליי מאבה 7-6 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן, זמן חורף, זו גם העת לאחל לכולם חורף בריא. חורף של בשורות טובות, אנחנו מסיימים את יום ראשון בשבוע, הולך אף ג' בחודש תשרי. אני מאוד מקווה שתהנו מהשעתיים האלה, שעתיים עם קצב טוב, שעתיים נוסטלגיים עם שירים חדשים, קצבי וגם שקט. הבחירות שלכם ב-02-313-107-6-2-9 והמספר 6. תודות ויצאנו לדרך, תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דהודי, חנני בלייך, לזר מקסו, אלי דיקמן ואויזה דרוק. נפתח לתוכנית עם קשה עליי פרידתכם, ברוך לוין הלכים וגם שער העיבוד של איצי ספינר. מתוך האלבום פדו אותך, חזרנו עד השעה 9, שתהיה לכם אז על הנפלא.

אנחנו לא תמיד עוצרים ומודים להשם על כל הניסים הגדולים שהוא עושה לנו, אנחנו רואים את זה בעיניים, רק שזה ממש ממש ממש שקוף וברור. ניסים, שלום מגרטנר, שיר הנושא מאלבומו שהלחין יוסי גרין, מבית מוישה לאופר.

יבוא משיח תתקיינו, יבוא בן דוד ויגלנו, יבוא מנחם מושקוביץ מתוך אלבומו שמו של מלך, הלחן של מוטי אילוביץ, העיבוד של צבי בלומנפלד.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: אמר רבקי ושלום עושים חיילכין וגם שר מתוך אלבומו השני תהילים, העיבוד של ישראל.

איטי ספינר, בוגר פיחי מיאמי. פתחנו את התוכנית עם עיבוד שלו לשיר קשה עליי ברדתכם של ברוך לוין, וזה כבר מאלבומו You and I, מי ששיקן, העיבוד של סטיב ביל.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: אברהם פריד, מתוך אלבומו We Are Ready, בוי ראו אילום, לחן וגם עיבוד, מוישה לאופן.

אשריך ישראל, מי כמוך? עם נושע בשם עבור מפלם, מתוך אלבום הבכורה שלו בשטף, אלבום שיצא לפני 30 שנה, הלחן של יואל צליק, העיבוד של ישראל.

0: תלחצו על הפליי.
1: שלא עשנו, כגויי הארצות אלי פרידמן הלחין, וגם שר מתוך אלבומו בוטחים בקודש ברוך הוא, העיבוד של ג'ף הורוויץ.
2: שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו אור כמשפחות האדמה,

אנחנו מסיימים שעה ראשונה של כוכבי ערב, כל פליי 107.6 FM עם מנדי וולד, מתוך אלבומו כוח, אל תאמר, לכשאפנה אשנה, שמה לא תיפנה, לחנו של יוסי גרין, העיבוד של מוישה לאופר. מיד אחר השיר, נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

0: אקספוזיטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
2: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
3: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נעשו.

0: למערל מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות.
3: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריפש.
4: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות. כשכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. בעשר בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: תודה שישבתם עלינו, פותחים שעה שנייה של כוכבי ערב, כל פליי 107.6 FM עם יהודה גרין שלוחין, וגם שר, כולם בלב אחד, לתוך אלבומו, בר חיים.

אני מאוד אוהב לשמוע את השיר הזה, שיר הנושא עם אלבומו הראשון של ישראל ויליגר, The Voice of a New Generation, הקול של הדור החדש, ירחמיאל ביגון על הלחן, העיבוד של ישראל עם.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: קרה לשמש ואיזרח אור, מקלת ילדים תמימים. להקתו של יוסי גולדשטיין, מתוך אלבומם טוב לי, הלחן של אלי גולדשטיין.

0: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.
1: אלבמת האסק, אסק מספר 4, מורדכי, בן דוד, עידן.

זהו זה. עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט, לבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. אני רוצה להגיד תודה לאריאל דרי, גבי קאץ, משה דרודי, חנני בלייכל, זמרקסיו, אלי דיקמן ואוי זדרוק. תזכרו שכל מן דאביד רחמנה, לטב אביד, מיכאל פרוז'נסקי, מתוך אלבמו MP3, לחני ציבור אודנר, עיבוד אלי לישינסקי, ושתהיה לכם המשך הזנה נפלאה לכל פליי 107.6 FM.

0: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
4: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נעשו.

0: למערל מפרק.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

יש שיר קצבי שיעשה לכם טוב בכושר פליי. חייגו עכשיו ל-02-313-176, שלוחה מספר 5, והציעו לנו את השיר. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

0: מהרל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולקינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
6: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
8: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: שבא הולך פה מצב, חריף אש!
10: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר. חברים יקרים, מה שלומכם? מה נשמע? שבוע טוב? חורף בריא ושמח. הגיזונטה וינטר. אנחנו ברוך השם יוצאים לדרך, פותחים את עונת החורף שלנו. וגם אם חלקכם חושבים שעונת החורף זה אומר שאנחנו נהיה כאן עם שירים חמימים ובאווירה כזאת של אקוסטי, אז חברים, ממש, אבל ממש, אבל ממש, לא. אנחנו כאן בכל הכוח, בכל...

כל האווירה להמשיך את כל שמחת החג ואף להעצים אותה עד שהיא תלך ותגדל ותגדל ותגדל עד שבעזרת השם נגיע בפיק לחג הפורים בעזרת השם ואז נעשה חושבים, בסדר? עד אז אנחנו כאן עם פול אנרגיה במקסימום אנחנו כאן עם תוכנית קיץ ביט אנרגטית כמידי ערב מ-10 עד 12 בלילה והיום אני רוצה תוכנית אנרגטית במיוחד ואני סומך עליכם מאזינים יקרים אני רוצה את ההצעות המוזיקליות הכל כך מצוינות שלכם. אני רוצה את השירים שבלעדיהם, לדעתכם אי אפשר להתחיל את הזמן הזה כמו שצריך. וגם אנחנו עוד בבין הזמנים. ובבין הזמנים חייבים שירים קצביים, כי יש עכשיו יותר מדי בחורי ישיבות שהם בדרך לצפון או לדרום, זה לא משנה. והם נוהגים עכשיו באמת חמישה בחורים ברכב צפוף וקטן. וחם להם כי המזגן לא עובד, ופתחו את החלון והסגרו אותו, כי זה מציק לנהג. ואנחנו חייבים להרים להם את האנרגיה, אנחנו חייבים שהאווירה ברכב תהיה הכי קצבית שאפשר, כי כמובן שגם הבלוטוס לא עובד, ואי אפשר להפעיל שירים משום דבר אחר חוץ מהרדיו. וכמובן שאם כבר מדליקים את הרדיו הזה, רק 107.6 FM. ולכן שהם איתנו בדיוק בנסיעה עכשיו, תפקידנו זה לשמור על האנרגיה שלהם במקסימום, שלא ירד להם גרם, כי אנחנו צריכים אותם בזמן במקסימום, אז גם בבין הזמנים הם צריכים להיות במקסימום. אז על כן יש לנו אחריות גדולה מנסו שהתוכנית הזו באמת תהיה הכי קצבית והכי אנרגטית שאפשר. חברים יקרים, מספר הטלפון שלנו, אם אתם רוצים לעזור לי היום, הוא לא אחר מאשר 02-313-1076-32, תבע מספר 8. זה מספר הטלפון שלכם שמגיע עד למייל האישי שלי, ומרגש אותי ומחממת ליבי כל הצעה שנשלחת למערכת. יש לנו בנוסף את מספר הוואטסאפ שלנו, 051-505-1076, ללא שלוחות וללא בלגנים. וזה כמובן פתוח לי שמאלי בלשונית פה, וזה קופץ לי מול העיניים וזה מאיר את עיניי, אז גם זו אופציה לא רעה בכלל. ויש לנו כמובן את הבונבוניירה, אני לא אשקר, אני לא אשקר. יש לי את הפייבוריט שלי, וזה כמובן האתר היפהפה החדש, הקסום שלנו, שדרכו אתם יוצרים את הקשר אולי בצורה הנגישה ביותר, הפרקטית ביותר, הכי באמת קלה לטיפול בשבילי, והכי קלה לטיפול בשבילכם. אתם פשוט נכנסים אל האתר או לאפליקציה של קולפליי, נכנסים לכתוב הודעה לשדרן, ואתם פשוט בפנים. חברים יקרים, אני רוצה לצאת לדרך עם שיר שבהחלט ככה יכול לפתוח לנו את העונה המדהימה הזאת בצורה הטובה ביותר. ואני מדבר על לא אחר מאשר קובי מירסקי, יחד עם אברומי ויינברג, הריקוד הזה, שבעזרת השם את הריקוד הזה נמשיך ונמשיך ונמשיך הלאה והלאה והלאה, לפחות עד פורים.

קובי מירסקי, יחד עם אברומי ויינברג, הריקוד הזה. ומכאן אנחנו רצים כבר להצעה הראשונה שנשלחה אלינו היום. זה עתה למערכת שהגיעה אלינו דווקא בגזרת המייל שלנו, וזה השיר שומעתי של יעקב שואקי. שמעתי שהיו אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. בטח עכשיו בחורי הישיבות שיוצאים לבין הזמנים, לשבוע המשמעותי של בין הזמנים. ולכל מקום שהם הולכים, לא משנה כמה מלעיזים עליהם, הם אומרים, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אז זה מוקדש לכם, כל בחורי הישיבות שהם מבלים כרגע ואוגרים כוחות בבחינת וקובע שהם יחליפו כוח.

איזה כיף לראות שהצ'אט ככה קצת מתחיל להתעורר לחיים. אני רואה שפלמינגו, ככה מסתבר, תוהה מה העניינים, איך העסוקות. אז קודם כל היה מדהים, ואולי תשים את השיר אינוויה גפן של מוישי פרסבגר לכבוד את תחילת עונת החתונות, ומוקדש לך, כך הוא כותב, ואו כותבת שאתה מתחתן בעונה הזאת, וגם לאחותי האהובה שנמצאת בשיא ההכנות לחתונה, המון המון מזל טוב. אז גם המון המון מזל טוב לאחותך. ובהחלט, מוישי פרסבגר, אינוויה גפן, איש שאני כל כך אוהב, שיר שאני כל כך אוהב, בואו נשים אותו מההתחלה, אני לא רוצה להפריע לשיר המדהים הזה.

מוישי פרס בגרעין ויה גפן מוקדש לכל החתנים והקלות שעומדים להתחתן במהלך החורף הקרוב, במהלך עונת החתונות הקרבה ובאה, שבעצם מתחילה היום. אנחנו ממשיכים עם מוטי כהן ועמך, כולם צדיקים.

0: הרשי ויינברג יחד עם ברי ובר וורף, וורף, אני לא בטוח איך אומרים את זה, אני מקווה מאוד שאני אומר את זה נכון.
1: מבוגר.
0: אנחנו ממשיכים עם בני הורוויץ, ריסטארט. ההצעה שהגיעה למערכת היא בני הורוויץ לשתות, ואני חושב שהשיר הזה, נתבקשתי לכמה פעמים לשים אותו, אני לא מכיר כזה שיר. תסבירו לי איפה הטעות שלי, בכל אופן שמתי שיר אחר של בני הורוויץ, שנקרא ריסטארט, שאני כל כך אוהב אותו, גם את בני וגם את השיר, אז בואו נאזין לזה.

בני הורוביץ ריסטארט, וכמו שכותב לנו פה פלמינגו, שהוא התעורר חזק מאוד. חשוב להסביר שזה הכינויים שאתם יכולים לבחור לעצמכם באתר, זה שלכם, אנחנו מכבדים את זה. כמו שהוא כותב, כמה התגעגענו לבני הורוביץ, חד משמעית, אני צריך באמת אליס, חבר באמת כל כך טוב, חייבים לשים אותו יותר. עכשיו תראו, יש שאלה שנשאלתי כל כך הרבה פעמים במהלך התקופה האחרונה, שגם מיכאל מפתח תקווה שואל אותי את השאלה הזאת, גם הערב הזה. יאיר, מה עם הפודקאסט שלך? אז שימו לב חברים יקרים, עדכון שכל כך, כל כך, כל כך הרבה זמן רציתי לעשות אותו. עטו אוזניכם והקשיבו. אמנם, הבשורה היא לא שאני חוזר עם הפודקאסט שלי, זה לא יקרה כרגע, זה עדיין בבישול, זה יקרה בעזרת השם, זה עדיין בעבודה. אבל שימו לב, הכי קרוב לזה שהיה אי פעם, בעזרת השם, החל ממחר, ואני בעזרת השם אני אומר זאת באמת אלפי פעמים, כי זה הכל בסייעתא דשמיא והכל רק בידיו של הקדוש ברוך הוא. אבל אני מתחיל איזשהו פרויקט מעניין כאן בשיתוף עם קולפליי, שהחל ממחר בעזרת השם בשעה 10 עלה תחילת השידור שלי, זה ישתחרר אל הרשת ובעתיד גם לאתר בעזרת השם. תוכנית מיוחדת שאם אין פודקאסט, שאני עושה אותו יחד עם דודי זינגר, שגם בהמשך יתערכו שם שדרנים רבים, ואני גם מקווה זמרים רבים ומאבדים ומפיקים מוזיקליים, שהרעיון של הפודקאסט קודם כל הוא קצת קצר יותר, בערך באזור ה-40 דקות, שמטרתו והעניין הגדול בו הוא לסקר את המצעד המוזיקלי שלנו כאן בקולפליי, שהוא באמת כל כך משפיע וכל כך משמעותי, וצריך לייחס לו שנייה את הכבוד הראוי ולעצור שנייה לדבר, לנתח את השירים, לדבר על הסיפורים שמאחורי הקלעים. כל כך הרבה פעמים גם נתבקשתי

כאן, מעל הבמה הזו, שאני אפרט יותר ואדבר יותר על השירים, ואין מה לעשות, יש מגבלה מסוימת שבסוף אנשים באים לכאן לתוכנית להזין למוזיקה, אפילו ברגעים אלו שאני מדבר יש לי מצפון. ובצדק, בצדק, התוכנית הזו היא תוכנית מוזיקה בסוף. אבל אם בא לכם ואם מסקרן אתכם לשמוע את כל הסיפורים מאחורי הקלעים, את החשיפות הכי מטורפות שלא תקבלו בשום מקום, כל הסיפורים האלה ועדכונים על כל חדשות המוזיקה, על כל מה שעתיד לצאת, תעקבו, תעקבו, תחפשו. השם הוא מדברים על הכל פליי. בעזרת השם זה יעלה מחר לערוץ היוטיוב של כל פליי ולערוץ היוטיוב שלי בצורה משותפת בעזרת השם. אני אדאג שזה ייפתח גם לקשרים. אנחנו רוצים להגיע לקהל גדול ככל הניתן. ואם אתם תאהבו, תפרגנו בלייקים, תפרגנו בתגובות, כנסו, תראו את זה. כי באמת, אחרי כל כך הרבה פעמים ששאלו אותי, מה עם הפודקאסט, מה עם הפודקאסט? אז בהחלט פרויקט מיוחד עם דודיה כל כך מוכשר, וגם בעתיד יהיו עוד פינות נוספות, הפתעות נוספות, פשוט שווה לעקוב. אז שימו לב, מחר ב-10, בעזרת השם, מדברים על הכל פליי. יעלה לערוץ היוטיוב של כל פליי, לערוץ היוטיוב שלי, אתם יכולים פשוט לחפש, מדברים על הכל פליי. זה יקפוץ לכם. אז חברים יקרים, זה מיזם מעניין. כמובן, חשוב להדגיש ולומר שהפודקאסט הזה, כמובן, הוא מצולם ומופק ברמה הגבוהה ביותר. אז חברים יקרים, אני באמת נרגש, וסוף סוף, אחרי באמת אין ספור עבודה, וכל הזמן רמזתי לכם שיש פרויקטים מעניינים בדרך, אז זה בהחלט אירוע גדול מאוד, אז תעקבו אחרי זה, זה באמת עניין גדול, וזה הולך להיות מעניין, וזה כבר מעניין, אני אומר לכם, אני עכשיו יושב על העריכות הסופיות של זה. אז מחר ב-10, בעזרת השם. עכשיו, כמו שכבר צוין פה, אנחנו יוצאים, כן, הנה מיכאל שואל, וזה בווידאו בהחלט. זה יהיה בווידאו, וזה יופק כמו פודקאסט, ויש שם באמת כל כך הרבה חשיפות וכל כך הרבה עדכונים שבאמת, באמת לא תקבלו בשום מקום אחר. אז גם אם יש לכם הצעות לייעול ודברים שהייתם רוצים שיהיה בפודקאסט הזה, אתם מוזמנים להגיב גם ביוטיוב, גם כאן, מעל הבמה המכובדת הזאת. כמה שיותר רעש, כמה שיותר טראפיק, זה חיובי לנו, ואנחנו גם רוצים להשתפר ולהיות טובים ככל האפשר. חברים יקרים, אני רוצה להתקדם, אנחנו ככה בפתחה של עונת החתונות. יש את המחרוזת שזכיתי להשתתף בה, של מוטלך, עם יוני סילבר, עם יוני ברגר, מחרוזת שבאמת החרכה את עולם הישיבות. מחרוזת קצבית שבהחלט היא כל מה שאנחנו רוצים, ככה בפתחה של עונת חתונות, כל כך הרבה זמרים מוכשרים ואנשים מוכשרים שבהחלט אחראים עליה פס הקול של עולם החתונות החרדי. בואו נאזין לזה.

עתידים לצאת, על כל החדשות המוזיקה, החשיפות המוזיקליות המסקרנות והמעניינות, משהו מתומצת, לא ארוך, באזור ה-40 דקות. זה יעלה בהתחלה, בעזרת השם, לערוץ היוטיוב שלי ושל קולפליי, ובעתיד השאיפה והמטרה שאליה אנחנו חותרים זה שגם שזה יעלה לאתר של קולפליי. אז החל ממחר, בעזרת השם, כל יום שני בשעה 10, ככל הנראה, מחר זה יהיה ב-10 בוודאות. כמובן, ככל שזה תלוי בי, אבל לגבי העתיד, אני מקווה שזה יהיה באמת באופן קבוע בשעה 10. אז כן, כן, פרויקט מרגש בהחלט בהמשך הדרך. אנחנו ממשיכים עם להיפשמל צר יום ולילה, מוקדש לכל בחורי הישיבות, שברגעים אלו ככה אוגרים את הכוחות שלהם בשביל להמשיך להגות בתורה יומם ולילה.

ליפה שמלצר, יום ולילה, עיבוד של רובי בנט הגאון. איזה שיר מיוחד. אנחנו ממשיכים כאן עם שיר שהוא למעשה הצעה שהגיעה אלינו בגזרת המייל שלנו. אני מדבר על לא אחר. משירו של סרולי גרין, מה רבו מעשיך. איזה שיר מיוחד, כמה אני אוהב אותו.

אני מתכוון שזה מגיע אליי למייל. אנחנו ממשיכים עם ישראל אבר מצלעות, שיר שמוקדש לכל החתנים והקלות שעתידים להתחתן ולבוא בברית הנישואים במהלך עונת החתונות שמתחילה ממש היום. זה מזל טוב, ישראל אבר מצלעות.

אנחנו ממשיכים עם רולי דיקמן להביט קדימה. שיר מצוין שגיע גם למקום מצוין בהחלט במצעד שלנו.

אנחנו עוברים אל השיר שלמעשה סוגר לנו את השעה, והשיר הזה הוא למעשה שיר שאתם הצעתם בגזרת הצ'אט שלנו באתר. קובי ברומר רוצה להיות אבא, שיר מצוין בהחלט, שיר שגם מגיע למקום יפהפה במצעד שלנו ולא סתם. סוגר לנו שעה ראשונה, שכמובן מיד לאחריו אנחנו נשוב בתחילת השעה הבאה עם עוד שעה מלאה, קדושה באנרגיות טובות לפתיחת עונת החתונות החדשה שלנו.

0: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: בלונדון, בניו יורק, ברומא, בפריז, בברלין, במדריד, בלוס אנג'לס, בסידני ובישראל. כולם מתחדשים עם נעלי בפלו. בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות. בפלו, סטפ פורוורד.
0: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: חברים יקרים, אנחנו שבנו מן הפרסומות הקצרצרות הללו, איזה כיף זה שאנחנו יכולים לחזור מהר מהר מהר לשדר. ואני רואה שככה הצ'אט קיבל חיים משל עצמו, שאלות תשובות, אז אני רוצה לעשות שנייה סדר בבלגן. בעזרת השם החל ממחר עומד לצאת מעין פודקאסט, שבו אני ודודי זינגר מדברים, מנתחים ומספרים לכם על כל תוצאות המצעד. כמובן שמחר הפודקאסט שיצא הוא על המצעד השנתי, בו יהיו חשיפות שלא יכלנו לומר מאחורי המיקרופון כאן במצעד, בו יהיו חשיפות גדולות, סיפורים, סקופים, כל המאחורי הקלעים, וכמובן גם המון חדשות מעניינות שעתידות לצאת בעזרת השם בעתיד. מדובר על פודקאסט שבועי שבבסיסו זה אני ודודי, מתוך התקווה גם בעתיד לארח שם שדרנים נוספים, ואולי אף זמרים ומאבדים ומפיקים מוזיקליים ועוד היד נטויה, אבל עיקר הדבר הוא פודקאסט של מאחורי הקלעים של כל עולם המוזיקה, וסקירה של המצעד השבועי שלנו מדי שבוע. הפודקאסט יצא בעזרת השם ובסייעתא דשמיא בימי שני, שזה אומר שהמצעד יהיה במוצא, שאנחנו נצלם את הפרק בראשון, וזה יעלה כמובן בשני, לאחר עריכה מצוחצחת. מדובר על פודקאסט כמובן גם בווידאו, גם לשמע, ומתוך תקווה שהוא יעלה לאתר גם בהקדם. כרגע יש מניעות, אז התחלנו ביוטיוב, זה יעלה לערוץ.

יוטיוב שלי, לערוץ היוטיוב של הרדיו, וגם נשתדל לדאוג גם לדרייבים וכמובן, אבל כרגע הערוץ הרשמי זה פשוט דרך הערוץ שלי והערוץ של קולפליי. אז תעקבו מחר בעזרת השם בשעה 10, זה יוצא פרק הבכורה שיסקר את המצעד השנתי שלנו. יש הרבה למה לחכות, אנחנו פותחים פה דרך באמת מדהימה, ברוך השם, איזה כיף זה שחק באמת תקופה כזו ארוכה שאתם רק תוהים ושואלים אותי, מה עם פרוטקאסט, מה עם פרוטקאסט, זה הגיע הזמן, חברים יקרים, זה קורה. ואנחנו כמובן ממשיכים את השעה השנייה שלנו עם הצעה מצוינת שהגיעה אלינו דרך קו הטלפון, אביעד, משהו מתוק. ובא לי לפתוח עם משהו מתוק ככה לתחילת השעה השנייה, זה כל כך מתאים ובא בטוב, בטוב. חברים יקרים, יצאנו לדרך שעה שנייה, פול ווליום, בואו נצא לדרך.

0: שמולי קליין, ברוך שם כבוד מלכוס, אוי. תודה רבה לכל המפרגנים על הפלייליסט, תודה רבה, איזה כיף, אני שמח שאתם נהנים מהשירים. אנחנו ממשיכים עם שיר דוד גדסי וארגמן אשכנזי, אור מחזיר אור הצעה של יהודה מנתיבות. בהחלט שיר אחר, מסקרן, צבעוני, שיר דוד גדסי עם הקולה באמת כל כך מיוחד שלו.
1: תורר בי אור.
0: שיר מיוחד בהחלט גם ככה, איזה נגיעה של רגיעה, רגע לפני שאנחנו חוזרים פה לכל הבלגן המאפיין כל כך את התוכנית הזו. אור.

זה היה חיים סובר, 100 נפילות, הצעה כמובן שהגיעה לנו בגזרת הצ'אט, ומכאן אנחנו ממשיכים להצעה נוספת מיוחדת בהחלט שהגיעה לנו בגזרת הטלפון שלנו, מורדכי בן דוד ואידל, ודה. אגב, וחשוב לי לומר ששמתי כבר את השיר רוצה להיות אבא, נכון, אכן ביקשתם ואכן שמתי אותו.

מורדכי מנביד יחד עם אידל ודה, הצעה מצוינת שנשלחה דרך המייל שלמעשה זה אומר דרך קו הטלפון שלנו. אנחנו ממשיכים עם אבומי ויינברג קאבץ קאבץ, הצעה שהגיעה לנו דווקא בגזרת הצ'אט שלנו.

זושה יחד עם עקיבא, חלק מהם באמת המסלול הרציני שהם עשו כאן בארץ, גם ההופעות, גם השירים, עקיבא עם שי ריבו, הם בהחלט בתקופה מדהימה, בטח פה בארץ. אנחנו ממשיכים עם ברי ובר להסוודה, אחד השירים האהובים עליי, אני לא יודע מה הקסם של השיר הזה, אני לא יודע למה אני כל כך אוהב את השיר הדנסי הזה, אבל הוא פשוט שיר טוב.

אביה שרמן יחד עם אהרון רזאל מעתה ועד עולם. וואי וואי, הצ'אט מתמלא פה בשאלות שאני לא בטוח שאני יכולה להספיק לענות על כולם. מתי החתונה? עוד חודש ושבוע בעזרת השם. מי מנגן אצלי? בן דודי המוכשר אלחנן אדלר. מה קורה עם ההקלטות של הפודקאסט הקודם? מה זאת אומרת הקודם? הוא למעשה הפודקאסט. עכשיו זו תוכנית בת בעצם. הוא יעלה בעזרת השם, אני לא גונז אותו, אבל כרגע זה הפרויקט שיצא, וחשוב לי להדגיש שזה ייצא בעזרת השם מחר בשעה 10 בלילה, לא בבוקר, שלא יהיו טעויות, חבר'ה, שלא תגידו שהכזבתי או משהו. מחר בפתחה של התוכנית גם יעלה הפרק בעזרת השם ובסיעת הדשמיה. וזה הזמן שלי לומר לכל מי ששכח להתפלל מהיריב, השיר הזה זו תזכורת, עבורכם, זנביל ויינברגר יחד עם הקלט מלכיס, בורחו!

וואי וואי וואי, מה שהולך בצ'אט, אני סקרן, אני כבר קורא פה דברים שאני לא יודע עליהם. אני מנסה ככה לפענח על מה מדובר. בכל אופן, אנחנו ממשיכים עם שמואל מזמור לתודעה.

שמואל מזמור לתודה, כמה צריך להגיד תודה, על כמה דברים באמת יש לעצור כל יום ולומר תודה. אנחנו ממשיכים עם שמוליק ליינר לסמת, יולי דודוביץ', אחד הלעיתים כנראה הגדולים שהיו כאן, אפשר לומר, לא רוצה לומר בכל הזמנים, אבל בהחלט אחד הלעיתים הבולטים. ולשיר הזה הוא בעצם ניגון, הוא נקרא ידידיי, ואני קצת מתגעגע אליו.

אסף ארוש, כי אלוקים. איזה מיוחד זה, איזה ביצוע מדהים, כמובן מתוך פרויקט צמה. ואתם כבר מזהים את הצלילים הללו, ואתם יודעים מה, מה הם מספרים לנו ומה הם אומרים לנו. שגם תוכנית זו מתקרבת בצעדי ענק אל קיצה, וזה הזמן שלי לומר תודה רבה לכל המאזינים היקרים שהזינו לתוכנית, תודה רבה לכם המאזינים העוד יותר יקרים, שאף שלחתם הודעות קסומות, יפהפיות, מדהימות, ובאמת הן מחממות את הלב למערכת. תודה רבה לשרית קלתי, תודה רבה לאור היקרים שמאזינים לתוכנית, מדייקים, נותנים עצות וטיפים בלייב, וזו זכות אבא תודה. תודה רבה למשפחת קולפליי בבחינת ובגדר משפחה, שאכן בהחלט בוחרים מישהי שבשמו הטוב על כל העזרה, הסיוע על כל הנצרך והנדרש, ואף הרבה מעבר לכך. וכמובן מעל הכל, תודה רבה לאבא שבשמיים על הזכות האדירה על הבמה המכובדת הזו, ועל כל נשימה ונשימה בכלל, ועל כל פרט ופרט שהוא מחרב ומקיים בכל רגע נתון. חברים יקרים, אנחנו נשוב ונשתמע כאן גם מחר בעזרת השם 10-12 בלילה. הלילה יאיר אני, יאיר אדלר, אתם על 107.6 FM. ומזכיר לכם שגם מחר בעזרת השם בשעה 10 בלילה, בתחילת התוכנית, עולה המיני פודקאסט שלנו, כמובן, גם לערוץ שלי, גם לערוץ של כל פליי, ושמדברים על הכל פליי. חברים, בואו בעבונכם, כל מי שבאמת ככה הטריף פה את הצ'אט ושאל מה עם פודקאסט, מה עם פודקאסט. אז הנה זה קורה חברים, הגיע הזמן, ברוך השם, שיהיה לכם לילה נפלא, כל טוב, נשוב ונשתמע כאן גם מחר, ביי ביי ולילה טוב מכאן, ליפי ימשיך אותי.

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
4: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. שבנו עליכם לאחר פגרת החגים עם מהדורה חדשה ומסכמת של האירועים המרכזיים של החגים. פותחים עם סיכום המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. לתואר שיר השנה זכה השיר רטבת של הרשי ויינברגר ושמילי הונגר. את התואר זמר

אלבום השנה כתב שמולי קליין בפער עצום מהבאים אחריו. בדואט השנה זכה השיר בזה הבית של נמואל ואידל. בקאבר השנה זכה השיר מדלייג שחידשו שמחה פרידמן ולוי פולקוביץ'. ופריצת השנה לקחו בפער להקת זושה. כמיטב המסורת בחול המועד סוכות, גם השנה התקיים בבניין האומה בירושלים מופע אישי ושיר מניצוחו של יולי דיקמן, ולצידו שורה של זמרים ואמנים. והשנה לראשונה על במת האישי ושיר הופיע מרדכי בן דוד שביצע במיטב שיריו לאורך הקריירה. במהלך המופע מרדכי בן דוד שר לראשונה מול הקהל את השיר שזכה בתחרות שיר ולמלך, והשבוע איסו של חין שבתאי קניג.

במהלך מופע חגיגי שהתקיים בברכת הסולטנה בירושלים, השתתפות יעקב שואקי, אברהם פריד ושורה של זמרים נוספים, נרשם אחד הרגעים המיוחדים של הערב, מפגש פסגה מוזיקלי על הבמה, פריד ושואקי שרו יחד כמה שירים לעיני אלפי המשתתפים.

0: במהלך החג הלך לעולמו בגיל 86 החזן הנודע רב חיים אדלר זצ"ל, מוותיקי ובכירי החזנים בדור האחרון. במהלך שנות פעילותו שימש אדלר כחזן הראשי של בית הכנסת הגדול בתל אביב, ובהמשך כחזן הראשי של בית הכנסת הגדול בירושלים. הלווייתו התקיימה אמש מביתו בירושלים אל בית העלמין בקריית שאול בתל אביב. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. עד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2, 7 בחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי. 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

אוטו, חורף בריא. קולפליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד אתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים, בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, או דרך אתר קולפליי, או דרך האפליקציה. הודעות קוליות ניתן להשאיר בתיבה הקולית ב-02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 7.

עם רואי ידיד, אני איש של חורף, בהחלט שירי מקסים, כפי שאומרים פה גם שרה וגם אני, הנה שיר חדש, אבי גרינבלט, החזירנו בתשובה.

יופי, אם יש לך סקופים על דברים חדשים שאמורים לצאת במוזיקה, תוכל לשתף אותנו, נבקש את בית בית בית מפתח תקווה. האמת שאני לא כל כך בקיא במה שקורה, זה יש חדשות המוזיקה בשביל זה, שם אתם יכולים להתעדכן, זה 3 פעמים ביום. מספרים לכם על כל מה שיצא, מה שמתעתד לצאת.

0: זה כאמור אבי גרינבלט, העיבוד של אלי לאופר הגדול.
1: עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: אז הנה שלוימי גרטנר עם Happy Birthday. השיר הזה מוקדש לרבקה, ליום הולדתה. העיבוד פה הוא של אבא של אלי לאופר, מוישה לאופר, הענק.

0: למעלה.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
2: לזוג אנגל שנתיבות מחכה רק להם, היה כיף איתכם בחג, מחכים לפעם הבאה, כותבת מיכל. קאבץ, קאבץ, עברו מוויינברג.

הצוקל, הצוקל, פרחי מיאמי וירחמיאל ביגון, גם חדש.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: זה כבר מרדכי שפירא. Just the way you are.
2: When I'm at my lowest, do you still love me?

אלו היו יוסף נתיב ודניאל ישי, לראות רק את הטוב. הנה אברהם פריד, Believe in Miracle. לבקשתכם.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה בקשה של יוני, מירושלים.
2: חסד, חסד,
1: מוטי זינגבוים, עולם חסד.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה יקיר התוכנית, גיל הקיבה יום.

0: חצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, עלתה עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.
1: הנה בקשה של יעקב מחיר.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה דוד גבאי.

וואו, איך נגמרה התוכנית כל כך מהר, כותב יעקב, תודה רבה על אחלה שירים, ממש מנעים את הלילה, אגב, התגעגעתי לשיר הסיום הזה, הוא בטוח שיש עוד כאלו שהתגעגעו, כותב.

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד תוכנית. ועד אז אני עושה איזנטר, רוצה לאחל לכולכם המשך

חזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבות תפילות, בשורות טובות, לילה שקט, חורף בריא, רק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, מה העניינים חברים שלנו יקרים? איך היה, איך עבר עליכם החגים? ויעקב הלך לדרכו, ככה מסיים הגבאי, דופק על השולחן. ויעקב הלך לדרכו לקחת את כל הדברים הטובים של חודש תשרי, הדברים הנפלאים שלנו. יאיר כהן עורך אותנו, מפיק אותנו. מי מפיק אותנו? איפה המפיק שלנו? איפה יחיאל צולמן? בטח, תהיה גם מפיק שלנו, יאללה. פיקוח דרני רפי אוחנה, איזה שני אבנר שרון, אני עמי מימון, מקווה שנעשה לכם טוב במהלך השעתיים הללו. מיד נפתח את הקווים, נשחק על קסם מזומן. חייב לומר לכם, חבר'ה, על ניסיך ועל נפלאותיך שבכל יום עמנו. איזה ניסי ניסים הקדוש ברוך עושה איתנו, השתבח שמו בורא עולם בכל העולמות כולם. כל ההקפות שניות וכל השמחות וכל הדברים מסביב, כמה צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. זה המוטו שלנו, לומר תודה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא יוריד עלינו שפע לשנה חדשה בבריאות, לחץ, שמחות, עד לא ידע, כמו שאומרים החבר'ה, עד לא ידע, עם כל הדברים הטובים. פותחים עם ישראל אדרי והפייטן יוסי אלמליח עם הפיוט מי פיאל, למרות שעבר העניין של מי פיאל, אבל תמיד התברך ישראל. מעל הרמיקר נפתח את הקווים ב-079-9-8-9-2-1, כסף מזומן.

0: מה קורה, ישראל?
1: אין עליך, אח שלי.
0: תמשידו ברדיו.
1: השם ישמור אותך, עמי.
0: ישמור את כולנו. תגיד לי, מי זה השותף שלך פה בשיר בדואט הזה?
1: זה הפייטן החשוב והנעלה, יוסף אלמליח, שכולם מכירים אותו, הוא מבית שמש.
0: מה איתו, יוסף?
1: פייטן ידוע.
0: מה איתו?
1: ברוך השם, בעזרת השם יהיה לו רפואה שלמה, קצת לא מרגיש טוב, אבל בעזרת השם יתחזק בעזרת השם.
0: אז זה מוקדש לרפואתו השלמה, ויש פה ביצוע מטורף שלך, ישראל אדרי, יחד עם אלמליח, שפע גדול לכולנו לשנה החדשה.
1: שיהיה לנו בעזרת השם חורף בריא, וניקח את כל החגים, את כל מה שהיה לנו, ונמשיך את השמחה לכל השנה.
0: אמן, תגידי, איך אומרים חורף בריא במרוקאית? הגזונטר וינטר?
1: משהו כזה. שם ישמור אותך.
0: חן אמור ישראל, דש ליוסי לחיאני, שמעתי שעבד קשה בחג הזה.
1: כן, עבד מאוד קשה, הוא גם צריך מנוחה עכשיו.
0: תגיד לי, ומה הוא עושה עם כל הכסף? לא חשבנו על זה.
1: על כסף הוא לא מדבר איתי.
0: ישראל אדרי הגדול, תהנה, בשורות טובות.
1: שם ישמור אותך, תודה רבה. תודה רבה לכל המאזינים.

0799-8921. יאיר, אתה מוכן, יאיר? אין עליך, הנסיך, איזה כיף. איזה כיף, טולמן, איזה חמוד אתה. התגעגעתי לך, זה שבוע לא ראיתי אותך, טולמן.

0: גם היום יש מצווה לאכול על האש, רבותיי. כן, כן, גם היום. תאכלו, תשמחו, תהנו, תהיו פחנים.
1: כסף מזומן.
0: יאללה, בואו נשחק כסף מזומן. 079-9800-921 079-9800-921. ביי מול, למה אתה ככה מדברת? למה, מה יש לך? שלום וצהריים טובים לדוד. שלום דוד. הלו.
2: כן, שלום.
0: שלום וברכה, מי הכבוד? מי איתנו בבקשה? מי איתנו? תודה.
2: דוד.
0: דוד, מאיפה אתה, דוד?
2: ירושלים.
0: ירושלים, עיר הקודש. דוד, די אם תרצה לשחק איתי על כסף גדול או קטן?

0: כסף קטן.
1: יאללה, כמה אנשים היו לשלמה המלך?
0: לשלמה...
1: הלו?
0: לשלמה המלך?
1: כן, נו. כן, כמה אנשים?
0: אלף נשים כתובנו.
1: היה לו אלף נשים, היה לו חלק פילגשים, לא?
0: 700 פילגשים?
1: מאיפה אני יודע? אני שואל אותך את השאלה הזו.
0: אני לא יודע, אני יודע אלף, אבל...
1: מה, יודע או לא?
0: אני יודע אלף, לא. לא יודע אם פילגשים או נשים, אבל אני יודע אלף.
1: לא, לא, לא, לא היה לו אלף נשים, היה לו חלק נשים, חלק פילגשים. היה לו 300 פילגשים ו700 נשים. זו התשובה המלאה שצריך לענות לי, אבל אני מחשיב לך את האלף, אני מחשיב לך. בסדר?
0: טוב.
1: יאללה, עכשיו תן לי את השמות של האלף. יאללה, עושה, תגיד, משלוטיו של מי נלקחו שנות חייו של דוד המלך?
0: מאדם הראשון, נתן לו 70 שנה.
1: נכון, תשובה נכונה. בגלל איזה מלך שינו חכמי ישראל עניינים שונים בתורה?
0: ינאי, תלמי.
1: מה אם שינו, זוכר?
0: צעירת הרגליים.
1: יפה, 60 שקלים שלך, יופי. יאללה, ברוך השם. אחים של דוד המלך היו שרי צבא של שאול המלך. מי הם האחים האלה?
0: אחים של דוד המלך.
1: אחים של דוד המלך היו שרי צבא של שאול המלך. אגב, אתה יודע כמה שאול המלך מלך? כמה זמן?
0: שאול המלך... שלושים
1: ומה?
0: 35 או 32?
1: בול, טעות איומה. שנתיים, שאול המלך היה מלך שנתיים. איזה 35? טוב, אנחנו לא בשאלה הזאת, לא שאלתי אותך את השאלה הזאת, סתם אמרתי לך כדרך אגב. אחים של דוד המלך שהיו שרי צבא אצל שאול המלך.
0: אבישי בן צוריה?
1: לא, אליה ואבינדב. אליה והיה בכור, ואבינדב, הם היו אצל שאול המלך, היו שם בצבא, עניינים. קבל מאיתנו חולצה של דיימונדס, תתחדש לך. כבוד שבת קודש, אחלה חולצות, דיימונדס, אלופים, אני לובש דיימונדס, תענוג. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אל חנן, שלום.
2: אקבל דאי, רבי
1: עמי. אקבל דאי, אושדין ומוש נקסין, ונשאל הדימה פרחנין, נשאל עזרת השם. כסף גדול או קטן?
2: געגענו, כסף קטן.
1: איזה שני דברים לימד אחיתופל את דוד המלך?
2: אחיתופל.
1: הוא קרא לו על זה רבי אלופים ביהודאי, אבל מה לימד אותו? תגיד, יש פה איזה טכנאי שיש לו נשירה, מה הולך פה?
2: אחיתופל לימד את דוד המלך, הוא אמר לו לזרוק את הקש, שלא יעלה,
1: לזרוק את חמותו מהחלון, מה?
2: שלא יעלה מהתאום.
1: איזה תאום? מה תאום?
2: עלו מהתאום אצל דוד.
1: מה פתאום? שני דברים לימד אותה אחיתופל לדוד המלך, משנה באבות.
2: הוא מחה את השם המפורש על המים. מה פתאום?
1: לא ללמוד תורה לבד וללכת למעלה לבית הכנסת. פסכת אבות. איפה רצת? איזה מים? מים מתוקים, מים רגילים. קבל כך בשביל משנה ברורה תפארת. משנה ברורה תפארת ממליץ בחום לפתוח את השנה עם זה. צד ימין משנה ברורה צד שמאל. פסקיו של מרן הרב הרב עובדיה. אור לציון בן איש חי, תחדש. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יוסי, שלום.
3: שלום, אמי, צהריים טובים.
1: יופי, אתה בבסיטר היום, יוסי, מה?
3: ברור, מה?
1: יאללה, כיף. בת כמה הילד, הילדה?
3: שנה.
1: הכי כיף, הכי כיף גיל שנה. כן. אין על משרד החינוך, בקטע הזה הם מצוינים. כסף גדול או קטן?
3: קטן.
1: יאללה. איך קוראים לאחיות של דוד המלך?
3: אחיות של דוד?
1: כן.
3: וואו.
1: מה וואו?
3: אמא שלו הייתה...
1: אמא שלו צרויה. הייתה... אמא של דוד המלך הייתה צרויה?
3: לא צרויה. את ניצבת בת הדאל.
1: כן, אבל לא שאלתי על אמא שלו, שאלתי על הבנות, אחיות שלו כאילו.
3: אחיות. וואו, מסובך.

0: קל מאוד, צרויה הייתה אחות אחת, ואביגיל אחות שנייה. אבישי בן צרויה, שואלים חזל, למה קוראים לה אבישי בן צרויה? כולם קוראים להם בן אבא. דוד בן ישי, יהושע בן נון, קלה בן יפונה, פה הזכירו את האמא, למה האמא? אומרים חזל, מכיוון שהיה לה יחוס, הייתה אחות של דוד המלך, לכן קראו לו אבישי בן צרויה, השם היחוס זה דוד המלך. וזו הייתה שאלה קלה, לדעתי מגיע לך פרס, אבל אתה לא מקבל. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. נתנאל, שלום נתנאל, מה קורה נתנאל?
1: ברוך השם.
0: איך קוראים לאבא של כלב בן יפונה?
1: יפונה.
0: לא, קראו לו יפונה, בן יפונה, שפינה את עצמו מהצד המרגלים. אגר,
1: זה אבא
0: שלו. גם יהושע בן נון, אבא שלו זה לא נון. נון זה דג.
1: אמי, הלכנו מאתמול מאשדוד.
0: אשדודים, אין עליכם בית הלוי. בונה, חייב לומר לכם, הסניף שם שמח, אליפות.
1: כן.
0: אתה יודע מה, גם בגלל זה שאתם רציניים, קבל מאיתנו חולצה ועניבה, במתנה, מטלת ריל מן, בית אופנה לגבר, חנות יבואן ללא פערי תיווך, יוסף סמילו 10 בנתיבות, תתחדש ותהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא.
2: שלום.
0: שלום מאיר, מאיפה אתה מאיר?
2: שלום. מירושלים.
0: יאללה, כיף. למה חזקיהו לא נעשה משיח?
2: כי הוא לא התפלל.
0: הוא לא התפלל, הוא כן התפלל. עומד הגמרא בסנהדרין.
2: הוא לא שירה, עסק בשירה.
0: יפה, לא אמר שירה על מפל אצל חריב. נכון. בא הקדוש ברוך עושה לנו נס עם המטוס. 140 יהודים ניצלים, ניצלים שם ברוך השם, מרוויחים וענק, קמים לתחייה. ואנחנו לא אומרים שירה, איך יהיה לנו ניסים? מה ככה אתה? טוב, זכית בכרטיס טיסה בפליי דובאי.
2: תודה רבה.
0: נראה לך? מה אתה? סכנת נפשות, מה שאתה? יאללה, שאלה הבאה. מי אמר, ריבונו של עולם, תפנה מכל עסקיך ופנה אליי?
2: דוד אולי?
0: דוד המלך, תשובה נכונה. מדוע נקרא שלמה המלך קהלת? למה לדוד המלך קוראים לו קהלת? שלמה המלך, סליחה.
2: ידעו את ה... כן, בגלל שהוא גלה, לכן הוא קרא לעצמו קהלת.
0: לא. אומרים חז"ל שהיו דברים, דבריו נאמרים בהקהל. לכן קהלת היה בהקהל, אומר את הדברים ברוב עם. תמתין על הקו, שני מקשי פיצה וקולה בדרך אליך, מנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. אלה שרוצים לקנות פיצה, תקשרו כוכבית 6018. אחלה פיצה. יאללה, אתמול חזרתי בשלוש אחרי הקפות שניות, הזמנתי פיצה, עשיתי סעודה רביעית ופת שחרית, יצאתי ידי חובת שניהם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אליהו באיזה קו? אליהו שלום.
3: שלום אמי.
0: מאיפה אתה אליהו?
3: ירושלים.
0: הלאה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: דוד המלך לא פסק פומי מגירסה. מה זה לא פסק פומי מגירסה? לא, כל הזמן לומד. נכון?
3: כן.
0: איך שלט בו מלאך המוות?
3: על ידי ששבר לו את המדרגה והפסיק מנסיח לאטו מתלמודו.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. הגיע היום פקודה, בא מלאך המוות. לא יכל לקחת את נפשו, ירד דוד המלך במדרגות. המלאך צ'ק, הוזיז לו את המדרגה. כך אמרה בשבת, מספרת לנו דף למד. יאללה, שאלה הבאה. את מי מינה דוד המלך לאחראי על האוצרות של בית המקדש? בגלל שהיה אוהב ממון ועובד עבודה זרה. אמרו לו, אתה אוהב ממון ועובד עבודה זרה, אני אמנה אותך אחראי על ההוצאות של בית המקדש.
3: רגע, הוא מוזכר בבבא בתרא ו... אני לא זוכר את השם.
0: היה מישהו, דוד המלך, מינה אותו, אמר לו, תשמע, אתה תהיה אחראי על ההוצאות של בית המקדש. אמרו לו, מה, אבל אני אוהב ממון ועובד עבודה זרה, ואבא שלו גם עובד עבודה זרה. אמר לו בול, אתה מתאים לנו בול.
3: כן, כן, אני יודע על מי אתה מדבר, אני לא זוכר את השם שלו, אבל.
0: איי, איי, איי, איי, איי.
3: אתה יכול לפתוח?
0: יאללה, תפתח, נו, יאללה, רוץ, הפתרת את התנ"ך, נו. מה הולך פה, רבותיי? החבר'ה פה בשטייגן רציני. לומדים תורה, רבותיי, מתחילים מבראשית, ככה זה עובד. מבראשיס. תראו לכם, הבחורי ישיבות העולם עומד עליהם, שתדעו לכם, לא יעזור לכם. אתם יכולים לשבת מהבוקר עד הלילה. הבחורי ישיבות העולם עומד עליהם. יש לנו תשובה, אח שלי?

0: רק רגע.
1: ביררת לשבת בסוכה או ביררת לעמוד בסוכה? מה הסוכות בו?
0: לא, אני לא מוצא.
1: טוב, נסיך, על ההשתדלות שלך מגיע לך פרס. תן לו בבקשה, תן לו איזה משהו של מודן. יאללה, תענק לו איזה משהו של מודן. קלמר ותיק אוכל, יאללה, תן לו, בכיף שיהנה לו.

זה גדול הזמר דוד חפצדי המלך. חבר'ה, אני לא צוחק איתכם, רבותיי. אלה של השיניים, אתם דברכו אותי. כוכבית 49-39, תחייגו אליהם, תזמינו מקום. AST, אסתטיקה מספר 1, אלוף.

היכן המקום להגיד לרב יצחק אוהב ציון, אני אוהב אותך רב יצחק. איזה פינוקי הפקלחים העולמים. אחלה מאיר.

0: האל תמיד יהיה עד שלעולם לא ניפרד, רבותיי, על ניסיך והנפלאותיך שבכל יום עמנו. עכשיו רוצים לדבר עם אורן כהן. שלום אורן.
1: אורן, נעים מאוד.
0: שלום אורן, מה נשמע אורן?
1: שלומי בסדר.
0: תקשיב,
1: אני בארץ, בבית, הכל בסדר. כן.
0: היית על הטיסה בפליי דובאי בשבוע שעבר?
1: בהחלט.
0: תשמע, זה אדיר. בואו ספר לנו מה היה שם.
1: לא ספק. אז הכל מתחיל בעצם מטיול גדול שעשינו. אני, אמא שלי, אבא שלי, אחי הקטן, אחותי בצבא. אז היא לא יכלה להגיע, למעשה היא היחידה מהמשפחה שלנו שחוותה את האירוע הזה מהארץ ולא איתנו.
0: באיזה שורה ישבת? עוד...
1: אנחנו ישבנו בשורה 25, והמשפחה של ה...
0: כן?
1: כן. ומשפחה נוספת שבה איתנו, משפחה של דודה שלי, ישבו בשורה 26.
0: Mm-hmm. ואז מה קורה? כן. באמצע הטיסה, אחרי שעה של הטיסה, איך זה קרה?
1: אז מתחיל כמו שעתיים שגרתיות, טיסה רגילה לגמרי. אתה יודע, פליי דובאי, כאילו מטוס ברמה גבוהה, וכביכול הכל אמור להיות בסדר. אני חייב לציין שלי אישית הייתה תחושה מאוד מאוד רעה. מהרגע שעלינו למטוס, אנחנו עשינו, זה היה הטיסה החמישית שלנו ב-48 שעות. טיסה חמישית ב-48 שעות זה מאוד מעייף. כל טיסה שאתה עולה עליה, אתה רק רוצה להגיע לארץ בשלום, זה הדבר שאתה הכי רוצה. עכשיו, אני אוהד כדורגל, יש לי אמונות תפלות, ואני יודע שיש לי תחושת בטן לא טובה, משהו הולך לקרות. הייתי עם תחושה, היה לי כאב בטן נוראי, לפני שאנחנו עולים לטיסה הזאת. עכשיו, אתה יודע, אמרתי לעצמי, אולי זה כלום, אולי זה... אולי סתם כאילו תחושה שתבוא ותלך. עכשיו, אנחנו עולים על המטוס, אני סתם מוזיקה באוזניות, הטיסה, כמו שאמרתי, שעתיים ראשונות, בסדר גמור. עכשיו, שעה לפני שאנחנו אמורים לנחות בנתב"ג, בתל אביב, אני עם השיר בצירוף מקרים אדיר, אני מכל השירים השמורים שלי בספוטיפיי, עכשיו יש לי שם הכל, יש לי ספרדית, יש לי מזרחית, יש לי קאנטרי, יש לי רוק, יש לי הכל, הכל מהכל.
0: פתאום בשיר מה נורא זה?
1: השיר שאני שומע בזמן שהמטוס מתחיל להיטלטל, תאום של עומר אדם, השיר עצמו קוראים תאום, ואיך שהשיר מתחיל, אנחנו...
0: אתה מרגיש שאתה יורד לתאום.
1: בדיוק.
0: תגיד לי עכשיו, מקרים... מה קורה? זה מכה אחת המטוס ירד, או שגרגשת טלטלה של לא. כיסא אוויר ואז?
1: היה טלטלה, ממש לא כמו של כיסא אוויר, טלטלה שאתה מרגיש, אתה יודע שזה משהו לא בסדר, אתה מרגיש את האיברים שלך עולים ללמעלה.
0: לחץ דם גבוה, מרגיש
1: כן, כן,
0: דפיקות,
1: כן.
0: אדרנלין, המוח שלך משתבש. היו אנשים כן. מתאר...

0: התעלפו שם?
1: התעלפו אני לא יודע, אני מניח שכן, אני מניח שכן, כי זה דבר שגוף האדם לא אמור לחוות כזה.
0: תגיד לי, המסכות נפתחו?
1: לא נפתחו המסכות. המסכים נחבו, האור נחבא, כאילו המטוס פשוט התחיל להשתגע.
0: ואז מה קורה? אתם רואים שיש חבר'ה מקדימה, מה קורה?
1: אוקיי, אז אני אגיד לך שאני מההתחלה, מהשנייה שהמטוס מתחיל בטלטלות, הבנתי שזה פיגוע, הייתה לי תחושה, זה גם למה לא היה לי את אפקט ההפתעה. ברגע שזה התחיל, אני לא הייתי מופתע מהאירוע, זה היה יותר כמו נבואה שהתגשמה.
0: דז'ה וו, הרגשת את זה.
1: כן, הרגשתי שזה משהו שהולך לקרות, כי עליתי עם תחושה רעה. עכשיו, המטוס מתחיל להיטלטל נורא נורא נורא נורא חזק, כמו שאמרתי. כאב שאני לא יכול לתאר אותו, זה כאב שאתה יודע, שזה מרגיש כאילו, זה הדרך לסוף, מה שנקרא.
0: תגיד, אם המטוס נוחת לכיוון למטה, דיינו במהירות כזאת אדירה, איך אפשר לקום מהכיסא?
1: אי אפשר לקום מה...
0: אז אלה הגיבורים שקפצו מהכיסא, הם עשו פה משהו ספורטיבי ברמה גבוהה.
1: הם עשו משהו שהוא לא יתואר, מה שהם הצליחו לעשות. לא יתואר. כאילו, זה רצף של ניסים שקרו, שזה פשוט בלתי נתפס. פשוט בלתי נתפס.
0: אתה ראית את הטייס שפותח את הדלת, או שבכלל היית רחוק משם?
1: אנחנו היינו יחסית רחוקים, אני הסתכלתי, והאמת שכן הצלחתי לראות את הפתיחה של הדלת.
0: ואז מה אתה רואה מקדימה? מרגע... אתה רואה אותו צועק? מה אתה רואה?
1: שמענו צעקות מהתא, אבל לדעת מה קורה בפנים, לא, זה לא ידענו.
0: חבר'ה לידך קפצו לכיוון קדימה?
1: מהחבר'ה לידי לא, מלפני... כמה שורות לפני, כאילו רוב האנשים יותר חגרו את עצמם. אני אגיד לך מה, לפני שהאירוע התחיל היה כמו ביפ כזה שהמטוס עושה לפני שהטייס רוצה לדווח על משהו. ברגע שהיה את הביפ הזה, אז הרבה אנשים חגרו, כנראה כי חשבו שיהיה כיסא אוויר, אז הרבה כבר היו חגורים מלפני, גם אני הייתי חגור מלפני, אבל גם אלה שלא, הרוב באזור שלנו, ישר חגרו, כי כל כך רחוק מתא הטייס, גם, אתה יודע שאם אתה משחרר את החגורה, אתה פשוט, אתה אף, כאילו.
0: אז נסביר למאזינים, רבותיי, 174 נוסעים, נוסעים מדובאי לכיוון ארץ ישראל, מחבל, לוקח גרזן, ומנסה להתנקש בטייס הצמוד אליו, תוך כדי זה, הטייס הפצוע פותח את הדלת, משם מזנקים עליו ישראלים, גיבורי ישראל, שמצליחים לייצב את המטוס. על פי דיווחים, רבותיי, 30 שניות היה הפרש בין אותו יהודי שמשפחת חיון, שהצליח למשוך את האגרים אחורה, ועד להתרסקות המלאה. אז ה-30 שניות הקריטיות האלה, בהשגחה פרטית וניסי ניסים של הקדוש ברוך הוא, מצליחות לייצב את המטוס. ואז קורה עוד משהו, כנף האחורי נשבר וכולם שם בהיסטריה. טייס נוסף שנמצא במקום מדווח, אני אקח את הפיקוד ויטיס את המטוס, תוך כדי שישראלים נוספים עוזקים את המחבל, הטייס המחבל שם. ואז מה קורה אצלכם במושבים? ספר לי, אתה יודע שהכנף מאחור השבור, מה עושים כולם? שמה ישראל בוכים, מה עושים?
1: אנחנו לא ידענו שהכנף שבורה, אנחנו הרגשנו משהו לא בסדר במטוס, גם אחרי שהטייס הבריטי שבמקרה היה על המטוס וקפץ להגעים,
0: מקרה אותיות רק מהשם, טח, שלח לנו טייס, בום, הצלה. ומה אז מה קרה?
1: אז המטוס הוא לא טס רגיל, אתה יודע, כי אותה כנף אחראית לאיזון
0: יציבות,
1: של המטוס. כן, ליציבות. אז לאורך כל הטיסה, עד הרגע שנחתנו בסעודיה, לא היה לנו רגע שהוא בטוח. כאילו
0: הנחיתה בסעודיה הייתה נחיתה רכה או שהייתה מטולטלת? זהו.
1: לאורך כל הטיסה המטוס היטלטל, היטלטל, היטלטל.
0: פשיעה.
1: אבל בנחיתה עצמה, כמו נוצה,

0: כמו נוצה שמניח אותה על השולחן.
1: על כנפי נשרים, הקדוש ברוך הוא מרים אתכם ככה, שם עתק, מניח אתכם על המסלול לנחיתה. תגידי, עכשיו הלחץ עוד יותר גדול, עכשיו סעודיה מדינה עוינת, מסביבכם כל המחבלים שם, הסעודים, שלא רוצים אפילו שאל על יבואו ושחררו אתכם, והיה עוד תפילות, מה, הייתם בלחץ, מה היה שם?
0: האמת שתופתע, אבל הסעודים קיבלו אותנו בצורה ממש... ממש יוצא דופן.
1: למרות שלא הסכימו שאלה יגיעו, והם מדינה עוינת לנו.
0: כן, למרות זה, הם קיבלו אותנו בצורה נורא נורא מכבדת, הם הביאו לנו אוכל, הביאו לנו מים, קפה למי שרצה, עשו לנו בדיקות לחץ דם, כמובן שאחר כך הם הבינו שהבדיקות האלה לא שוות כל כך, כי כולם עם לחץ דם מאוד מאוד גבוה, אבל... יאמרו זכותם שהם לא, מן הסתם לא הרגשנו בבית או בנוח, אבל לא הרגשנו מאוימים. בשלב הזה זה הרגיש שהם...
1: תגיד לי, נוחתים בארץ ישראל, המשפחה כולם בהיסטריה, חיבוקים, נשיקות, תודה לקדוש ברוך הוא, ברכות הגומל, מה זה עושה לך?
0: דבר ראשון, וואו, כאילו ברגע שאנחנו נוחתים, דמעות של אושר, מחיאות כפיים, מודים לשם שהוציא אותנו מהדבר הזה, לשם ולגיבורים שזה...
1: ששלח אותם, ודאי, ודאי.
0: כן, פשוט, פשוט מדהים, כאילו, שיצאנו מהדבר הזה בחיים, ואני יוצא מהמטוס, מתחיל לנשק את האדמה, את
1: ארץ ישראל.
0: ארץ ישראל. מתחיל לנשק אותה, אחרי שש טיסות אני מגיע הביתה. כאילו, שש טיסות ב-48 שעות, בסוף אנחנו מגיעים הביתה בשלום, זה פשוט, פשוט...
1: על ניסיך ועל נפלאותיך. תודה לקדוש ברוך הוא על כל הטוב, ותודה על הבית, ותודה על הכל, ותודה לקדוש ברוך הוא. אין ספק שמרגש. אורן, ריגשת אותנו.
0: תודה לכם, תודה רבה.
1: תהיה בריא וחזק. ואת תשכח, אתה יודע, קיבלת את החיים במתנה, לא רק אתה, כל הנושאים.
0: ברור.
1: רק על זה, ברור. חוץ מהגומל, צריך לעשות איזה סעודת הודעה גדולה, תזמין אותנו, נעשה חפלה חפלה. אולי נזמין את עומר אדם שישאיר לך תאום.
0: האמת שהקדמנו אותך, אתמול הייתה במוצא שבת, בבוקר שבת עשינו הגומל בבית כנסת.
1: חזק.
0: במוצא שבת עשינו ארוחה גדולה, באו... מלא מלא מהמשפחה מורחבת וחברים, וחגגנו את החיים, מה שנקרא.
1: שתבח שמו. אורן, הצלחה גדולה.
0: תודה רבה, תודה לכם.
1: ברכות השם עליכם, גם אתה כהן, אז גם ברכת כהנים. ורגש רבותיי, יהודי נמצא בין שמיים לארץ, מחבלים סביבו עניינים, קדוש ברוך הוא מנהל את העולם. פרסומות מעט חוזרים. משה קליין, מה העניינים?
2: אתה עדיין בשמחת החג, אני רואה.
1: אני... יש תוכנה חדשה פה בכל ברמה, יש לך פתיחים בשנת יוחנן הסנדלר. לא יודע מי מצא את זה. טוב, אחרי שהופעת בעשרות אירועים בשבוע האחרון, סמכות בית השואבה, הקפות שניות, זכית גם כזמר השנה במצעד השנתי של רדיו קול ברמה, תהיה לנו סיכום, מוישלה.
2: אין ספק, זה זכות גדולה. גם הזכייה וגם זה שהופעתי איתך השבוע גם בסוכתו של אריה.
1: זכינו, בטח, בטח.
2: זכינו, שמח את עם ישראל, שמחה גדולה הייתה שם.
1: אחת המחוזות הכי חזקות שאתה יודע, נוגנו בכל זמחות בית השואבה, זה המחוזת הזאת.
2: אתה יודע שהולך לצאת עכשיו מחוזת נוספת כזאת.
1: הופה, כזאת? רגע, תן לי את הרשימת שירים.
2: רגע, אני אתן לך את הרשימת שירים, שנייה.
1: תגידי, קצב כזה או קצב חסידי?
2: שנייה, נגיד לך את הרשימות שירים ואתה תבין את כל העניין.
1: וואי, איזה סקופ רבותיי בשידור חי, סקופ רבותיי שאין כמוהו. משה קליין כיום הוא גדול הזמר, הוא מופיע הכי חזק, הכי אנרגטי.
2: אוקיי, אתה מוכן לליינאפ?
1: יאללה, אני רושם.
2: בוא נראה אם אתה מכיר את הכל. אל תעזבני.
1: אל תעזבני, לא מכיר, לא?
2: אל תעזבני, זה נכנס חזק לעולם הישיבות, אמרנו נביא את זה גם בקצב ככה כמו שצריך.
1: כן.
2: פזמון, פזמון שלא נבוש, שלא נבוש, פזמון.
1: כן.
2: זה קובע.

0: מתי זה יוצא? הלב שלי על 200.
1: בגדול, הקליפ מוכן, השירה כבר מאחורינו, נשאר דיוקים אחרונים בעיבוד לעשות אותו הכי דוחף שיש, 8 דקות של פיצוצים ברחבה בעזרת השם.
0: צ'יה, צ'יה. משה קליין הגדול, הצלחה גדולה, מחכים בחיליון אוזניים למחוז החדשה. יעשה ויצליח. תודה, תודה, תודה.
1: תמשיך לשמח את עם ישראל, אמי.
0: גדול הזה ממשה קליין, תבורך מפי עליון פי מיליון.
1: תודה, תודה רבה אחי יקר, יאללה, להתראות.
0: קריאה.

שבנו לכם, אז אם יקרים, שעה שנייה, עד הכל ברמה 92-1-104-3-105-7. אנחנו פותחים את הקווים, חברים יקרים, שחק על כסף מזומן, בואו נצא לדרך, חברים יקרים. 079-9-8-9-2-1-079-9-8-9-2-1. שוב אני חוזר, 079-9-8-9-2-1. זה מספר טלפון. מה הולך להיות פה, רבותיי? מה הולך להיות פה? פרסים לפנתיאון. פנק את המאזינים, איימון, פנק אותם.

רוצים לפתוח עם חיים ישראל, גדול הזמר מבחינתי, עם השיר בן של מלך העולם. רבותה, אני מבאר שהכון יהיה בדברו עכשיו, שזה יהיה לרפואתה שלמה, שנה אמא צעירה בת 30 ימים על 5 ילדים, שלצערנו הרב בשמחת תורה התמודדה בבית הכנסת רבי מאיר בעל הנס. הציבור נקרא להתפלל לרפואתה שלמה. הוסיפו לה שם ושמה, תרשמו את השם שלה, מצווה להתפלל אל האם חמישה ילדים, התינוקת האחרונה בת חודש. חבר'ה, זה באמת מצווה שאי אפשר להסביר אותה. אני אברך עכשיו שהכל נהיה בדברו, כולם ינו אמן, והברכות יהיה לרפואתה שלמה. השם של הילדה, הוסיפו לשם של האישה, לבנה חיה בת מרב מרים, לרפואה שלמה. לבנה חיה בת מרב מרים, לרפואה שלמה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.

0: שידור חי ברדיו, איציק, מה העניינים?
1: מה נשמע?
0: ברוך השם, אנחנו ברדיו שומעים אותך כולם כרגע בשידור. אנחנו קראנו למאזינים להתפלל, הוסיפו שם לילדה, נכון? חיה?
1: כן, לבנה חיה, בת מרב מרים.
0: לבנה חיה, בת מרב מרים, הציבור נקרא להתפלל לרפואתה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש. אתה נמצא שם בבית רפואה, אני רואה.
1: כן.
0: מה קרה? אתה יכול לספר למאזינים?
1: היא כנראה קיבלה את ההתקף האפילפסי שלה, ותוך כדי פרקוס היה לה חוסר חמצן, ומהחוסר חמצן היה נזק מוחי.
0: עכשיו...
1: כרגע, מספקים שהמוח יגיב.
0: דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא מלא את העולם, ואין אל כביר לו עם מס תפילת רבים.
1: ברור, ברור.
0: מאזינים לנו כרגע יותר מ-200 אלף מאזינים, והאבא פה אומר לי פה בשידור חי, הציבור נקרא להתפלל לרפואתה השלמה של חיה לבנה, בת מרב מרים.
1: לבנה חיה, בת מרב מרים.
0: בת מרב מרים, לרפואה שלמה, חבר'ה, לקבל יותר אשר יצר. הדלקת נרות, הפרשות חלה, בעזרת השם, הוא יעלה כאן לשידור ויספר את הנס הגלוי שהיה בזכות התפילות של המאזינים ובזכות עם ישראל. אין אל כביר לו עם מס תפילת רבים. אתה ואשתך יהודים שכל הזמן עוסקים בהצלת חיים.
1: נכון, אנחנו מתנדבים באיחוד הצלה, וברוך השם מצילים חיים, וגם אני בזקה, גם כן שעושה חסדים המת, ברוך השם פיזיקה אותי.
0: אתם עשיתם עליה את הנשמה?
1: אני עשיתי עליה אחיה.
0: את האחיה. שיהיה בשורות טובות, בשר נתנו טוב, הרב מוגרבי.
1: אמן.
0: זאת השם, ביתר זה טוב ויתר עוז, כי בשמחה תצאו, זה שמחה יצא כל הדברים. אנחנו נרקוד איתה בסעודת הודיה, שמעת מה אמרתי לך? נרקוד איתה בסעודת הודיה. קדוש ברוך הוא, אין אל כביר לו עם מס תפילת רבים. אז רבותיי, שוב השם, לבנה חיה, בת מרב מרים לרפואה שלמה בדרכי נועם, בקרוב ממש. יאללה, בשורות טובות, הרב מוגרבי.
1: תודה רבה, שנשמח את כל עם ישראל, ותן לכם ברכה והצלחה.
0: אמן.
1: תודה רבה.
0: תבורך. ימים נופל עוד פעם, רק אמונה מחזיק. וזה איציק מוגרבי, מתנדב איחוד הצלה. גם הוא מתנדב, גם אשתו מתנדבת. אליך נשאר. הילדה קיבלה התקף אפילפסיה, אימא בת 30, נפלה שם בבית הכנסת. אם יש שם איזה... נזק מוחי, היו לו תהיה לרפואה שלמה, אימא לחמישה ילדים, תינוק אחרון מן חודש. אנחנו נתפלל ונקרא את רוע הגזירה לרפואה שלמה, אמן. יאללה, מעלים את המאזינים, 0799-8921, זיכוי הרבים, זיכוי הרבים לעם ישראל.

0: משחקים על כסף מזומן.
1: שלום עליכם, שלום עליכם, מאיתנו שלום עליכם. נאורי, מה קורה נאורי?
2: מצוין, ברוך השם.
1: ואיפה אתה נסיך?
2: נתניה.
1: נתניה, צ'אפלקה, יא ווילדי, שצ'מה, איזה כיף לכם בנתניה. יש לכם אחלה עוגות, בוקה דה דמה, אודיניה בלפיה, ויש לכם שמה את אלעזר פרץ, שאני אוהב אותו אהבת נפש. אחד העסקנים הכי מתוקים בנתניה זה אלעזר פרץ. מה עם ראש העיר שלכם? חזר לעצמו או שהוא עדיין בזה, מטייל?
2: הוא בסדר גמור, אוכל את העיר, ברוך השם.
1: יאללה, טוב. יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
1: מי נקרא רשע בן רשע בן בנו של עשיו הרשע?
2: רשע בן רשע בן דוד של עשיו הרשע?
1: לא, בן בנו של עשיו, לא בן דוד. רגל, לא יצא רע, בן דוד. זה דוד יצא.
2: מה, זה גמרא?
1: כן, זו שאלה קלה, כאילו, לא...
2: טיטוס?
1: תשובה נכונה, טיטוס הרשע, תשובה נכונה. שאלה הבאה, עם מי דיברו חכמי ישראל בחידות?
2: בחידות? בחידות, חידות... עם ינאי שם, עם החדר, שהכנסו 70 זקנים, 70 זקנים.
1: עם מי דיברו חכמי ישראל בחידות? חכמי ישראל דיברו עם סבי דבי אתונה. חכמי ישראל דיברו חידות עם חכמי אתונה. תודה צדיק, דמדין על הקו, קבלים איתנו קופסה לכובע בשווי 180 שקלים, מתנת פרסטר, חנות הכובעים הטובה במדינה, אחלה פרסטר. יש להם רשת בכל הארץ. שלום וצהריים טובים למאזין הבא. שלום נתן.
3: שלום לך, חורף.
1: נתן, מה העניינים? אתה נתן רגיל או נתן צוציטה?
3: אני נתן שנוסע לפעמים עם צוציטה.
1: צוציטה, נתן צוציטה זה אחד מהגמרא. טוב, גדול או קטן?
3: קטן.
1: למה קוראים לגיהנום בשם גיהנום?
3: כי שם יושבים כל אלה שצריכים ללכת לגיהנום.
1: כן, אבל למה קוראים לזה? למה קוראים לגיהנום שם?
3: גיהנום.
1: אומר מראשית חוכמה שכל נעמתה הולך מסוף העולם ועד סופו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום מאיתנו. דניאל, שלום. דניאל?
4: הלו.
1: מאיפה אתה, דניאל?
4: אני מאשדוד.
1: אין על אשדוד. יש לכם את אבי אמסלם שם, את יחיר, לילוס, כל החברים שלי שם.
4: אמיר, רציתי להגיד לך אתמול תודה רבה על מה שעשית אתמול.
1: יאללה, בכיף היה. כיף, מזל שהמשטרה.
4: אני באתי מבית הלוי, אמרתי מחר, אני עולה לשידור.
1: כל הבית הלוי אלופים. יאללה, גדול או קטן?
4: קטן.
1: מי קיבל מתנה מהשמיים רגל של כיסא?
4: דוד המלך.
1: טעות, אשתו של רבי חנינה בן דוסה, תלונה בפני בעלת, מתי נצטער, כל כך מעניות, ביקש רחמים, יצא יד מהשמיים, נתנה לו רגע שכיסא מזהב. מה בתעני דפחפי? תבדיל על הקו, קבל איתנו שתי בקשי פיצה וכל המנת פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם, תהנה לך עם כל בית הלוי, אחלה בחורים, רקדתם שם, עשיתם שמח, תבורכו מפי עליון פי מיליון. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום למאיר.
5: שלום וברכה,
1: עמי. גדול או קטן?
5: גדול.
1: יאללה, כסף גדול.

0: בוא נשים גדול. הנה זה בא, יאן אנדין, אנונאו, יאללה גדול, בוא נשחק איתו, רוצה גדול. כל שאלה מהגמרה, כן?
1: כן, רב השם.
0: יאללה, בוא נשחק.
2: משחקים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: יאללה, כסף גדול, משחקים. שאלה ראשונה מתוך הכסף הגדול. מה נאמר על מי שמעריך באחד? גמרה בברכות. יש לך 100 שקל. בסדר?
1: סגור.
0: שאלה הבאה. מי הציל 101 אנשים באמת מחץ ביד אחד?
1: רבי אבא.
0: כן, מה היה שם?
1: שנייה, אני אפתח.
0: זה לא רבי אבא, אבל אני רוצה, מה היה שם?
1: גמרא בברכות גם, דף סמך. שנייה, אמרו את הגמרא. דרבי
0: עבר, דרבי עבר, וואי,
1: לרבי
0: עבר קוראים. רבי עבר, זאת אומרת, תהיית פה, אבל אני מבטא לך. ומה הסיפור שם?
1: אני קמתי לבית מרחץ, היה בבית חד, ונפלה הרצפה, ואז התרחש נס, וזה עמד על עמודים. שזה 101 גברי, באחד איברי, הוא הוציא 101 אנשים ביד שלו.
0: יאללה, סבבה. סבבה, ברוך השם, ברוך השם. שאלה הבאה, מי זה נתן צוציטה?
1: מרוק כבר.
0: יאללה, 300 שקל. מי ברא כל יום שישי עגלה משולשת?
1: רבי אבאו.
0: יפה, 400 שקל. שאלה הבאה, הגמרא בשבת, מי זה הבעל חיים הכי עשיר?
1: חזיר, יש לו בהשפעה.
0: חזיר, תשובה נכונה, 500 שקל. איזה בעל חיים לא מזיק לו הרס של נחש?
1: חתול,
0: תשובה נכונה. שאלה הבאה, איזה מסכת למד אברהם אבינו?
1: עבודה זרה.
0: יפה, 700 שקל. שאלה הבאה, על מי מוזכר שהוציא רוח רעה מבן אדם אחר? היה לו רוח רעה, גמרא במעילה.
1: תלמיון?
0: תשמע, תשמע, עצור, עצור, בוא, עצור רגע. עצור רגע. אתה הגעת כבר ל-700 שקל, אם אתה נופל פה, אני לא נותן לך הנחה. נותן לך נשיקה במצח, שולח אותך הביתה. מפה, תזהר לטעות. עד לזרוק. רבי שמעון בר יוחאי, תשובה נכונה, 800 שקלים. איפה בש"ס? הלו.
1: כן, אני אומר לגמרא במעילה, יבזיים.
0: תן, נתתי לך את המקור. איזה, איכן בש"ס תוספות מביא תשובה מהמשיח?
1: איכן בש"ס תוספות מביא תשובה מהמשיח.
0: שנייה אחת. האם הוא ידע את התשובה, רבותיי, בעשר שניות הבאות, או שהכסף נשאר אצלי פה? מתחילים רבותיי, איפה בש"ס? כן, תוספות מביא תשובה, תוספות מביא תשובה מהמשיח. מה אתה אומר? תענה לי.
1: במקור דף ו',
0: ומה שם, מה מופיע שם?
1: אני פותח את זה.
0: גם באגרות קודש זה תשובות מהמשיח, דניאל, שתדע.
1: ונראה
0: למשיח, יפה, תשובה נכונה, 700 שקלים שלך, שירת 800 שקלים. מי הוא התנא שהיה גם בילדותו וגם בזקנותו בשבי?
1: רבי ישמעאל בן
0: אלישע. יופי, קטנותו, איפה הוא היה?
1: קטנותו? הוא היה בבית
0: הסוהר. בשבי אני אומר.
1: ברומי.
0: ובזקנותו? בזקנותו מה?
1: זקנותו היה אצל עשר הרוגי מלכות.
0: תשובה נכונה.